0: Her er NRK Nyheter, klokka 3. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid i forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet i New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det er ingen som er skadet, og det er ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person er drept og 2 andre er såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFPs journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det Wham, det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hågen Onstad her I tidlig morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og jeg våken, og nå Wham også våken, håper jeg. Vi kommet til torsdagen den 24. september I dag. Morgen, morgen.

Troye Sivan, det som synger Rush. Og før det var det jo Kari Bremnes her I tidlig morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over fem den. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks.

Marit Larsen sammen med Turab hørte der nostalgien. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, så var dette med Alison Moye I spissen. Don't go, sang de. Og før det var det Wild Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå det Chris Holsten som får synge. Smile I ditt eget speil.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. En person drept og 200 såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen, ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk er svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
4: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
5: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
4: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens.
0: Reporter Anna Rutt Tørresen. En mann i 30-årene er pågrepet etter brannen i et rekkehus i Øygarden i går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet i brannen. Politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Om du vill undre Eva Velskram her I låta si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Hågen Ostei her I studio. Morgen, morgen.

Sigrid var dette The Hype som etterfølt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen og klokken den ja, 14 over halv 16. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsett den uendra eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Rolfa var dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Steen, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emmylou. Og så til Tobias Sten som altså ute med ny musikk og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Sten, Halvt forhold, og den inne på listene våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig I morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun, og Nils Hågen Onstad takker for

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matpris noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det er blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen er skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet er da på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York. Det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Michael Bublé kan få sagt det. It's a beautiful day. Ja, det jo det. Det torsdag. Det 6:06. Hans Christian Rognes og Tina Brock sier god morgen, Buskerud.
1: Ja, og har kommet tilbake fra et par dager på kurs, og det en sånn egen stemning akkurat det der å være på, liksom sånn, dette var en workshop da, som man så fint sier.
0: Ja.
1: Det jo egentlig bare et veldig fancy ord for et konferansrom med dårlig luft og litt tørre bagetter, der vi skal prøve
0: gratis lunsj da?
1: Ja, det fordelen. Der man skal prøve å finne noen svar, og så ender det opp med at, ja...
0: Vi får se hvordan det går.
1: Det går seg til.
0: Men ble du noe klokere da?
1: Jeg ble litt klokere, og så fikk vi noe samlet troppene da, så får vi se hvor vi ender. Men jeg tror det ganske likt uansett hvilken bransje man i, det å på en måte samles for å nå skal vi dra i samme retning dere, og så sitter du litt sånn på slutten av dagen og tenker sånn, ja. Det går sikkert bra.
0: Ja, men det jo litt sånn. Men det litt viktig å samle troppene, som du sier, og hilse på kollegaer, bli litt bedre kjent med folk som ikke jobber på vårt kontor, men på andre NRK-kontorer som driver med de samme tingene som oss.
1: Ja, det det, og det vel en grunn til at man gjør dette. Det vel for nettopp det da, å se hverandre litt i øya. Det jo sånn i mange bransjer at man sitter litt spredt, så det å se hverandre i øya jo noe vi ikke gjør så veldig ofte lenger.
0: Jeg synes fortsatt at det faktisk ganske stas å reise inn til NRK Marienlyst i Oslo. Det noe med det bygget der som får meg til å bli litt sånn starstruck.
1: Ja, du blir jo starstruck av de rareste tingene også.
0: Ja, jeg vet det. Men det jo sånn her i NRK at vi driver ikke bare med radiosendinger. Vi jobber litt med internett, vi jobber litt med TV og litt med podcast. Og derfor så det ikke sånn at du og jeg kan holde på her sammen hver eneste dag.
1: Nei, det ikke sånn. Så det uansett godt å være tilbake inn i et annet rom med også dårlig luft, så det fint med variasjonen.
0: Inn i varmen igjen med deg. Det i hvert fall veldig hyggelig å ha det her. Kate Barth Nilsen også på plass denne torsdags morgen for å holde deg oppdatert på lokale nyheter utover morgenkvisten. Håper du har lyst til å følge med oss noen timer eller den tida du har til rådighet. Du skal straks få et lokalt værvarsel.
2: Morgen, Buskerud, med Tina Brock og Hans Christian Rognes på NRK P1.

0: Randi og Line synger om Birk og Ronja. Det har regnet litt I natt, og det blir litt grann regn I dag også. Men fra I ettermiddag får det meste opphold og lettere skydekke. I fjellet skal det også regne litt først på dagen, men fra I ettermiddag så blir det bedre vær og opphold. Temperaturene, de har du oversikt over, Hans Christian.
1: Ja, og det mildt. Over hele Buskerud I dag. Dagerli og Gjeilo med 7 grader. Hemsedal 10. Nesbyen og Vegli 11. Nes I Ådal, Gursvik, Kongsberg, Prestfoss og Hønefoss alle 12 grader. Oksund, Drammen og Svelvik på 13.
0: Hvordan ser det ut på veiene våre? Vi sitter med trafikkartet foran oss. Det fint og grønt på de største veiene, også innover mot Oslo. Litt grann gult på E18 rett før Sandvika, men foreløpig så går det greit inn mot hovedstaden vår. Og så vet vi at det fortsatt lokomotivførerstreik, og det betyr at vi ikke kjører like mange tog som de pleier.
1: Ja, færre avganger, men jeg har jo tatt tog nå de siste par dagene, og funker som det skal. Så det færre lokførere, men alt annet skal jo være som normalt, og da har jeg grei kontroll, så det er noe bra I hvert fall.

0: synger Kings of Convenience.
1: Unge i Norge kan også bli nektet å kjøpe snus dersom et såkalt generasjonsforbud mot tobakk innføres i Norge. Det mener FHI-forsker Carl Erik Lund, som svært skeptisk til effekten av et slikt tiltak.
0: Og leder av Folkehelserådet Dagfinn Høybråten tar til ordet for å hindre nye generasjoner i å bli avhengig av nikotin.
2: Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
3: Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, overbevist om at et generasjonsforbud mot sigaretter den rette oppskriften for å hindre nye generasjoner fra å bli avhengige av nikotin. Som leder av Folkehelserådet har han nå varslet en ny kamp mot tobakk, men forslaget får nå motstand.
4: Nå har jeg holdt på med tobaksforskning i drøyt 40 år, og jeg ganske overbevist om at det vil alltid være en appetitt på bruk av nikotin i samfunnet.
3: Det sier seniorforsker Carl Erik Lund ved Avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. Han tror et forbud også vil kunne omfatte snus og e-sigaretter. En svært dårlig idé, mener Lund.
4: Dette er ikke risikofrie produkter, men de kommer altså ofte i stedet for og fortrenger et annet produkt som er mye farligere. Så derfor så kan nettoeffekten være positiv i en folkehelsesammenheng.
3: Seniorforskeren mener altså at det vil være gunstig for folkehelsa om flere slutter å røyke og i stedet begynner å bruke snus. Nå frykter han at et eventuelt generasjonsforbud vil føre til økt smugling.
4: Ja, det vil jo da skyve etterspørselen eller forsyningen av dette til illegale markeder. Altså, nå brukes jo både snus og e-sigaretter ofte som en fluktrute fra røykere som vil bort fra den livsfarlige røykingen. Da må man jo skaffe seg disse produktene på annen måte, og jeg tror det er naivt å tro at forbud vil hindre forbruket.
3: Tilhengere av et generasjonsforbud har pekt på en økning i såkalt festrøyking blant unge de siste årene. Lund mener derimot at bildet er mer nyansert.
4: Halvparten av den gruppen som da oppgir å røyke av og til, de røyker da en sigarett eller mindre per uke. Ungdomsrøykingen er jo kanskje allerede løst med tilgang til andre mindre farlige nikotinalternativer uten samme skadepotensial som da e-sigaretter og snus. Og da reiser man jo spørsmålet om hvilke produkter som egentlig skal inngå i et sånt generasjonsforbud.
3: Ifølge Lund har flere land vurdert å innføre et lignende forbud, men endte opp med å forkaste hele ideen.
4: Ja, i de landene som har avvist dette tiltaket, så viser man da til at dette etter en stunds virketid vil bli noe parodisk, ettersom da godt voksne mennesker vil bli nektet kjøp. Så da kommer disse beskyldningene om at tiltaket er aldersdiskriminerende, det er parodisk, det fratar voksne informerte individer retten til selvbestemmelse, og det virker formyndersk, og så videre.
0: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelserådet i høst diskutere hvilke tobakksprodukter som blir inkludert dersom rådet går inn for et generasjonsforbud. Reporter Jan Erik Viltil.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. You know, tonight I'll make you mine.

Thank Me Later. Daniel Kvammen nå, for du får nyheter i NRK P1 når klokka 07:30. Dette døve fugler.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Vi holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd. Politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen er blitt skadd i disse to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
5: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
6: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
5: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Tre minutter over halv sju. God morgen, Buskerud. Hans Christian og Tina er på plass der, også Kate Barth Nilsen, som akkurat nå er på vei inn med lokale nyheter til deg etter Madonna.

0: Madonna i God morgen Buskerud med Beautiful Stranger, og nå Kett Bart Nilsen på plass med lokale nyheter.
1: Ja, først skal vi høre at en mann i 40-årene fra innlandet tiltalt for å ha seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år. Tilsammen skal fire gutter være utnyttet ifølge tiltalen, og rettssaken i Hønefoss etter nyttår. Han også tiltalt for å ha produsert og solgt bilder og videoer som viser overgrep av små barn fram til høsten 2023. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene i eliteserien i ishockey kan forsvinne etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs og ingen lag rykker ned dette sesongen. Hovedtrener for nyopprykkede Ringerike Panthers, Niklas Andresen, retter kritikk både mot påstander og eksperter som han mener snakker ned lag. I morgen fredag starter elgjakta og rådyrjakta. Her i Buskerud blir det skutt elg i alle kommunene, men flest i Ringerike. Og på grunn av lokførerstreiken så innstilles over 200 togavganger her på Østlandet i morgen og lørdag. Fra før det klart at 168 avganger innstilles i dag, torsdag.
0: Takk for den oppdateringen, Kate Bart Nilsen. Og jeg må spørre dere, siden det forkålens dag i dag, det det som står på menyen til middag?
2: Nei, det ikke det, altså.
1: Det ikke det som heller. Jeg har hatt det en gang allerede, så blir det nok en gang eller to til.
0: Og dere to tar dere kraftig sammen. Det nasjonalretten vår, da.
2: Ja, men da tar vi fåren og dropper kålen.
0: Hvorfor det? Det jo så godt. Forrige kål, det godt det. Bare glede seg til middag.

0: Dette Go-Go Dolls og Iris. Det har vært en hendelse I Drammen nå, klokka 6:30, og politiet har rykket ut.
1: Ja, det både politi og ambulanse på vei til stedet der I Tolbodkaia I Drammen. Det en person som skal ha falt ut av et vindu fra en leilighet, men denne involverte personen heldigvis I kontakt med nødetatet per telefon, og tilses nå av forbipasserende publikum, så forhåpentligvis har dette gått ganske greit. Vi skal holde dere oppdatert når nødetatene kommer frem til stedet.
0: Ja, vi skal også holde deg oppdatert på trafikk denne morgenen. Som vi vet nå, så det streik, og det flere tog som ikke går som de pleier. Men ute I trafikken så går det også, hva skal jeg si, som det pleier, Hans Christian, mellom Asker og Sandvika. Mye biler der nå, men ikke like mye som tidligere I uka. Men litt kø det.
1: Ja, det har kanskje gått seg litt til I togtrafikken, som gjør at folk tør å la bilen stå og tar toget som de pleier. Der det ingen forsinkelser annet enn de innstillingene som annonsert. Og så det da, som du sier, litt ekstra... Eller litt kø innom mot Oslo, men det akkurat som å forvente. Det ingen meldinger som vi har fått inn på hendelser som skulle skape noen særlige problemer for deg. Både på E134 på E16 så det ikke noe kø I det hele tatt når klokka blitt 6:45. Hvis du ser noe der ute som andre bør vite om, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Jim Sterke synger nå Going Down, That Lonely Road, før det skal handle om ishockey og Ringerike Panthers. Her I God Morgen, Buskerud. Slow

0: Som følge av Sparta Sarpsborgs konkurs vil ingen lag I Eliteseriehockeyligan I år rykke.
1: Ja, ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene nå kan forsvinne, men trener til Ringerike Panthers som rykker opp I år, han retter kritikk mot både påstander og eksperter.
2: Jeg mener det feil å sitte som eksperter og snakke med lag på den måten de gjør. Da.
3: Det sier Niklas Andresen, hovedtrener for Ringerike Panthers. Han sikter mot flere hockeyeksperter, der han mener at det ligger et problem I at de ikke prater nok om de lagene som blir plassert på det nedre skiktet av tabellen.
2: Jeg synes den veldig negativ. Enten det bra, eller så det revva. Liksom. Det ikke noen nyanse på ting. Det en liga med fire lag, og resten ikke så interessant å snakke om.
3: Og ettersom ingen lag rykker ned I år, har Andresen fått inntrykket av at flere mener at blant annet Ringerike kan senke skuldrene ettersom en plass I Elitehockeyligan allerede sikret. For han ambisjonene høyere enn å nøye seg med en ny sesong I Norges øverste liga.
2: Vi stiller våre krav, og vi vil spille slutspill. Det derfor vi med, og det vårt fokus.
3: Josefine Engman en av TV2s hockeyeksperter, og også en av de Andresen retter sin kritikk mot. Hun mener at diskusjonen om nedrykksslutspillet ikke kun handler om Ringerike og Andresen.
4: At det momentet gikk bort med nedryksmatcher på en måte det vi synes var kjipt, og så tror jeg kanskje Niklas eventuelt følte seg litt sånn truffet med at vi tenkte at det konkurransesituasjonen ble litt mer borte, da, for de som ligger litt lenger ned, antatt sett.
2: Selvfølgelig slipper man potensielt stress hvis du får en tøff sesongstart eller sesongen utover butter litt, at du vet at niendeplassen ikke krise å handle på.
3: Men per I dag ligger Ringerike til en andreplass etter to spilte kamper, og I kveld skal guttene fra Hønefoss møte favoritt Storhamar.
2: Å møte Storhamar på bortebane, det den desidert tøffeste oppgaven. Vi nesten der at vi kan spille opp mot vårt maks og fortsatt ta på Storhamar, så sånn det. Det må vi, det realiteten. Så skal vi fighte så godt vi kan for å se hvor hardt vi kan pushe det.
0: Reporter her var Noah Basterås Bøen. Straks 7:10. Vi skal ta en prat med meteorologen vår om bare noen få minutter. Men før det, Julie Cruz sin

0: Ordentlig høststemning dette her. Fra serien Twin Peaks og musikk av Julie Cruise og Falling her i God morgen Buskerud. Og vi sier hei på deg til meteorologen vår.
1: Hei på deg!
0: Der var du, Siri Wiberg.
1: Ja.
0: Alt bra?
1: Alt er bra.
0: Supert. Det er mørkt ute, men hvordan blir det når det blir lyst her i Buskerud?
1: Det blir nok en ganske grå dag, skulle jeg tro. Unntaket er kanskje oppe i fjellområdene, hvor det er mer lettskyet og ganske fint vær, men det ser ut som skyene blir hengende igjen litt i de lavere strøkene. Så etter hvert stort sett opphold i hvert fall, men at skyene og kanskje tåka ligger et godt stykke ut på dagen. Men det kan være at det sprekker litt opp, kanskje litt sent i kveld, men det er litt usikkert.
0: Ja, det har regnet litt i natt, men utover dagen da, mer oppholdsvær?
1: Ja, det kan komme noen bråkete dråper, det var helt feil. De kan være litt lette og snille,
0: ja.
1: Frem til sånn midt på dagen. Bare lett regn eller yr, og så blir det for det meste opphold, selv om tåka kan jo på en måte gi litt sånn lett yr da, hvis man er i et tåkete strøk.
0: Ganske gode temperaturer nå på morgenen.
1: Ja, vi ligger inne i relativt varm luft, og det er jo høst. Så da blir temperaturene deretter. Det er sånn 10, 12, 13 grader stort sett. Så hvis det skulle sprekke opp, så vil temperaturen gå litt opp i og med at vi ligger inne i relativt varm luft. Da. Men jeg tror det holder seg stort sett på sånn 13, 14, kanskje 15 grader.
0: Ja, det er fredagen i morgen. Det er sikkert mange som har planer både for den dagen og helgen. Kan vi se litt fremover, Siri?
1: Det kan vi. Jeg tror dagen i morgen byr på oppholdsvær, men litt usikkert når det gjelder skydekket. Kan hende at det sprekker litt opp ut på dagen, men ja, skyet eller delvis skyet, og så kommer det litt regn natt til lørdag. Gir seg lørdag formiddag, og så ser helgen ganske fin ut.
0: Godt å høre. Jeg spurte mine kollegaer her i stad, siden det er forrekålens dag i dag, blir det det til middag i familien Wiberg?
1: Det gjør det nok ikke. Jeg er vegetarianer. Og, ja.
0: Ok, så. Det visste jeg ikke. Ja, men altså kokt kål og poteter?
1: Ja, det er godt.
0: Ikke dumt det?
1: Nei, kålet er veldig glad.
0: Siri Wiberg ønsker deg en fin torsdag.
1: I like måte.

0: Look what you just made me do.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
1: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
5: Klokka den drar seg mot 7, og I vårt studio I Oslo så sitter en drammenser, Anders Borgen Werring. Han klar for å gi deg nyheter her nå I NRK P1, og så kommer Kate Bart Nilsen etter det med lokale nyheter til deg.
6: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
7: Vi ser at stadig flere I jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet. For det også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
6: Som har betydning for folks inntekt, det rentenivået. Og økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene I praksis delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting I Oslo I natt har sammenheng med en mulig skyting I Ullensaker I går kveld. Undersøkelse på stedet viser at det blitt avfyrt skudd I Lodalen I Oslo, ifølge politiet. Og I går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig I Ullensaker. Ingen skal være skadd I de to hendelsene. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen I handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk I den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
8: Det jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn I det amerikanske valget I 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser I gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende I dette forholdet da.
6: USA-korrespondent Peter Svår. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
9: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK I Buskerud. Politiet I Drammen rykket ut rett etter 6:30 I morges til en fallulykke I Tolbugata. Det ble først meldt at en person hadde falt ut av vinduet I en leilighet, men etter ankomst på stedet så viste det seg at dette ikke stemte. Personen hadde falt og ble undersøkt av ambulansepersonell. En mann I 40-årene fra innlandet tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 og under 16 år. Tilsammen skal 4 gutter være utnyttet ifølge tiltalen. Hallingdal og Ringerike Tingrett har satt av 4 dager til straffesaken på nyåret. Mannen også tiltalt for å ha produsert og solgt bilder og videoer som viser overgrep av små barn frem til høsten 2023. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene I eliteserien I ishockey kan forsvinne etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Hovedtrener for nyopprykka Ringerike Panthers, Niklas Andresen, retter kritikk, både mot påstander og eksperter som snakker ned lag.
0: Jeg synes den veldig negativ. Enten det bra, eller så det revva, liksom. Det ikke noen nyanse på ting. Det en liga med fire lag, og resten ikke så interessant å snakke om. Vi stiller våre krav, og vi vil spille slutspill. Det derfor vi med, og det vårt fokus.
9: Ja, og Ringerike Panthers ligger på andre plass etter to spilte kamper denne sesongen, og i kveld møter Panthers favorittene Storhamar. I morgen fredag starter elgjakta og rådyrjakta. Det felles flere rådyr enn elg, men det den tradisjonelle elgjakta som får flest jegere ut i skogen. Her i Buskerud blir det skutt elg i alle kommunene, men flest i Ringerike, Nord- og Uvdal, Sigdal, Nesbyen og Kongsberg. Og Drammen håndballklubb vant 29-25 over det andre divisjonslaget Fyllingen og videre i Norgesmesterskapet. Kvartfinalekampene i NM trekkes av håndballforbundet i ettermiddag. Og det var lokale nyheter i denne omgang. I studio i dag, Kate

Buskerud med Tina Brokk og Hans Christian Ragnes på NRK P1.

0: Dette er Aha og Forever Not Yours. Klokka er straks 10:10. God morgen, Buskerud, sier Hans Christian Rangnes og Tina Brokk. Håper du har en bra start på torsdagen din. Litt grann ruskevær nå på morgenen, litt tåke, litt yr. Noen steder så regner det, men fortvil ikke. Det blir bedre utover dagen, sa meteorolog Siri Wiberg rett før klokka 7 i dag. Fotballkarrieren, proffkarrieren til din datter er i gang, Hans Christian.
1: Ja, den er i hvert fall i gang. Karrieren, om proffkarrieren er i gang, det er noe usikkert, men jeg har liksom fått forsmak på mange år med kjøring rundt omkring i Buskerud allerede i går. Kjørte til Åmått rett etter jobb og skulle da spille jente 6 fotball.
0: Ja.
1: Fryktelig stas det selvfølgelig. Nå har jo vi i glassverket da, som min datter spiller, blitt kjent for feiringene. Så nå, det var det de hadde øvd på treninga i går.
0: Ja,
1: det
0: sånn
1: var,
0: som Haaland og gutta driver med.
1: Ja, så nå hadde de da fått inn Haaland-feiringen da alle jentene satt seg ned i sendstilling.
0: Ikke sant?
1: Fryktelig stas, morsomt og sånn ekte idrettsglede.
0: Men du, var det noe å feire på Åmått i går? Er ikke Åmått jentene innmari gode i fotball?
1: De var kjempeflinke og masse gøy. Og så er det jo ålreit da nede på dette nivået som er sånn litt vanskelig for noen å skjønne. Ja, men hvorfor, pappa, hvorfor heier dere når Åmått skårer? Så sier hun, nei, vi må feire at alle skårer, og det er på en måte noe med. Og da fikk jo farmor da, når hun spurte om, ja, men vant dere kampen? Farmor, vi hadde det gøy.
0: Ja, det er ikke så viktig hvem som vinner kampene når man er 6 år, men i hvert fall karrieren er i gang. Det er godt å vite. Denne torsdagen er godt i gang også.
1: Ja, bare for siste på det da. Hadde vært veldig gøy om Haaland fikk spørsmålet fra en reporter. Ja, hvorfor tapte dere i dag? Ja, men hallo, vi hadde det gøy der ute.
0: Det er et veldig godt svar. Veldig godt svar. Velkommen til oss skal du være.

0: Die on this hill, 7:15, med Sienna Spiro som kommer fra London og startet sin karriere på TikTok for bare noen få år siden. Det nærmer seg tida for årets TV-aksjon, og I år går innsamlinga til flyktninghjelpen. Skolene på Ål hadde skoleløp denne uka med en noe unik oppvarming.
1: Ja, for kulturskolen hadde nemlig planlagt folkedans på Bråta. Det ble litt av et syn da 350 elever danset folkedans sammen før løpet.
2: I dag det skoleløp for alle barneskolene I år. Det cirka 350 elever som skal springe da skoleløp til inntekt for TV-aksjon, som I år går til flyktningehjelpen.
3: Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk daglig leder ved Ål frivilligsentral. Hun forteller at engasjementet for skoleløpet veldig stort her I kommunen.
2: Vi har gjort det her 4 ganger før. Det har vært veldig, veldig vellykka. Ungene kjempe fornøyd. De springer, og iblant så det vanskelig å få deg til å slutte å springe, for det springt en veldig viktig sak.
3: Men før alle elevene skal springe, så må det varmes opp.
4: Og I år så blir det skikkelig superkul stønte oppvarming.
3: Kulturskolen har I lag med lokale folkedansere og musikere sørget for en helt spesiell oppvarming.
4: I dag lager vi verdens lengste ål på Ål.
3: Her skal alle, både elever og lærere, danse folkedans.
5: Åh, vi elsker TV-aksjonen. Det alltid helt fabelaktige ting å springe for.
3: Det viktig å bidra med det man kan bidra med, forteller kulturskolerektor Iris Almås Tangerås.
5: Og det finnes jo ingen viktigere

0: saken at barn skal ha et trygt sted å sove. Så det klart at alle må bidra med det de kan. Heng dere på!
1: Seks dansere iført glittrende sølvbukser springer rundt og danser og veileder på fotballbanen. Det ikke bare å samle 350 elever til dans.
0: Åh, barn barn, heldigvis. De overalt, og de elsker å være i bevegelse. Så det å bare få bevege seg sammen med dem og invitere inn til en dans. Dans skal jo helst danse sammen. Så dette var en perfekt arena til å bruke folkedansen sånn som man var også meint til.
1: Men barna selv gir uttrykk for at oppvarmingen gjorde inntrykk. Vemund Storhaug, Kristine Øynebråten Tveitehagen og Håkon Sørbøen Torskal.
2: Det var litt uvant. Vanligvis danser vi bli med dans.
3: Det var litt her og der og litt mye draing i alle hender, men det var gøy.
4: Det var ganske gøy å ha en sånn der veldig stor ål på ål.
1: Ferdig oppvarmende tok barna fatt på løpedelen av programmet. Skoleløp de helt rå på her i kommunen. Og Ål har vært best i Buskerud til å samle inn penger til TV-aksjonen 4 år på rad. Varaordfører for Arbeiderpartiet, Lene Prestegard, tror at det skyldes at man kommer sammen og gjør noe ut av ting som skoleløpet.
5: At det ikke bare det at de skal løpe, men vi gjør det til en litt sånn happening. Kulturskole her og har oppvarming med de. Frivillig sentralen her, og de får en bolle og en jus, og det blir liksom noe som skjer da. Så det en større greie enn at de bare skal løpe.
1: Leder for frivilligsentralen, Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk, håper at de klarer å gjøre det like bra i år som før.
6: Pleide å samle inn rundt 150 000 kroner i skoleløpet. Så det jo fantastisk. Og det som det har gjort til at vi har vært best i fylket nå i 4 år på rad, så vi har jo litt å leve opp til, så vi håper det går like bra i år.
1: Og det ble mange runder på barna.
7: Jeg har lagt 13. 15. 18, tror jeg.
1: Men etter en lang dag med dans, løp og frivillighet blir det godt å komme seg hjem og få seg på beina, forteller Vemund Storhaug.
7: Jeg vil helst hjem og slappe av.
8: Du vil hjem og slappe av?
7: Ja.
9: Ja, det skjønner jeg godt. For sånn høres det ut da, når 350 skoleelever på Ål danser folkedans sammen. Og reporter, det var Frida Høyås.
10: Tina Brock og Hans Christian Rangnes på NRK P1.

0: Zacharias og Harmoni, og nå kan du få lov til å bli med I vår radiokonkurranse. Det en rebus I dag, og I går så skulle vi fram til Trillemarka. Det var veldig mange som klarte. I dag har jeg finnet fram til et nytt sted I Buskerud. Det ikke så stort dette stedet, men jeg kan love deg det veldig fint der. Pen utsikt over et veldig fint vann, for eksempel. Det bare noe av det du får vite, men rebusen som følger.
1: Vond lukt I tank eller brønn. Hvor I Buskerud vi skal frem til da? Gå inn I appen vår NRK Radio og send inn ditt svar der.
0: Vond lukt I tank eller brønn. Ja, hvor I Buskerud det hen, tru? Nå, broiler og Sophie Loud og OMG.

0: Urørt er TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
1: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
0: Og økonomer er delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
2: Elsker Danmark, men hvis ikke Danmark, så er det noe.
0: Norges vei mot EM-sluttspillet 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
3: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
4: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
5: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
4: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
1: Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
1: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
4: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
1: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
4: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
6: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
7: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
4: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
8: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvor dyrt kan dette bli da?
9: Nå sier jo ikke Rødt-lederen om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
0: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
9: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
0: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
10: Hei, hei!
11: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
10: Takk for
11: det. Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
10: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det.
11: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
12: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
11: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
12: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
11: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
13: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
11: Bussjåfør Gunn Kristin Fellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
14: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
15: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
16: Ha det bra!
0: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Arre Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
17: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
18: Sjeldne jordarter viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
17: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico blitt nektet adgang til Det Hvite Hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
19: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
20: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
19: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
20: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende i Norge.
19: Det blir faktisk litt underligt. Men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noen.
20: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
21: Ja, men det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
20: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, det helt klart et land som verre å tape mot enn Norge.
19: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
0: Reporter det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så det ventet rundt 100 000 jegere ut for å få delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Buskerud på NRK P1.

0: Die in Your Arms og Justin Bieber. En låt som både mor og datter kan like. Det der, god morgen Buskerud.
1: Bare mor og datter, ingen andre.
0: Far og sønn, far og datter. Du, det er Hans Christian og Tina som er på plass. Kvart på åtte er klokka blitt nå. Kanskje er du på vei ut døra akkurat nå, eller du er i gang med frokosten din. Høsten er i hvert fall her, og neste uke så er det faktisk høstferie i Buskerud. Og da, vet du, da går det fort mot jul. Og
1: nei,
0: det?
1: Nå har vi gang. Det er ikke klar for at du skal begynne å prate om det. Altså.
0: Jo, men hør her, det er akkurat 3 måneder til julaften i dag.
1: Ja, men det er ikke greit å begynne å tenke nå. Sommeren, jeg er ikke på en måte klar for å legge sommeren helt ferdig. Begynner å liksom gjøre meg klar for høst og kjøpt inn ved og sånn. Vi kan ikke begynne å prate om...
0: Der sa du noe. Ved, det må jeg huske å bestille. Ja,
1: vi kan ikke begynne å prate om jul, altså. Jeg er ikke psykisk klar for det. Det går ikke.
0: Vi får kose oss med høsten enn så lenge.
1: La oss gjøre det først, da.
0: Men du, elgjakta starter i morgen. Det er sånn at det er mange jegere i vårt distrikt, og det var nytt for meg i dag. Hørte på nyhetene med Kate Bart Nilsen i stad, aller flest elg blir skutt i Ringerike.
1: Ok.
0: Det er mye skap i Ringerike, så det...
1: Tydeligvis mye elg, da.
0: Ja, det, tydeligvis. Koser de seg der. Ta en tur ut i trafikken nå, da.
1: Stille og rolig. Det er den vanlige trafikken innover mot Oslo. Det har også begynt å ta seg opp i trafikken rundt Hønefoss på E16. Men det er ikke noe voldsomt. Altså, bitte litt mer. Ellers så går det fint rundt omkring i vårt distrikt. Ikke fått noen meldinger om noe som skal skape noen særlige problemer for deg, men send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du har noe som andre bør vite om.
0: Vet du hva jeg synes? Jeg synes det er veldig mye alvor i hverdagen. Så i dag har jeg en liten oppfordring til deg og til deg som hører på. Smil til en kollega i dag. Smil til en du ikke pleier å smile til.

0: Fin sang, synes nå i hvert fall jeg. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Unge I Norge kan også bli nektet å kjøpe snus dersom et såkalt generasjonsforbud mot tobakk innføres I Norge. Det mener FHI-forsker Carl-Erik Lund, som svært skeptisk til effekten av et slikt tiltak.
0: Ja, og leder av Folkehelserådet Dagfinn Høybråten tar nå til ordet for å hindre nye generasjoner I å bli avhengig av nikotin.
2: Det ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn I avhengighet av et produkt som ikke bare helseskadelig, men dødelig.
3: Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, overbevist om at et generasjonsforbud mot sigaretter den rette oppskriften for å hindre nye generasjoner fra å bli avhengige av nikotin. Som leder av Folkehelserådet han nå varslet en ny kamp mot tobakk. Men forslaget får nå motstand.
4: Nå har jeg holdt på med tobaksforskning I drøyt 40 år, og jeg ganske overbevist om at det vil alltid være en appetitt på bruk av nikotin I samfunnet.
3: Det sier seniorforsker Carl-Erik Lund ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. Han tror et forbud også vil kunne omfatte snus og e-sigaretter. En svært dårlig idé, mener Lund.
4: Dette ikke risikofrie produkter, men de kommer altså ofte I stedet for og fortrenger et annet produkt som mye farligere. Så derfor så kan nettoeffekten være positiv I en folkehelsesammenheng.
3: Seniorforskeren mener altså at det vil være gunstig for folkehelsa om flere slutter å røyke og I stedet begynner å bruke snus. Nå frykter han at et eventuelt generasjonsforbud vil føre til økt smugling.
4: Ja, det vil jo da skyve etterspørselen eller forsyningen av dette til illegale markeder. Altså, nå brukes jo både snus og e-sigaretter ofte som en fluktrute fra røykere som vil bort fra den livsfarlige røykingen. Da må man jo skaffe seg disse produktene på annen måte, og jeg tror det naivt å tro at forbud vil hindre forbruket.
3: Tilhengere av et generasjonsforbud har pekt på en økning I såkalt festrøyking blant unge de siste årene. Lund mener derimot at bildet mer nyansert.
4: Halvparten av den gruppen som da oppgir å røyke av og til, de røyker da en sigarett eller mindre per uke. Og ungdomsrøykingen jo kanskje allerede løst med tilgang til andre mindre farlige nikotinalternativer uten samme skadepotensial som da e-sigaretter og snus. Og da reiser man jo spørsmålet om hvilke produkter som egentlig skal inngå I et sånt generasjonsforbud.
3: Ifølge Lund har flere land vurdert å innføre et lignende forbud, men endte opp med å forkaste hele ideen.
4: Ja, I de landene som har avvist dette tiltaket, så viser man da til at dette etter en stunds virketid vil bli noe parodisk, ettersom da godt voksne mennesker vil bli nektet kjøp. Så da kommer disse beskyldningene om at tiltaket aldersdiskriminerende, det parodisk, det fratar voksne informerte individer retten til selvbestemmelse, og det virker formyndersk, og så videre.
0: Ifølge Dagfinn Høybråten skal Folkehelserådet I høst diskutere hvilke tobaksprodukter som blir inkludert dersom rådet går inn for et generasjonsforbud. Reporter Jan-Erik Viltil.
5: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva Prise hadde fått med seg Maria Mena på denne låta, den fineste Kevin. Det deilig å ha lite å gjøre innimellom også, og bare liksom bruke tida til å sitte og kose seg litt, sitte og glane og kope på ingenting. Og mens du kanskje gjør det akkurat nå, da, så sniker vi oss inn i øret ditt med en liten rebuskonkurranse.
1: Ja, vi prøver å ikke ødelegge tankene dine da, på det ingentinget.
0: Nei, det beklager vi.
1: Ja, vi tar selvfølgelig sterk kritikk for det, men vi får se om vi klarer å få i gang hodene til folk da. Det sånn at vi skal fram til et sted i Buskerud i konkurransen vår i dag.
0: Det et sted som ikke så ligger så veldig langt fra Drammen, men det en god kjøretur. Det et lite sted vi skal fram til i dag. Rebusen lyder som følger.
1: Vond lukt i tank eller brønn. Hvor i Buskerud vi skal frem til da? Gå inn i appen vår NRK Radio og send inn ditt svar der. Da. Ta gjerne med hvordan dagen din og hvis du irritert på oss for at vi ødela rolig Maria Mena og halva priset musikk, så kan du ta med det i meldingen også.
0: Ja, og så ikke gjør det så vanskelig for deg selv i dag når du skal frem til svaret i denne konkurransen, for det ikke så vanskelig når man først begynner å tenke på vond lukt. Hva kan det være for noe? Vond lukt i tank eller brønn? Det dette stedet vi skal frem til. En liten fun fact med det, Hans Christian, vil du vite det?
1: Ja.
0: Jeg skal dit i morgen, ja.
1: Du skal dit i morgen.
0: Jeg skal faktisk.
1: Det bra fun fact.
0: Nå, en gjeng fra Øvre Eiker. Det Ula Brand som på plass her i Godmorgen Buskerud. Dette naturens katedral.

0: Michael Neuters, maar klokka 8. Klokka 10 i dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
1: Det som taler for utviklingen I prisen, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
0: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen I handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping på et 3 dager langt besøk I den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
2: Det jo det som det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn I det amerikanske valget I 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser I Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende I dette forholdet da.
0: Så USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting I Oslo I natt har sammenheng med en mulig skyting I Ullensaker I går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det blitt avfyrt skudd I Lodalen I Oslo. Ifølge politiet, og I går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig I Ullensaker. Ingen skal være skadd I disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK I Buskerud. 2 17 år gamle gutter tiltalt for ran av en person på åpen gate I Hønefoss sentrum I desember I fjor. Ifølge tiltalen tvang de en ung mann til å gi fra seg klokka. Den ene også tiltalt for vold mot den samme personen senere samme kveld. I straffesaken I Ringerike og Hallingdal tingrett I slutten av oktober møter tenåringene med verger siden de begge under 18 år. Ringerikes Blad øker mest I opplag I Buskerud og igjen fylkets nest største avis med over 11.200 I opplag. Til tross for at Hallingdølen øker sitt opplag også I år til over 11.100 I opplag, øker Ringerikes Blad mer og passerte lokalavisa viser de nye opplagstallene. Drammens Tidende fylkets største avis med et opplag på over 25.000. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlagene I eliteseriene ishockey kan forsvinne etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs. Hovedtrener for nyopprykka Ringerike Panthers, Niklas Andresen, retter kritikk både mot påstander og eksperter som snakker ned lag, mener han.
4: Jeg synes den veldig negativ. Enten det bra, eller så det revva, liksom. Det ikke noen nyanse på ting. Det en liga med 4 lag, og resten ikke så interessant å snakke om. Vi stiller våre krav, og vi vil spille slutspill. Det derfor vi med, og det vårt fokus.
3: Ja, og Ringerike ligger på andre plass etter 2 spilte kamper denne sesongen. Og I kveld møter Ringerike Panthers storfavorittene Storhamar. Også I dag rammes togtrafikken på Østlandet av lokførerstreiken. 168 avganger innstilt, blant annet 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer. Det ingen dialog mellom partene ifølge Norsk Lokomotivførerforbund, som sier de langt unna en løsning. Vi anbefaler reisen å sjekke nettsiden eller appen for oppdatert informasjon. Og det var lokale nyheter fra NRK Buskerud I denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen. NRK.
5: Buskerud på NRK P1.

0: Alanis Morissette, Hand in my pocket. En ny dag og en ny start er det også når vi starter en ny dag. Jeg håper torsdagen din blir bra. Det den I hvert fall for oss to her I studio, Hans Christian og Tina. Selv om du kom inn I studio her nå og sa dårlig lukt her, altså. Det dårlig luft.
1: Dårlig luft, sa jeg.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, kanskje det kommer med alderen at man blir mer sensitiv på dårlig luft og sånn. Jeg bare føler meg så tung I huet om dagen, ass.
0: Men jeg trodde du gikk og tenkte på rebusen I dag. Jeg skjønner du, den jo vond lukt I tank eller brønn.
1: Ja, nei, men jeg tenker på andre ting enn bare
0: rebuser.
1: Ja, det er du som bare går en sånn evig loop med
0: ja,
1: rebus I huet.
0: Jeg gjør det, vet du, når jeg ute og går tur, så tenker jeg på hvor I Buskerud skal vi henne I morgen, tror du. Men I dag altså, skal vi fram til et lite nydelig sted I Buskerud. Vond lukt I tank eller brønn. Hvor det hen? Send oss svaret ditt I appen NRK Radio. Vi vet at det togstreik. Vi vet også at det kø på E18. Bortsett fra det, ingenting å melde.
1: Ja, vi ikke noe spesielt å melde, men hvis det noe der ute som du ser da, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Vi skal prate med Magnus Veggestrud veldig snart.
0: Ja, han Buskerud-politiker, han fra Senterpartiet. Han vil, sammen med andre politikere, at unge velgere skal bruke stemmeretten sin. Ringer straks Magnus Veggestrud. Men vi tar med oss en lokal artist på veien denne torsdagsmorgen 7:50. Her Sissy Evelyn fra Mjøndalen. Få Hero I Godmorgen Buskerud.

0: Fy søren, så mange flinke artister vi har her I Buskerud. Dette var en av dem, Sissy Evelyn for Hero. Du enig I det?
1: Absolutt. Vi masse flinke folk.
0: Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Buskerud skal jobbe for å få flere unge mennesker til å bruke stemmeretten sin. Man kaller det et demokratiprosjekt, fordi for få, bare så vidt over halvparten av oss, 53,5% stemte ved forrige valg. God morgen, Magnus Veggersrud I Senterpartiet.
2: God morgen.
0: Ja, dette prosjektet var jo utgangspunktet ditt initiativ, og denne uka så ble det bestemt å gjennomføre det. Hvordan skal dere politikere gå fram for å få flere, og da særlig unge, til å stemme ved neste års valg?
2: Ja, det skal vi jobbe med nå fremover, og da skal vi først og fremst jobbe frem med et skikkelig kunnskapsgrunnlag og ha en god prosess på det, og ikke minst involvere blant annet ungdomsråd og de andre medvirkningsorganene I hvordan vi skal gjøre det. Men vi har allerede pekt på noen tiltak som man kan se på. Det handler blant annet om skolebesøk, ha mer undervisning I skolen om valg og det som skjer, at vi kan ha demokratiguider I skolene for eksempel, unge som hjelper unge. Det handler om praktisk informasjon om stemmerett for omstemming, også på flere språk, digitale kampanjer og prioritering av sms-påminnelser som man har brukt I noen valg også tidligere, og rett og slett gjøre Buskerud-politikken mer synlig på et nøytralt vis fra fylkeskommunens side.
0: Men du, skal dere voksne menn I dress og slips reise rundt på videregående skoler nå og fortelle hvor viktig stemmeretten
2: Jeg tror nok at det klokt at vi her bruker også mest mulig unge mennesker. Både unge mennesker som aktive I ungdomsråd for eksempel, men også kanskje ungdomspolitikere, særlig I dette arbeidet. Jeg tror nok ikke at vi som de voksne politikerne den beste til å klare å engasjere de aller yngste, så her skal vi bruke de ressursene vi har blant de yngre engasjerte.
0: Men mener du at dagens 17-åringer da, som skal stemme til neste år ikke vet at de kan bruke stemmeretten sin?
2: Jeg tror nok at veldig mange vet det, men så handler dette om å vise fram hvorfor det betyr noe at de bruker stemmeretten sin, hvorfor det betyr noe hvem som styrer over fylket. Det handler jo om videregående opplæring og kollektivtilbudet, at vi har gode fylkesveier og så videre, så at vi må også få opp relevansen av hvorfor det viktig å stemme ved fylkestingsvalget.
0: Ja, og denne relevansen da, hvordan skal dere få den til å bli helt klar og tydelig for de unge som skal kanskje stemme for første gang neste år?
2: Nei, på den ene siden så handler det om den nøytrale kunnskapen om hva faktisk fylkeskommunen driver med og hvilke oppgaver den har, mens på den andre siden så jo dette også et ansvar de politiske partiene har. Der jo kanskje det aller viktigste ansvaret, og der handler det om at vi får fram hva som forskjellen I politikken mellom partiene, og har tydelig politikk for hva vi vil med den videregående skolen, eller kollektivtilbudet, eller fylkesveien, eller kulturtilbudet I fylket.
0: Ja, så det ikke fordi du ser en mulighet for at flere skal stemme Senterpartiet?
2: Jeg alltid opptatt av at flere skal stemme Senterpartiet, men jeg veldig opptatt av at vi skal klare å få flere til å engasjere seg I demokratiet først og fremst, og at folk opplever tilhørighet, og at de får tillit til politiske prosesser. Det kanskje viktigere enn noe.

0: noensinne at vi tar vare på det i Norge.
1: Helt til slutt, Magnus, 53,5% valgdeltagelse sist. Hva må tallet opp på for at du skal bli fornøyd?
0: Vi må krype opp mot 60%, i hvert fall tanken min, og så skal vi jobbe litt med å kanskje sette det mest konkrete målet, men at vi bør opp en 3-4%, det tenker jeg vi må være litt hårete på.
1: Magnus Veggerstu i Buskerud Senterparti, takk for praten.
0: Takk for praten.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Diane Warwick sammen med Barry Gibb fra Bee Gees, dette her. Heartbreaker. Nå, siste mulighet til å melde seg på I dagens rebuskonkurranse. Vi skal fram til et sted I Buskerud.
1: Ja, vi gir en siste mulighet og trekker en vinner ganske snart. Vi skal altså fram til et sted I Buskerud, og rebusen lider som følger. Vond lukt I tank eller brønn.
0: Ja, hvor I Buskerud det? Hvis du vet svaret, så sender du det til oss I appen NRK Radio. Jeg popper det rett opp på skjermen foran oss, og etter klokka 8:30 så begynner vi å kikke litt grann på en mulig vinner da, som vi ringer opp og som får tilsendt skrapelodd I posten. Glane og kope, hvis du det du driver med, så foreslår jeg at du sender inn en melding til oss. Vond lukt I tank eller brønn. Dette her tror jeg du klarer. Hvor I Buskerud det hen? Nå det nyheter her I NRK P1 ganske straks, men vi tar med oss Pish og Loco for det.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnad for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet i natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi er viktig i samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
2: Kina er jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de er veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så er det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer i amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer, for eksempel, for å gjøre Kina interessert i at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
0: Rundt 100 000 jegere er ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter i morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, og det har vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser i togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, med Tina Brokk og Hans Christian Rangnes på NRK P1.

0: Dancing with a Stranger synger Sam Smith og Normani. Vi skal få en nyhetsoppdatering fra Buskerud med Kate Bart Nilsen nå, og sanitetskvinnene, de viktige for samfunnet vårt.
1: Ja, og over 3500 beredskapsvillige kunne stille på kort varsel da nettopp sanitetskvinner gjennomførte øvelse I alle landets fylker. Organisasjonens første nasjonale varslingsprøve viser at de frivillige kan stille opp på kort varsel I lokalsamfunnet sitt når de trengs, som for eksempel etter storbranden på Stenseth I Krokstadva I juli. Øvelsen nylig viste at nær 70% av de frivillige sanitetskvinnene kunne stille innen 4 timer. To 17 år gamle gutter tiltalt for ran av en person på åpen gate I Hønefoss sentrum I desember I fjor. Ifølge tiltalen tvang de en ung mann til å gi fra seg klokka. Den ene også tiltalt for vold mot den samme personen senere samme kveld. Straffesaken går I Ringerike og Hallingdal tingrett neste måned. Arkeologer har funnet mange spor fra jernalderen under matjorda ved Vikersund bad I Modum. Kulturhistorisk museum holder på med utgraving før området skal bygges ut, skriver Bygdeposten. Det blant annet funnet kokegroper, stolpehull etter hus, spor etter metallarbeid og det arkeologene tror en grav fra perioden 500 før Kristus til år 550 etter. Tre friskikjørere fra idrettslag I Buskerud blant de 12 jentene fra 6 ulike klubber som tatt ut til samlingene spesielt for jenter denne sesongen. Samlingen en del av satsingen på jenter som får mulighet til å utvikle seg sammen med andre jenter som har de samme ambisjonene. Lea Rud fra Hemsedal, Ingrid Gullhagen fra Geilo og Kristi Stølen fra Ål blant jentene som tatt ut denne sesongen. Og selv om vi nærmer oss oktober, så kan det bli over 20 grader flere steder I Sør-Norge neste uke. Varm luft fra Middelhavet sørger for at det kan bli uvanlig høye temperaturer.
0: Takk skal du ha, Kate Bart Nilsen. Og neste uke da, så høstferie her I Buskerud. Da kan jo folk kose seg da, ute I varmt vær. Bruno Mars nå, I just might.

0: morgen, Buskerud. På NRK PN. NRK
1: PN. Det blir spennende, for straks så trekker vi en vinner av dagens rebuskonkurranse. Vi skulle fram til et nydelig lite sted i Buskerud. Du får svaret straks etter Narum her nå. Jeg vet et stelle.

0: Frida Amundsen synger hjem igjen. Til ishockey nå, som følge av Sparta Sarpsborgs konkurs, så vil ingen lag i Eliteserie-hockeyligan i år rykke. Ekspertene mener at konkurransen mellom bunnlaga nå kan forsvinne.
1: Men trener til nyopprykkede Panthers retter kritikk mot både påstander og eksperter.
2: Jeg mener det feil å sitte som eksperter og snakke med lag på den måten de gjør. Da.
3: Det sier Niklas Andresen, hovedtrener for Ringerike Panthers. Han sikter mot flere hockeyeksperter der han mener at det ligger et problem i at de ikke prater nok om de lagene som blir plassert på det nedre skiktet av tabellen.
2: Jeg synes den veldig negativt. Enten det bra eller så det ræva, liksom. Det ikke noen nyanse på ting. Det en liga med fire lag, og resten ikke så interessant å snakke om.
3: Og ettersom ingen lag rykker ned i år, har Andresen fått inntrykket av at flere mener at blant annet Ringerike kan senke skuldrene ettersom en plass i Elitehockeyligan allerede sikret. For han ambisjonene høyere enn å nøye seg med en ny sesong i Norges øverste liga.
2: Vi stiller våre krav, og vi vil spille slutspill. Det derfor vi med, og det vårt fokus.
3: Josefine Engman en av TV2s hockeyeksperter, og også en av de Andresen retter sin kritikk mot. Hun mener at diskusjonen om nedrykksluttspillet ikke kun handler om Ringerike og Andresen.
4: At det momentet gikk bort med nedryksmatcher på en måte det vi synes var kjipt, og så tror jeg kanskje Niklas eventuelt følte seg litt sånn truffet med at vi tenkte at det konkurransesituasjonen ble litt mer borte da, for de som ligger litt lenger ned antatt sett.
2: Selvfølgelig slipper man potensielt stress hvis du får en tøff sesongstart eller sesongen utover butter litt, at du vet at niendeplassen ikke krise å handle på.
3: Men per i dag ligger Ringerike til en andreplass etter to spilte kamper, og i kveld skal guttene fra Hønefoss møte favoritt Storhamar.
2: Å møte Storhamar på bortebane, det den desidert tøffeste oppgaven. Vi nesten der vi kan spille opp mot vårt maks og fortsatt ta på Storhamar, så sånn det må vi, det realiteten. Så skal vi fighte så godt vi kan for å se hvor hardt vi kan pushe det.
0: Spennende kamp for Ringerike Panthers allerede i kveld da. Reporter Noah Basterås Bøhn.

0: Vilde Kjosås, du sikker? Og det en ting jeg ganske sikker på. Det blir sikkert noe forekålprat også i nitimen I dag.
1: Ja, det blir det helt sikkert.
0: Det forekålens dag. Det akkurat 3 måneder I dag til julaften. Hans Christian og Tina, vi gir ordet videre til våre venner I nitimen. Og når klokka bikker 2, så Kroken og Eirik på plass med ettermiddagen fra Buskerud.
1: Takk for følge I 3 timer for de som har gjort det, og håper at torsdagen blir veldig fin. Fisefin, skal vi si det?
0: Det fisefin torsdag, med litt grann forekål på gaffelen, kanskje. Det Lady Gaga og Bradley Cooper som synger for oss nå. Shallow, ha en fin dag videre da.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Det litt tekniske problemer.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borge Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borge Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noen.
0: Sa Malik til reporter Jonas Christiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Bare I å se hva står på menyen hos dere I dag da.
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja, det en annen dagens suppe enn det pleier å være.
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet du.
7: Ja, og kunst!

0: Erik Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkelt ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Ja, og ikke nok med det, han er prisbelønt for sin innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9 timer.

0: Eurythmics her. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Er det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Oh, ja, det kan godt hende Marilyn Manson, han gotiske duden, han høyer litt ekle fyr.
0: Og har vel etter hvert vist å være ganske grusom. Vi trenger ikke å egentlig bruke tid på han,
1: merke. Veldig rart at du skulle begynne å snakke om kjipe rockstjerner.
0: Ja, men det er fordi enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv er jo litt sånn barndomslyd for meg.
1: Klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det er ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der. Han er fæl typ.
1: Å, Gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn er hodet mitt, vet du. Hodet mitt er rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-men hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi gubbene i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, for dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det er Egil Monn-Iversen som har arrangert det her. Åh, det er så fint.
2: Enkel tone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du igjen dette her?
0: Nei, gud. Ja, men det er faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke det. Ikke det helt annet. Se.
0: Men veldig fint.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg, og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte og så protestene mot Alta-elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har jeg
1: hørt om. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker, og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Skal vi se noe da.
1: Dette husker jeg.
0: Dette husker jeg.
1: Ja, hør da. Ok.

0: Kjære ven, for en låt. Du sa det jo, du sa det, Mari. Det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Golgot Manu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til Nitimen, Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor.
0: Nei!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboen da, og drakk morgenskaffen, som vi rakk å koke akkurat før det brak allers.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde denne oppvåkningen?

0: våkningen på grunn av vannet, kanskje?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp klokka 7, så da ble det klokka 7.
2: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
2: Okay. Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
0: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått stoppekranen, hovedkranen og så videre, kom deg ut i morgen, altså er det... Hvor langt har høsten kommet, for eksempel?
1: Den er gått i gang. Vi har hatt en natt med frost så langt her for 3 dager siden. Det er fargerike trær, gult og brunt og rødt og grønt i en skjønn harmoni. Og i dag var det en veldig fin morgen her. Vi har hatt noen fine dager nå med klarvær og litt sånn tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
0: Åh, det er fint!
1: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
2: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
0: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere, for vi snakket om det der overgangsfasene, og jeg tror det også, ja, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8 årstidene, Emil?
1: Det stemmer. I det samiske årskjulet så er det 8 årstider.
2: Det er det, ja?
1: Ja. Så nå har vi jo hatt... Ja, den lot seg ikke helt bruke i år, for vi kom aldri til sommeren. Det var altså høst i hele sommer.
0: Sier du det?
1: Så, eller vi har hatt høstsommer i hele sommer, nå, så vi hoppet over sommeren.
2: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå? Eller
1: nei, nå er vi rett og slett på bare høst.
0: Nå er det bare høst, ja. Okay. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
1: Det stemmer.
0: Før det blir vintervår.
1: Vintervåren er jo den fineste tiden.
0: Vi var innom i sted, så da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom, Emil. Ta en liten lytt på dette. Get up, stand up. Stand up for your right. Hva er det jeg holder på med nå, tru?
1: Oi, oi, oi, nå har du tatt en tur i arkivet til nabokanalen P2.
0: Ja, det er helt riktig. Men dette er altså en måte du ble vekt på av din egen mamma i oppveksten?
1: Ja, det var det. Vi hadde en liveplat av Bob Marley and the Wailers live fra, jeg tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte hun å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og sletter med å sovne og sliter med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmet seg tid for å gå til skolebussen, så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, må du stå opp?
2: Så utrolig kurslig, og så dunker opp gjennom noe i gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
1: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
0: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida. Men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år hvertfall på å lage denne plata. Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisa det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
1: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene er jo at i livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av. Og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper kanskje mer inn mot naturbenevnelser og... Ja. Rett og slett nøste opp i en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
0: Er det vanskelig grammatikk?
1: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn i det uendelige, og der ligger det jo mye potensial i låtskriving. Blant annet er det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, Girjachan, mens Girji er bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene i det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning, da. Og det er jo gull å bruke i låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
2: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting i språket ditt, albumet heter Nanami, som du sa, Mari, altså, og det betyr noe sånt som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her er det også flere betydninger, da, på et vis, Emil.
1: Ja, Nannan er jo fastland når du er ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så er Nannan da fastland, solid grunn.
2: Ja.
1: Altså ikke en øy, men fastlandet.
2: Ja.
1: Og det refererer til en annen prosess igjen, som også har gått parallelt i denne plata, og det er at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til, ja, til mitt folk, da, hvem er vi, og hvor har vi kommet ifra, så har jo, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med, de har jo holdt på med reindrift, og noen greiner har bodd langs fjorden så lenge de har registrert folk der. Så Nanami har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn.
0: Mhm.
1: Også rent språklig, som jeg var inne på i stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi er flere i familien som også joiker nå. Min tante er jo også med på plata og joiker for første gang på plate, så det er veldig stas. Flere i familien holder på å lære seg språket, og i det hele tatt så står vi litt sterkere i vår identitet, og vi var kanskje litt sånn, ja, for min tid da var man jo litt i det blå. Hva betyr det her at vi er samisk? Hva er vår samiske identitet? Mens jeg har vokst opp i en tid hvor det er mye mer tydelig, da.
2: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra, altså en låt til fra albumet ditt, Emil. Men har du litt sånn skyld i at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som er litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
1: Ja, kanskje skyldig å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig, det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var i gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser i hjembygda, og de tok nok mye skit for det i den tiden. De begynte med jo på 70-tallet allerede med det her, og arbeide med å rekonstruere kofta, gikk i gang på 90-tallet, så de var jo godt i gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de, ja, de fikk ikke lære språket selv, så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første i hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
0: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss i sted var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
1: Ja, det her er andre sporet på plata, Mohta. Det er jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her er en mer cinematisk versjon, og det er en litt sånn milepels-låt, og det handler om enda en prosess som har foregått i denne plateproduksjonen, og det er at jeg har utviklet meg mye mer i studio, tør å eksperimentere mer, og denne låta har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor er det en litt sånn milepælslåt. Golgotmann i Jordagat er også en sånn låt.
2: Husker jeg du fortalte det.

0: Muata, der Emil Karlsen Cinematic Version står I parentes. Jeg har alltid lurt litt på det. Hvorfor man setter man ting I parentes på låtlitteratur? Jeg vet aldri om jeg skal si det eller ikke. Emil, kan ikke du forklare meg det en gang for alle?
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låter. Og den her har jeg jo gjort før som en singelversjon med litt mer sånn bandpreg. Okay. Men her har jeg altså gått for en mer cinematisk filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, det greit. Takk skal du ha, det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette en, ja, en milepel I ditt musikerliv og produsentliv, for du satt I studio og gjorde alt sammen selv. Det noe en ting, jeg blir litt nysgjerrig når jeg hører på dette her, så lurer jeg liksom på hvor kommer det fra? Hvor kommer musikken fra? Altså, det kanskje et litt åpent og rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel, Emil.
1: Ja, altså for å ta denne mi da, så det jo en god del av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joik jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi I Koka Bjørn på Beivars Samiske Nasjonalteater. Så da var de siste linjene I manuset der som jeg syntes var, de låter litt fint, så jeg måtte spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det jo bare tre setninger I et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
2: Ja.
3: Det også Nanna Mi, som du nevnte, albumet som da kommer I morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen Emil Karlsens album som på vei. Det bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn I et sånt senter som inni meg, og som det kjennes jo ut som det noe sånn urkraft I veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men det et eller annet som du kan kjenne deg igjen I, at musikk har en sånn kraft I seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
1: Jeg blir truffet av den kraften selv titt og ofte av musikk jeg hører. Senest I går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
3: Oi.
1: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting I lag stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene I studio og produserer og styrer på, men som regel så man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte I en sal og høre et orkesterspille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert I lag.
3: Mm.
0: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske bandet, det noe vi kommer til å få høre I fremtiden, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja,
1: det håper jeg.
0: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart vært, jo viktig for deg. Du kan så mye og multikunstner for å bare oppsummere det I et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt I ditt liv opp igjennom? Det fra du var liten? Det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
1: Ja, både ja og nei. Det jo litt sånn, ja, vi en stor familie, I hvert fall på mors sida som jeg har vokst opp med. Da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet I familien. Mamma og alle hennes søsken synger fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til og synes var kult. Så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat. Så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom. Og så har vi jo vært mye på Ridorido-festivalen for eksempel og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært I stede, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter I hans tid, så det litt kult.
3: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover I tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
1: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet.
3: Oi.
1: Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, ja, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her beviset på det.
0: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
1: Jeg har tatt dem inn I huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
0: Det jo helt...
3: Restaurere og sette sammen, det her, det kult.
0: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
1: Ja, det tror jeg også. En gammel Ottvin-gitar, så det en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager. Da. Wow. Det ikke en som oldefar har bygd selv.
0: Nei, ok, jeg trodde det var det!
1: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg ikke sett noe til.
0: Nei, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller er de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
1: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
0: Å,
1: blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent. Men ja. Sånn gikk det.
3: Sånn gikk det i den prosessen, ja. Du, Storfjord, som er plassen du vokste opp, for alle oss som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
1: Ja, jeg vokste opp innerst i Storfjorden, i bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygden har som regel navn på tre språk.
3: Mm.
1: Det er omgitt av temmelig høye fjell, vi er jo midt iblant Lyngsalpene der. Det er lange, bratte fjellsider kledd i skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst i fjorden rett inn.
3: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
1: Ja.
3: Tror du de omgivelsene og naturen, har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn i, hold på å si, lyden og musikken du lager?
1: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger faktisk om i Golgotmann og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrenser. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg, liksom, jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrenser.
3: Mm.
1: Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn i min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje i soundet på musikken.
3: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk, du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin, som også introduserte deg for litt musikk, med
1: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert i mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frem på. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye opp hos bestemor og bestefar og tegnet i Paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
3: Ja, og vet du hva? Den låta er såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
1: Det stemmer.
3: Habib Kouaté, eller er det sånn man skal si det, tror du?
1: Habib Kouaté.
3: Der vet du.

0: Konfeta der, en av tre eksempellåter på bestefar og bestemors, eller bestemors da, datamaskin. Emil Karlsen, du satt der inne, spilte litt kabal, tegnet litt I paint, kom over den musikken her, og har, dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også. Vi har hørt litt om oppvekst I Storfjord og sommerne på Rido Rido-festivalen, massevis av kunstinntrykk. I morgen så kommer altså plata di, Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 min nå, og sjekke ut. Ja.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på, Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her I 90-minnen mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn, og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted, et eller annet sted som på norsk het noe sånn veldig generisk sånn fjellbakken altså noe veldig kjedelig noe, men det samiske navnet til, til det stedet, det, det het Valbukta eller et eller annet sånn, som gjorde at, at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom I. Ok, der det jo åpnet, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare ble litt nysgjerrig på, der du kommer fra, fra Storfjord, Emil, hva, hva heter det på, på samisk I forhold til det, det norske navnet?
2: Ja, så der jo en gjenganger I store deler av Sápmi. Og min hjembygd heter jo Chaukos på samisk. Der ja, det et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte tåkelagt om netten.
1: Se, så, så nydelig, så poetisk.
2: Ja, ja. Og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt? Hva, hva ja,
2: de,
1: vet vi?
2: Ja, de mener det har vært oter oppe I fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det jo også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser til norsk. Ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Og så sa du, kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt liksom glad I det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Mm. Så det vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå I fart da.
0: Som jo tittelen på plata, ikke sant?
2: Ja. Mm.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett bossekopp I Alta, betyr valbok. Det var akkurat det eksempelet ja. Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn I en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak I en del gamle eventyr og sagn, som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1990. 28, så ble de skrevet ned da, av en lektor her I Tromsø som het Just Kvigstad, og han dro rundt I hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet, både på samisk og på norsk. Men de skrevet ned på den gamle samiske ortografien, som ganske tunglest I dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet, som vi bruker I dag. Mm. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over I moderne samisk skriftspråk.
1: Altså, litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, men hva, hva slags historier dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det mye felles trekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, så man blir litt sånn pirret av hva har egentlig skjedd her. Mye jo det man vil beskrive som overnaturlig I dag, Så det jo mange underjordiske og tilholdssteder fortelles om de første som kom til Chavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har full sympati med en gang selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine forfedre og formødre, møtte de underjordiske, er det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si, for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare ja. På sitt vis.
1: Ja.
2: Så det er alt å være venn med de, for de bor jo også der, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro sånn selv i ditt liv, i nåtid, holdt på å si?
2: Ja, på visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden, at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørtes skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag, bli bedre kjent. Vi sier vel bare velkommen tilbake, gjør vi ikke det?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil? Nei,
1: jeg tror det.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9 timers julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag!

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i Nitimen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han med, som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i tv-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den på Disney+. Den har jeg tittet på. Den kjempefin.
1: Ja.
0: Bare vil si det.
1: Ja, men det alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, så fint og interessant møte i Nitimen i dag. Sitter fjett. Fjettret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjettret, eller fjettra, som vi vel sier på min dialekt. Det så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 90, men akkurat nå, vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind på andre siden av nyhetene om ikke så lenge.

0: Klokka er 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold I nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland I NRK sier det ikke uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn I saken.
2: Det helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring som han selv da, tror jeg det lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som beskrevet I saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for I riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali I Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene I svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så hadde de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem I valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollen Bakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet I sommer. Nå altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer I veibanen. Kenguruer vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Veile, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kenguruer til Ullevål I kveld. Mari og Sjån, dere teller ned til landskamp I 9-timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kenguruer.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja I sommer.
6: Så ro!
5: Ja, nettopp.
6: Ro!
5: Nedtellingen, den I gang. Det bor jo I oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant norske finalen Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joik har større kraft enn krut i den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg er født i 1986, og at jeg da bare var litt frø i pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes i 1980, og at det er en stadig produksjon av sædceller i pungen.
0: Ja, og her fikk jeg jo avslørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje i skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert i mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blanda litt også, for som Tonje sier her på melding i appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1 til 2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg.
1: Ja.
0: Så du var ikke helt på bærtur, men det er altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sædcelle. Sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også er en generasjons
1: forskjell. Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også, eller?
0: Ja, det sa jeg jo, for eksempel om Anette Sæter, som gikk i klassen min.
1: Ok, og hun het Sæter.
0: Ja, så kjenner jeg mange som har hatt æ, som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen er også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til for språk har jeg faktisk en del utdanning.
1: Ja, det har du greie på, ja.
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betyder «oss så». Så her kan vi, sånn kan vi fortsette, men jeg synes det er en fin differensieringsforskjell på et vis.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi er sikkert like delt som deg og meg ellers.
1: Sikkert.
0: Når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut, jeg har aldri snakket pent, jeg.
1: Nei.
0: Si sæd. Tenk at jeg ikke var en sædcelle allerede i 1980.
1: Høres bedre ut å si det på den måten. Men vi fant ut her, da, for det må jeg innrømme at det visste ikke jeg, eller jeg visste jo at det reproduseres, og så går de ut på dato, disse sædcellene altså, og det tar omtrent da 64 til, altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det er ferdig og ikke eksisterer lenger, så tar det da 64 til 74 dager, ja. Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder.
0: Så er det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det lages, og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt,
1: ja,
0: og sånn holder det på.
1: Sånn er det.
0: Det er litt av et maskineri du har der.
1: Ja, det er ikke noe
0: der.
1: Småtteri i den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså,
1: ja,
0: men,
1: det kan det godt.
0: Jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei, nei.
0: Blir man glad i pungen? Eller er det veldig rart å spørre om?
1: Nei, det er ikke rart å spørre om i det hele tatt, egentlig. Det er naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra, det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den er jo der, da. Og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, jo, når du sier det, fader, eller når du sier jeg er glad i pungen min, jeg synes den er fin, jeg.
0: Yes.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, ja du nämnde det, det är fotbollskamp I dag, Norge mot Danmark. Jag hoppas som sagt att danskarna tar med sig disse kängurorna. Jag visste inte att det var en grej för jag hörte på nyheterna idag. Øyvind Bekkevold, du är ju då faktiskt uppe vid Ullevål stadion. Är det några kängurur att se?
1: Kängurur att se? Har du sett några kängurur, damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det.
1: Ja.
3: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida, neida. Vi her, det stemning, det kamp I kveld, nå det kamp igjen. Og det Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, det det du Anne-Hege?
2: Ja, altså, jeg har bodd I Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter. Men Bodø-Glimt med sin...
3: Ja, og så det jo spissen på selveste Mjølner. Det
2: ja, den... mange, mange år siden.
3: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
3: 54. Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
4: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
3: Ja, ja, ja, ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende I fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja, ja,
3: ja, ja
2: så
3: riktig,
2: det.
3: Men, og det stod litt til fotografier, og så det opp og samles. Kanskje en god lunsj og greier, og så det da kanskje å ta en god øl før kampen I kveld klokken 21. Vi husker jo ro, ro, ro. Dere klare?
5: Ja. 1, 2, 3. Ro! Ro! Ro! Ro!
3: Da har vi tatt den. Veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo...
4: Vi skal, fra en ball til en annen.
3: Fra en ball til en annen, Nerina. Da må du fortelle, altså...
6: Ja, jeg også ble nervøs.
3: Men dere I et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion?
4: Ja da, vi her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
3: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong I Sandefjord.
4: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da.
3: Nei, men det
4: har
3: noe
4: med det ytre.
3: Ja, det har noe ytre. For hva dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det jo flaut å si på NRK. Men nei, vet du hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Og det må man jo ha med før kampen.
2: Så. Ja.
3: Sånn det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe om hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da. Ja.
3: Nei, for at du
2: kan... Nå skal jeg på litt undersøkelse og litt sånn også.
3: Ja, for at du kan hende at du vil ha mindre pupper.
2: Ja, jeg skal ha mindre pupper.
3: Nå ler du ned I
4: det. Ja, for at det jo litt vanskelig å bestemme, så skal man ha små eller store, men det viktigste at de passer, og at man ikke får smerter.
3: Ja, for at det her med å ha pupper, jeg har jo mine mannepupper, og det send oss nå, bjuder jeg på.
4: Alle har pupper, vet du.
3: Vi alle har pupper, og da litt grann hvordan det I løpet av livet, denne samtalen har jeg ikke hatt på direkten før, så den passer godt for Ullevål stadion.
4: Nej, tyngdekraft. Altså tyngdekraften gjør jo sitt.
3: Ja.
4: Enkelt og greit, ikke sant? Nå våres utløp, så nå det på tide å forbedre og upgrade.
3: Ja.
4: Rett og slett. Upgrade.
3: Ja. Upgrade. Så det rett og slett finne ut av hva som best. For jeg har jo møtt mye kvinner I mitt liv.
4: Ja.
3: Og der, det opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det for tungt og så videre, og livet, nå det på tide og finne en annen fasong, og de som vil ha større tenke at det her vi står og snakker om. Men dette også livet.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Du, hvordan det, bare for å vite litt grann det der med å drive en sånn salong og ta litt tempen på kroppen I Norge sånn sett, at det de som kommer inn I, jeg vet jo at dere bor nede ved Feria da, som går over til Strømstad der nede I Sandefjord, nydelig Sandefjord.
4: Ja.
3: Men hvordan, ta litt sånn, hvordan det å drive en sånn salong?
4: Det jo veldig fint å være med og bidra for at andre skal føle seg bedre og ha det bedre med seg selv. Og den klinikken jeg driver på, VIP Beauty, så jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også.
3: Ja.
4: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
3: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også I butikken? Altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet.
4: Jo, selvfølgelig, men her det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klare over at kanskje ikke kroppen, men det jo noe som heter mental hygiene også. Og andre ganger så det selvfølgelig små justeringer på kroppen som nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
3: Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
3: Ja, det var og hyggelig. Veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift, da har jeg datter på 30 og to fosterbarn. Og jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
3: Hva det da?
2: Det Norges største videregående skole.
3: Og hvor det da?
2: I Sandefjord.
3: I Sandefjord selvfølgelig, hva den heter?
2: Sandefjord videregående skole.
3: Skal dere se...

0: kampen I kveld?
1: Du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
0: Har dere gjort det?
1: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge.
0: Ja, de, det bortedraktene?
1: Ja, ja. De mye finere enn de røde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med...
1: Med mannen min, han supporter deluxe.
0: Ah.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og da både Bodø og...
1: Ja, han mer til og landslaget.
0: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
1: 3-1, Norge.
0: 3-1, ja, og du?
2: Kanskje 3-1, jeg også.
0: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
1: Ro, ro, holdt jeg på å si!
0: John, bli med du og Mario. Vi tar en fotballsang.
3: Ja, vi blir med.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Dere begynner.
3: Skal vi begynne å ro? Det det vi skal gjøre?
0: Ja, vi tar ro.
3: Okay.
0: 1, 2, 3.
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro!
4: Ro!
3: Ro.
2: De hører ikke hva de trommeslager.
3: Jeg som hadde så fine
2: Men dette dette gledelig, og jeg blir med en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. At tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
3: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
2: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned og ro.
3: Da kan man kline med hvem som helst.
2: Ja, men, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, en annen sak.

0: Altså, vi jo litt av et program. Vi gir deg ny samisk musik. Vi snakker om tro og overtro, det å drive med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede i påsen.
1: Bokstavlig talt i dag, ja.
0: Og i dag, det ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter pungpraten, men gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til pungpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss i appen NRK Radio, som det står her fra Jorunn. Jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekkalam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske fordi mora ikke ville gjøre det.
1: Okay.
0: Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Mm. Og en jeg kjente ble veldig glad i dette lammet og var alltid og hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen, og stemmen i andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei, han ikke inne nå. Han ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette en fin historie.
1: Så fjollete, så morsomt.
0: Men er det ikke sånn vi egentlig er da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, altså, ja, men vi har det alle i oss å kunne le av sånne type ting.
1: Alle synes jo at pung og sånt er morsomt.
0: Og vet du hva, akkurat i dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene.
1: Ja.
0: Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå er det renta opp igjen, ikke sant?
1: Ja, jeg så det akkurat.
0: Blablabla, så blir alle ringvirkninger der, så begynner jeg å tenke, hva blir renta i banken nå? Så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så, jeg synes det er så kjedelig. Så noen ganger er det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung.
0: Ja.
1: Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser jeg.
0: Helle pungen renta.
1: Kan det være et slagord? Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det heller pungen rente.
0: Ja.
1: Heving eller bare renta?
0: Renta.
1: Renta.
0: Heller pungen renta.
1: Innforstått hva det egentlig handler om, renteheving og alt.
0: Og så er det bla bla, det er viktig å sjekke og sånn. Jeg er helt med på det, jeg gjør det, og det er jo supert det, altså, men... Det er litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta.
1: Ja,
0: hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det er jo en kjedelig jobb, men kan du spare penger da?
1: Ja, selvfølgelig. Og det er klart hvor høy renta er, det går jo utover hvor mye vi har i pungen også.
0: Ja.
1: Hæ? Fisselass!
0: Jeg skulle til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om renta, men nå var det tilbake igjen.
1: Ja, nå var det tilbake igjen.
0: Og vet du hva? Pungen, det synes jeg er et godt navn på den gode gamle portemonnaen, altså.
1: Ja,
0: det er det. Og hvor mye du har i pungen.
1: Jeg har i pungen.
0: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde i gamle dager, vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn i beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
1: To spesidaler.
0: Ja,
1: du klarte ikke, jeg slutter. Du klarte ikke.
0: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, så får du ta over sånn.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Det er en låt som definitivt har holdt seg, kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun sto inne i gangen sin, med sekken på, som jeg kan huske, så sa hun sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tydet? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert jeg var da.
1: Kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet er fullt av anekdoter, er ikke det det her er så? Jeg kan gi ordet fra meg,
1: ja. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind er ute.
0: Ja, det er det han er ute, så vær så god, du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen og drenge.

0: Og dette er perfekt, for det er litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Vi skal holde oss I et landskap jeg veldig glad I.
1: Du stoppet opp her, hoppet I stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyrglade folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der vi, vet du. Hvor vi nå?
1: Ja, nå vi jo I Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillinga som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså 17. desember 2027. Ja. The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum I gang med innspillinga.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film engang.
0: Nei, det kan du se. Nei, ja. Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det jo de tre, nei det ganske, det flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25 ja. År siden. Ja, ja. Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, det ikke noe Hobbit-film innimellom
0: nei,
1: der? Og,
0: nei, nei, jo, det, Hobbit-filmene har kommet etter det, for så vidt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det liksom, vi som veldig glad I dette her, deler det litt opp I... Det viktig, altså, Lord of the Rings-filmene noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så de ikke I nærheten av... de tre første filmene.
1: De men, de beste, men, de tre første de beste.
0: Ja, ja, ja okay. altså uten tvil.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke. Ja, ja.
0: Tror du var litt innrett der?
1: Nei, ja, for du skjønner, jeg gjorde en tabbe. Ja. Dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD.
0: Ja, og sikkert på sånn extended også,
1: jeg
0: vet, eller?
1: Jeg så extended version, og den siste filmen der de går og jager opp I fjellet der, de der tre gutta, altså det Frodo. De, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip. Jeg ble helt gærnere, og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til det.
0: Jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men det vi kan glede oss over I hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet, fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, og så Ringenes Herre-boka. Her på en måte handlingen midt imellom de to.
1: Oh, ja.
0: Så det et lite gap av, jeg tror det 16-17 år der,
1: så Frodo,
0: fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlinga til The Hunt for Gollum.
1: Åja, oh, men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, ja, ja, men da Frodo yngre ja, da. Enn da. Og hvem det?
0: Ja, vi får se oss. Det, nei, det jo, vi har kommet til 2026, vet du, sånn, så typer de kanskje har noen triks i ærmet.
1: Filmatiske,
0: kanskje.
1: Tekniske...
0: Kanskje, jeg har ikke satt meg så inn I det enda. Nei, nei, men det vi kan kose oss med tanken på at det gode gamle Peter Jackson, som han involvert, som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene.
1: Ja.
0: Og så har vi jo altså, han som spilte Gollum selv.
1: Ja.
0: Han skal både spille I The Hunt for Gollum, men også da regissøren på dette, mens Peter Jackson produsent. Ian McKellen også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt. Og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton og løpe rundt det.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusa og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det,

0: Violet Road er Piece of Paradise. En øliten rettelse, bare sånn for sikkerhets skyld, Mari. Fort ja. Gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det er en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det er jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster i Norge til at hvis man hadde dratt i gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der i 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymer?
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymer, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt i meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså ringbånd. Brynjer, klemte ring for ring, gjorde det i kunst og håndverken på ungdomsskolen faktisk.
0: Den live-greia var da du rømte og stakk av uten sifra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte, og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort, det var litt artig også. Men leita og leita, ante lite om
0: hva jeg... Hva var det du gjorde for deg? Du bare dro på fest et eller annet sted?
1: Nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania, du dro på ferie.
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det er hun som er vår fredagsgjest i morgen. Har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten i Trondheim. Litt sånn fattigslig kår. Hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kaféene i Trondheim. Men jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk i 9-timen, så det er bare å glede seg. Og du og jeg er på plass også.
1: Ja, det er vi.
0: Og så er det låtkamp.
1: Det er låtkamp, jeg skulle til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje...
0: Vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet i morgen.

0: siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyheten at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til, om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I nasjonsligaen hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig er dagen her. Det er torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her I landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: Det en av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best I avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rem. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja. Og så da, mann som ikke redd for å si nei takk, Svein uten I Biskår Sunde.
1: Slutta med I I navnet mitt her nå.
0: Det også, vet du. Mm. Det oss to her I dag, mens han Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger I appen NRK Radio. Eller ring du oss på replikktelefonen 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie I posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring nå 2304 1118.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting?
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Oh, nei, men I alle dager, hva du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvind-loven I morgenklubben. Nei. Ikke man har så lang arm. Heter alle Radio Norge. Fortreffelig underholdning de ja, ja, ja. Serverer.
0: Absolutt.
1: Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje vi kan si.
0: Ja.
1: De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp. Bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Jeg må ha mat.
0: Ja, ja, ja.
1: Må ha mat. Det samme mor.
0: Ja.
1: Her en dag så ble jeg så inn I hampensulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise så skulle ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg.
0: Ja, sånn, ja.
1: Kunne
0: ja.
1: Ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte to bananer, kostet 7,90 kr. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Åja, han skal bare ha to bananer.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så lite. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren,
0: ja.
1: Kjøper for 7,90 kr. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha to bananer.
0: Ja. Ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri. Heldigvis da så kom du en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI
0: var. Ja, for du snakket om det her I går. Hva det går for denne?
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, sånn.
1: Som jeg synes ofte slår KI, for KI trodde jo antageligvis at jeg hadde, at det var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut, veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn så har jeg tenkt at det å komme I kontakt med lovens lange arm, det jo veldig

0: vi var skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
1: Ja.
0: Kjempehyggelig!
1: Oh, ja.
0: Du får måle deg selv på, med sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
1: Ja, ja.
0: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
1: Ja, ok.
0: Så det tenkte vi kunne ta en runde på i dag. Er det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, så må da gjerne dele det i appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm i det siste, eller? Jeg vet, har vi snakket om dette på?
1: Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig.
0: Men vil du dele?
1: Ja, det kan jeg. Ja. Vi har syklet stående ute i, der jeg bor. Mm-hmm. I et sånt lite skur, men det er ikke loss, så det er jo på en måte... De er jo lenket fast og alt sånt, men...
0: De står ute til pynt, eller er det til...
1: Nei, de er jo til bruk, da.
0: De skal bruke,
1: ja. Men så det er lenket fast og sånt. Men de er jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
0: Ja.
1: Men så noen ganger så er det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke er sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd i gangen. Og jeg begynte å si, hva gjør dagen er det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes, jeg bare, hva er det for noe? Etter en stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da, selvfølgelig. Lukta litt sånn svidd i trappgangen, kommer og møter på en nabo, så sier et eller annet om vinkelsliper, og
0: oi,
1: han sprang etter han, og da viser jeg at det har vært en fyr med vinkelsliper da, og prøver å ta sykkelen til naboen vår.
0: Oi, oi, og din mann ble da lovens lange arm her.
1: Ja, ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet.
0: Ja, bra.
1: Kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame, og før det hadde gått et minutt på den samtalen, så var politiet i bakhånden hos oss, og tok opp jakta.
0: Fantastisk.
1: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
0: Bra, Elin.
1: Ja,
0: var det hyggelig da?
1: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
0: Ja.
1: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
0: Ja.
1: Fordi, men nei, nei. Supertrivelig type han, politien som kom og kom tilbake og oppdaterte og fortelte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort.
0: Oi, oi.
1: Sykkelen er hel, hun må ta sin ny lås, den naboen min. Det er jo greit nok.
0: Ja, ja, ja. Vinkelsliper, da mener du?
1: Da er det, ja, der er man i gang, vet du. Ja, ja, ja, ja. Alex Warren, det her, Ordinary. Du melder oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
0: NRK Radio. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, da har du rett I.
1: Og liksom snur og vender på det, og da, jeg blir alltid så utrolig lysten på å google.
0: Ja.
1: For å finne ut om dette da det to fornavn, og dette jo da Alsa, det visste jo kanskje noen av dere, men det to fornavn.
0: Og det det, ja. Oh, ja.
1: Det egentlig Alexander Warren Hughes.
0: Ja, ok. Så han har forkortet det ene, og så tatt bort etter navnet.
1: Yes.
0: Ja, ja, artistnavnet jo en ting, det jo. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte vi skulle prøve på noe...
1: Jeg skjønner. Hvis du aldri har hørt på Landsmøtet før, så det litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
0: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Eller uventet, kanskje man skal si.
1: Ja, det kan jo være uventet begge veier, dette her. Nei, det kanskje noen som tror at det lovens lange arm som...
2: Velkommen til mobilspar.
0: Nei.
1: Noen som opptatt.
0: Syng for deg. Skal vi se.
1: Syng for deg? Det en melding, eller?
0: Nei, da var syng for deg. Det en person som tok telefon.
1: Jeg trodde du sa syng for deg. At det noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
0: Syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var opptatt på den. Skal vi se hva jeg gjør hvis jeg gjør sånn.
1: Det har jeg sendt melding.
0: Ja.
1: Hadde kontakt med lovens lange arm I går. Kostet meg en nettesum av 5.950 kroner. Min feil, 72-60-soner. Men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
0: Ja, og såpass, ja.
1: 5.950, det var hyggelig det.
0: Ikke noe problem.
1: Se her da.
0: Hallo. Hei, det her landsmøtet I NRK P1, så ringer det.
3: Ja, det jo Trude her da.
1: Ja.
0: Det var akkurat litt sent det.
3: Det var det. Jeg visste ikke at jeg var på med. Jeg trodde på at jeg ikke var på med til lenger.
0: Ja.
3: Jeg ligger og hører på dere.
0: Og du hører på oss nå?
3: Jeg hører på dere nå.
1: Du ligger og hører på oss. Hvor det vi tok det nå? Tok vi det på senga, som det heter?
3: Nei, du tar meg på sofaen. Jeg ikke helt frisk.
1: Ja, ah, du på sofaen, ja.
3: Ligger og kuler og hører på dere.
0: Ligger og brygger på et eller annet da.
3: Ja, det jeg.
1: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
3: Det ikke sant.
1: Men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på da?
3: Ja, jeg lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder.
1: Ja.
0: Ja, i teorien så har du gjort det. Ja. Ja. Du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
0: Ja, men det fint. Det var noe veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
3: Ja.
0: Hvor I landet vi har havnet henne?
3: Nå vi I Asker, I Leabukta I Asker.
0: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og der det altså en rolig dag som vi skjønner I dag.
3: Ja, det blir en rolig dag.
0: Ja. Ja.
1: Har du vært I kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm det siste, du?
3: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem det?
1: Nei, det jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noen type tyveri, fartskontroll, og det har vært hyggelig I det siste.
3: Nei. Jeg har ikke hatt noen fartskontroll på hvert fall 10 år.
0: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet I noen sånn fartskontroll. Jeg
3: bor jo I Asker, og det jo så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her, så det dum, da ber du om problemer.
0: Ok, det såpass, ja.
3: Det var over 25 stykker som ble tatt for sniking til bare til morgenen din, og det 8200, så du ganske dum hvis du gjør det.
1: Ja, 25!
3: Okay. 25 stykker på kort tid.
0: I alle dager, ja. Tror du de lærer da?
3: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
1: Nei.
0: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
3: Ja, man har seg selv å takke, ja.
0: Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linjen når vi sier ha den, også for å Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
3: Tusen takk for det. Takk for et fint program.
0: Takk skal du ha, god bedring på sofaen.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: Trangfødsel og synesørgjer, hva det? Håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Lapp på bordet! Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria,
0: okay.
1: Som handler om størrelse. Og dagens tema, som møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid i forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget i boden. Alltid ligger i boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget i boden.
0: Ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine i boden og kikket i gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernet. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hæl viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Oh. Det er også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har ei på 5 år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast i håndjernen.
0: Ja, Det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver Irene, var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig ansatt, helt til han spurte om hårfargen. Kvitt eller grått? Jeg har alltid vært lysblond og synes det er omtrent det samme nå. Men når du er pensjonist, så er det bare grått og kvitt å velge.
1: Hårfarge da?
0: Medfølelse, Irene.
1: Er det vel blond da? Nei, det er ikke det, dessverre. Blir ofte stoppet i tilfeldig kontroll på flyplass. De 4 siste gangene jeg flyr, har jeg blitt stoppet, skriver Hans Åge. Velger å tro at det er fordi jeg er så søt og uskyldig ut, at jeg ønsker å bli bedre kjent med meg. Ja. Bare hyggelige møter. Ut og fly igjen på lørdag blir det møte nummer 5, mon tro.
0: Ja, sånn. Du, anonym, lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
1: Lovens lange arm?
0: Ja.
1: Dette må jeg spørre KE om.
0: Ok.
1: Her strekker ikke GGI til.
0: Nei.
1: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom, hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie, med at du har liksom Norges love,
0: sånn, ja.
1: Så har den en sånn lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg i fengsel.
0: Det hørte så interessant ut. Hvis noen vet, hvis ikke, så har vi også selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette i løpet av møtet. Her er Doja Cat, Say So, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
1: Ok, det blir...
0: Unge Karlsson tilbake på jobbet, ja.

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der
0: til nå, ja.
1: Få sekunder før jeg skulle prate på radio.
0: Ja.
1: Dere, jeg jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ai, ai, ai.
2: Ikke og ingen langt ifra. Nei. Ikke på noe som helst vis siste nytt.
1: For det jo ikke det jeg opptatt av. Siste nytt, nei. Jeg opptatt av
0: det. Det så flott. Aksel og de andre er nyhetene det.
1: Absolutt. De så flinke, så de får holde på med det. Jeg også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser dere. Jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998, dere.
0: Okay.
3: Ja. Skal vi til Brandbu i dag, eller?
1: Nei, vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt radiobingo, kom fra. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkel med titelen «Ærlighet varer lengst».
3: Ja!
0: Tema. Det, jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Et
1: stort bilde.
0: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knitrende 100 kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikammeret i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Dette var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen. Så står det 900 kroner i finnerlønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
0: Hvor mye penger sa du?
1: 13 000. Egentlig sneik i køen han pappa hadde tur foran med. Det er fint. Og så får de spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da. Det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen telte de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnerlønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk. Det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet varer lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om ikke funnet vi lommebok på en ukes ferie var nok, da familien tok en rastepause like før Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kom vi med gjenglemte lommebok i hendene. I dag
0: er det folk holdt på med det som
1: er
0: der.
1: Hva er det, familien Midthus?
3: Hva slags familie?
1: Ja. I den var det bare 640 danske kroner. Kreditkort, nøkler og sånn, men mamma her fikk ikke finnerlønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han, godeste Torbjørn, fikk et takkebrev fra en blomsterhandler som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv.
3: Ja.
1: I dag er han pensjonist, står det. Han takket og skrev, kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
0: Så bra da.
1: Jeg har fortsatt mange spørsmål.
0: Ja.
1: Selv om at jeg fant ut mange i denne artikken her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter det her skjedde, har funnet flere lommebøker.
0: Ja.
1: Og hva brukte han finnerlønna på?
0: Ja, det er viktigste.
1: Som undersøkende journalist her i landsmøtet så har jeg gravet djupt.
3: Du har sporet han opp.
1: Jeg har sporet opp, Torbjørn.
0: Endelig.
1: Ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
0: Takk. Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1, og vi midt I den nyeste utgaven av spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I avisa Hadeland ja. I 1998.
2: Mm. Som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset deg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13.000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, mm-hmm. og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende, må si den ære.
1: Da fikk du den, Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok, Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på. Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Ja, det som du sa da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter. Da, så jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr, eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Hvor, 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rikt da. Det var det. Men, så det var 900 danske da, så jeg omgatt av 1000 norske da. Så en dag, jeg vet ikke hva verdien av det en dag men...
1: En million snakker vi
3: nok. Hadde jo vært så vel, så... Nei, men det kanskje tett for dobla, kanskje, jeg vet ikke, rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde ikke det. Jeg ble informert om det, at det var noen danske lover på finnerlønn. Du fikk en prosentvis opp til 1000, tror jeg, og så var det en ny prosent opp til 10.000, og så var det derfra oppover en lovendel.
1: Det jo et uttrykk, så heter det. Det deilig. Hvordan det der uttrykket?
0: Deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja. Fantastisk. Hvordan var det å få takkebrev da, fra den blomster?
3: Nei, det var jo det var koselig det. Jeg husker det at, altså jeg ble alltid lært opp til at ærlighet varer lengst.
1: Så, ja,
3: når du får deg brev I tillegg, så det en god følelse det. Og vet at du redda peiringen til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark. Bra det.
1: Det, vi nevnte også at din mor fant I lommebok, og så står det også her, som jeg ikke rakk å lese I sted, at når sann skal sies, så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet av lommebok. Det var kameraten min og jeg, Kato, står det her. Vi fant en tom lommebok, bare med et mopedsertifikat I. Det var en ung gutt som var blitt robba I gran, men foreldrene hans trodde han ikke. Han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at vi fikk 100 kroner på deling, Kato og jeg, sier Torbjørn. Hold på å si, hva det med det og lommebøker?
3: Jeg sier det.
0: Andre sine lommebøker.
1: Har du funnet flere da, siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei til, det var noen år etterpå. Jeg fant dette forskjell på gran, jeg husker. Det var ikke noe penger inn da, men det var et sånn avgangskort, eller jeg lurer på om det var Ullevål sykehus.
1: Ja.
3: Så jeg fikk spore opp den personen og fikk hatt avgangskortet sitt og da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp av men etter det har det vært stille altså.
1: Okay. Men fortsatt det som titelen på artikkelen I Hadeland ærlighet varer lengst
3: ja
1: det bra takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss bak 30 år tilbake I tid
3: bare hyggelig
0: ha det du
4: du har ikke hørt siste nytt

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å ha vært og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo. Det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal dra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomato, tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt wives. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så det jo egentlig bedre å ha vært en trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også kjenner på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det ingen som takker deg for det mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han en alfa han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker får flere trøtt-wife-råd.

0: Kristine Vo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg uttrykning med blåryss og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Skjønte det. Jeg har gjort noe alene, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte å heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg. Jeg bare, den har svært tatt bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov. Det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navn.
1: Nei, det lov å være anonym.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I landet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at det her ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelper det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa han.
1: Skal vi ta en til, eller rekker vi det før nyheterne?
0: Ja, vi rekker
1: en
0: til.
1: Okay. Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da. Den er ikke dum, Bjarne. Politiet har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har løst å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en repliktelefon som alltid åpen. Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter...

0: Abbaran, det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I 10-året før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå... Dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra innlandet, som I september ble pågrepet I Danmark, utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulma lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt. Igjen. Altid noen, og da må vi alltid, og vi må alltid gjespe også, så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen. Det veldig bananarama her med Love in the First Degree. Du altså på landsmøtet, det torsdag og klokka 12.

0: Bananarama, var det med Love in the First Degree. Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje jeg må ha vært på topp 10 av bandene.
1: Det er jo både et av de verste og de beste bandene, synes jeg, på mange måter.
0: Ja. Det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn.
0: Nei.
1: og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil.
0: Oh.
1: Satte meg i førersetet og reflekterte over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Ja. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota.
0: Oh, ja,
1: husker du det? De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet, som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min.
1: Oh, yes.
0: Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn som Tove og, fortelle om si gode venninne.
1: Ja.
0: Jeg kjenner en som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsyne seg videre. Du er nå en ærlig sjel, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Jeg tippet hun. Venninna Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm.
0: Hufta.
1: Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godøy utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem grilla meg.
1: Den er god.
0: Den er god, den er god.
1: Skal si de grilla han,
0: ja. Straks konkurranse her i livesmøte, men la oss nå høre litt på denne nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We Know.

0: her er nemlig involvert i NRKs ny storsatsing Booktober.
1: Mm. Oj, det var faktisk, det var litt hint.
0: Ja, det er et litt hint. Mm-hmm. Vi kan høre litt mer hvis du er i tvil.
2: Nei, det, du, hvis man vil grave mer i det og ikke har fulgt med oss, så får man høre på 1984. For den har vi også lest sammen med Liv Nelvik, ligger i appen NRK Radio.
0: Ja. Ja,
1: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen.
0: Ja. Det er et kjempebra svar det.
1: Ja.
0: Men er det riktig? Det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren i Jetsøvngjengeren om 5 minutter.
1: Ja, vi skal høre på 2 sanger.
0: Ja.
1: Emilie Holler og Lenny Kravitz, og så skal vi finne hvem som vinner denne runden her da.
0: Fantastisk. Jeg må jo bare si takk til Trøttwife som elsker denne spalten.
1: Ja.
0: Det er så deilig å høre på andre trøtte mennesker.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var en Lenny Kravitz.
1: Ja, det var en Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem. Ja.
2: Voldsomt. Mm. Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Ja, ja, ja. Skal vi...
2: Vi skal det. Vi skal, skal det. Vi skal det. Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren.
2: Ja da, hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klart å rote meg over på en annen kanal.
2: Hva
1: gjør sånt, Gro Elisabeth da?
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Det er helt riktig. Mm. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det er noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog. Ja. Mm. Det er jo feil, Målfred. Men da skal jeg få høre en siste gang, hvem er det som er så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det der var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå. Det er veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei, nei, nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Boktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Liv i Nelvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før. Ja. Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det jo.
1: Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Kristin Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbakk, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie. Veskebærer til Guri, som svarte Kristin Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, ja, ja, en av dine favoritt, ikke?
2: Jo, altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, og en stor NRK-suksess, som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, som du kan lese mer om på NRK.no. Mm, mm.
1: Gratulerer så mye, Guri, premie kommer til Borkenes.
2: Vi får se nå, vi får sendt den.

0: velkommen til godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elene der, Dine Lybdal. Diksjon ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
1: Nei, men beklager til artisten.
0: Og snart er det helg. Ja. Velkommen til godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
1: ord.
0: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
1: Jeg er jo yreavhengig.
0: Du er yreavhengig.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Jeg kjenner folk som, jeg kjenner jo mye sånne avlogger folk,
1: ja.
0: Og jeg kjenner en, han bruker en nettside.
1: Åh, ja, er det yr?
0: Det er yr.
1: Ja, ja, ja, nettopp.
0: Greit, det er greit med avlogget tilværelse,
1: ja.
0: Men jeg må ha yr.
1: Ja, ja, ikke grense. Sant.
0: Vi har sikkert tusenvis av ord for å beskrive forskjellige typer vær, og det blir stadig nye typer vær. Jeg har jo selv funnet opp uttrykket blueprints-vær.
1: Jaha.
0: Det er hvis det er såkalt innevær, som noen kaller det, sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolige spillet blueprints. På Playstation.
1: Sånn, jeg skjønner.
0: Da er det blueprints-vær.
1: Ja, ja,
0: så har man utevær, men har ryddevær, sette potetevær. Ikke sant? I dag må vi sette potete, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ruskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Ai, det er broddevær. Solbrentvær, faktor 50 vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsevær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
1: Ja, ja.
0: Du bør helst ikke gå ut hvis det er fokk.
1: Nei,
0: hvis det
1: er fokk, da skal du ja.
0: Pass deg for fokka, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
1: De gjorde det, ja.
0: Pass deg for fokk. Dagens nye ord er, det er relativt nytt for meg.
1: Ok.
0: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om de er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
1: Oh ja,
0: da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
1: Ja vel, ok, fatøl.
0: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
1: Ja, fryktelig mye.
0: Og da er det, hvis det plutselig blir opphold nå, hvis det plutselig blir en fin solskinsdag, da har vi fatølvær. Det har vært dårlig vær, og så plutselig så blir det så bra at man tenker sånn, nå må vi sette oss på en uterestaurant, eller sette oss ut på terrassen, sette oss i solveggen på hytta, og ta oss en fatøl.
1: Ja, ok.
0: Så en fatøl hver dag, det har jeg forstått, det er i hvert fall en dag hvor det er varmere enn i går, og mer sol enn i går.
1: Ok.
0: Så Elin, kanskje du og din samboer skal hive deg rundt og ta en fatøl.
1: Det hørtes jo veldig trivelig ut.
0: Neste gang det blir fatøl vær.
1: Ja, men du kan ikke være en for 17. mai, du.
0: Det blir ikke for 17. for meg. Min frigjøringsdag.
1: Ja.

0: med låta Fatøl vær, og Petter skriver, er det det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatøl vær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Ja. Ah, takk for mye, så mye for at du oppklarte fatøl vær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig.
0: Jeg trodde det var et stedsnavn a la Abel vær, noe i den døren.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nå er folkeopplysning på sitt aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere.
0: Ja, da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja. Du, du.
1: For det slo jeg til, det var gøy.
0: Ja,
1: det
0: var gøy.
1: Stolt av nå.
2: Dere, jeg elsker jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere.
1: Mm-hmm.
2: Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også, da.
1: Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt for min glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste Pål i nord, hør her.
3: Det er Pål som ringer fra Indre Billefjord. Her er et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjerde, eller det har hatt stakittgjerde rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120. Jeg delte opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter i gjerde. Men greia er at jeg må jo sette opp noe nytt her. Og det jeg trenger gjerde til, det er å holde sauene ute. Mm. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her.
2: Mm-hmm.
3: Og så ser jeg jo her på nett at det er jo all verdens forskjellige høyde på de sauegjerdene. Det er altså alltid fra 60 cm opp til 1,10-1,20. Så lurer jeg på, det må jo være noen sauevante folk som vet hvor høyt gjerdet trenger, hvor høyt kan en sau hoppe. Det er sauene i Indre Billefjord, de er helt vanlig hvite og har krøller. Det er ingenting spesielt med det. Så det lurer jeg på.
2: Hvor høyt kan en sau hoppe, dere? Elin, nå prøver du å undersøke her. Hvor høyt?
0: Nei.
2: Ok, Sven, har du noen tanker om en sau og hopping?
1: Ja, altså, jeg kan jo bruke GGI her da.
2: Ja.
1: God gammeldags intelligens.
2: Sant.
1: For jeg hadde jo en fantastisk sauebonde-nabo. Der jeg vokste opp, på Skjepstad i Mandal.
0: Oi.
1: Så vi var jo ofte på sommeren, så sto vi og så. Men det var da mye lam. Men vi sto da i hvert fall og så på de dyrene. Og de
0: De spredte noe litt rundt da.
1: Hvor høy var jeg på den tiden der? Da? Kanskje jeg var 1,40, og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper. Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
2: Nei, altså
1: jeg tror ikke de hopper høyt.
2: Jeg har undersøkt litt.
0: Okay.
2: 90-120 cm er jo det vanlige. Som jeg vil tro.
0: Gjerdehøyde, eller ja, at de hopper.
2: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhornsau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
0: Men ikke i Indre Billefjord?
2: Nei, de var vel helt vanlige sauer her.
1: Hvis ikke han har importert,
2: ja.
1: Det må jeg si, Pål, i hvert fall. Det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
2: Ja.
1: Så kjøp sjekk.
0: Finmasker.
1: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
2: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhorn sau.
1: 2,5 meter!
0: Har vi flere spørsmål?
2: Det har vi, og jeg er litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det er Sunne som ringer her.
1: Oi,
4: jeg ser det. Jeg håper det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Min dag, yes! Adjø!
2: Jeg tror vi tar en kort runde.
0: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
1: Hette genser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
2: Vi sender også plaster. Okay, er det greit, da?
1: Det er greit for meg, men jeg tenker at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
2: Ja,
0: det har du også helt
1: rett. Jeg synes det bør være forbeholdt de som
0: hører på. Det er foreslått at vi bare banker med en gang.
1: Så kommer, okay. Så hadde jeg begynt å ringe inn hver dag.
2: Det er slutt med det.
1: Okay. Ja, okay.
2: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hva en trønder sier når han finner en 500-kroning seddel på gata. Chopin.
2: Chopin.
0: Hæ?
1: Chopin!
0: Chopin! Chopin! Ja, ja, ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
0: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte I NRK P1. Vi har vært, det har vært mye lovens lange arm og litt sånne ting I dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varsku også på tampen av dette møtet.
1: Lite varsku her?
0: Ja, det jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Work-life balance.
0: Ja, selv Kåjen Claude, han sa jo opp jobben da han var med I et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes det, han ble for mye, det var for mye press på jobb, han fikk ikke hatt nok fritid. Det jo det handler om, ja da. Selv Kåjan reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress I forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig I hvert fall eksisterer fortsatt I USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse to uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, I parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som I motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel hvis du I en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når mennesker står sitt I vanserien, for eksempel.
0: Ja, ja, det går også an å bare få litt trømme rundt det. Da er det jo kun det. Du vet jo både hvem du og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd I livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, han her, 40-åringen her, ble sent utsatt for, han, det, altså, der sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger I barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han. Og selv om det en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop I kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake I 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop I Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Og det jeg kjenner venner som har venner som har mistet jobb, det sørnt av meg ikke enkelt altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttale. Det handler om å bære smerte, motgang og stress I stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så I stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse og for andre, så hoper den psykologiske stresset seg opp innvendig, Og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke helt de samme normene her, så synes jeg likevel det litt sånn læring I å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt, skjønner du, på det hele.
1: Å, endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år. Så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag, det var
0: derfor. Ja, på det. Seg selv. Ja. Ja, ja. Nei, vet du hva? Det, hvertfall, ta nå vare på dere selv, det vel egentlig det som det, var det lille, hva man skal si, silver lining da.

0: og Kine Nesheim sin Bli. Straks klar for dagens her i kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias på plass I studio. Frem til det så blir det Deep Blue Something, og den herlige her da. Kjenner du igjen?
1: Og nå det helg.
0: For oss hvertfall.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me. Og så lærer man nytt om den låta der. Eller kanskje du visste det da. Men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss, og så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA, som kom på midten 80-tallet et sted, og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens, hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25%. Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentral Banksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at det var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenker over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10.000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn I også I at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
4: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det. Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
5: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før av.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her. Og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på P1 nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

mer for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starter med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: Angelo Reira med Sånn som meg. Når klokken har blitt 18 minutter over 1. Dette dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Ikke det greit, da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I nasjonsligaen, som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteressert, jeg vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer, og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv, og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmændene søde, fantastiske fans, og vi var med til at ro rigtig mye. Så kæmpe fest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selvom vi var mange danskere, der var ked af ikke selv at være med til VM, så synes jeg, at Norge leverede en fantastisk præstation, både fodboldmæssigt, men også fansmæssigt.
0: Ja, Marie var med og ro, men I kveld det hjemlandet, som vigtigst.
4: Men jeg nødt til at holde med Danmark, altså altid Danmark, men hvis ikke Danmark, så der Norge.
0: Norge, Danmark I kveld, jeg gleder mig, men dette kan bli tøft. Her Danmarks træner, Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløder for noget, tror jeg. Jeg håber og tror på, at vi alle sammen kommer til at opleve et brag af et nordisk drama

Danmarks trener vil blø for drakta og håper på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med ytterst sjelden. Har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi, og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk her på NRK P1. Dette jo en låt som jomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck. Ai, ai, ai, på NRK P1 før jeg altså snakker med et par skikkelig fotballlegender. Leo og Dan Eggen med etter AC/DC på NRK P1.

0: ACDC's, altså kongen av rockedriver, eller? Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn I fotballland her I dagens akkurat nå, for I kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Oh ja, den der scoring fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller I Liverpool, hans 13. landskampsmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minne for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummere da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark I parken I København, og vi hørte lyd der fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet I det 25. minutt. Og jaggu, har jeg ikke med meg deg nå. Hei, Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, altså, det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg for å score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg skårte jo aldri mot United, men jeg klarte å score på han mot Danmark, så det var jo stort, og nå jeg kan ha... Det stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor André Flo skåret til andre. Det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen. Det bidro du til, Dan Eggen. Hei, Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med Danmark I 98 her med meg nå. Du sto I forsvar. Det var jo litt av et brødrepar på topp I Danmark på den tiden. Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
3: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen, og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark. Hvordan så de på oss?
3: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk drillefotball, der vi... Frode Grodås slo en langen, og så var en stuss inn I 16 meteren, og så kom jeg og skårt. Og det andre målet var jo Tor André som skal på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. Og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Neida, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte i store liga den gangen også, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid. Mm. Men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.
0: Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi og det kom et VM den sommeren. Vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
3: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått til I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært, og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og få fram et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få å se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det i hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen i 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark i kveld?
3: Jeg tror absolutt på seier, og så det ikke noe vi skal ta for gitt, fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, en gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder i kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også, sånn at det er ikke, hva skal man si, vi kan ikke satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: Altså, jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen i 2026. Veldig fint å ha dere med begge to. I kveld vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
2: Takk skal du ha.
4: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: P1.
1: Du hørte det kanskje I kortnyhetene klokken 13 på kanalen, men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene I Oslo klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler. Færre enn nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12-13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge igjen store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og tilskyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader, de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

0: Litt sånn square dance-stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Det fikk jeg skulle si once was på NRK P1 Når klokken straks 10:50 Dette dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen Og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene Skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter Ikke klarer å lese Ole Brumm engang Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med I dag lanseres lesekonkurransen Boktober
1: Vi har utfordret fem kjendiser
2: Men livet for kort for en dårlig bok
1: til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java det heter.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Fem kjendiser, fem bøker, fem veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs Humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubbet at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, altså avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abba? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk til Åse Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det og dere I leserklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For I tillegg til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene, det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pels I eget liv av ja. Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene, og hvem som deres største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok I, I juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja, ok, så det ikke
7: Men
0: verre.
7: Det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Nei. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangen jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker.
0: Okay,
7: nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg i sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper at du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de som... Fordi det her kan fort bli en sånn der Hello, fellow kids! Put down the PlayStation controller and pick up a book! Vi må unngå det. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn Halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem? Plukke opp en bok sammen med meg? Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig på biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radio-appen.
0: Mm-hmm. Ja, for vi må legge til det til skjøt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelig som lydbok i appen NRK
7: gratis.
0: Radio. Gratis!
7: Staten betaler, alle betaler!
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok i morgen og i morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med på min, men ikke snakk om Javad.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som der.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
7: Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
8: Tusen takk.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Det er en så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenters Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimmes tid siden. Du kan jo spole tilbake I appen NRK Radio da, hvis du vil høre det, og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinja I dag, jo Ståle Solbakken, som det også kom frem I dag at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De ser på laget I dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det, håper du blir med og hører på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Hellesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polsk registrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når Nasjonsligaen blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for oss nå å få så mange danskere med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der blitt hygget, og barnet har vært godt gang I den, og der blitt danset hele natten til danske slagsange.
4: Hva tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at se Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinner.
1: Så Kevin Helsinghoff, Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV 2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: uten tvil fortsatt en sterk låt fra Pet Shop Boys. Dette var West End Girls. Skal vi si at det var en kruttsterk åpning. Velkommen inn døra, 2:07. Distriktssendinga I P1, som alltid mellom 2 og 5. Det som til dels uvanlig I dag, Eirik Leivstad Hall, det at vi to normalt holder til I Buskerud.
1: Vi blir satt bort I Buskerud.
0: Ja.
1: Nå skal resten av Østlandet bryne seg på oss. Lykke til.
0: Ja da, Østfold og Storoslo, hjertelig velkommen hit til oss. Håper du har lyst til å henge med litt. Så da skal vi favne litt bredere I dag da. Det liksom jobben vår. Litt bredere, men samtidig slags gamle viken, Resurrection her.
1: Det ordet.
0: Ja, nei, vi skal ikke bruke det, kanskje.
1: Nei.
0: Nei, det ferdig det. Det ferdig det. Kostet mange millioner. Vi skal ikke henge oss for mye opp I det. Alle skal med. Velkommen inn døra også. Vi har jo saker og ting på menyen I dag. Det vil jeg mene. Hva skal vi si? Stikkord renter og fotball.
1: Renter og fotball, det livet det.
0: Ja, det det.
1: Ja da.
0: Ja, da kan vi jo...
1: Oi.
0: Ja.
1: Det sånn vikingord?
0: Nei, det hørtes mer ut som et esel faktisk, når jeg tenker meg om det.
1: Okay.
0: Danskene kom ridende på esel, sånn var
1: det
0: ikke...
1: Det et båthorn, tror jeg.
0: Ja, for danskene har kommet.
1: Yes. Med norske båten, som de jo kaller den. Ja. Ikke danske båten, norske båten.
0: Sånn det når det fotball I hovedstaden. De vel proppfulle av bayer, har jeg skjønt.
1: Mm.
0: Har gått unna, gått noen liter på norske båten. Hvilken ny bydel I Oslo København-båten legger til kai da, fra 2028? Har du funnet ut av det?
1: Jeg tror sentrum blitt en del av gamle Oslo. Det bare å arrestere meg, men det var sånn du så ut på det kartet som ble presentert I dag. Vi har jo vært ute og hørt med folk I Oslo hva de synes om disse nye bydelsnavnene. Det går fra 15 bydeler til bare 8.
0: Ja. Lille Cæsar, den 21 år gamle artisten fra Drammen, han kommer inn om studio I dag. Han ute på turné, og så skal vi innom arkeologisk utgravning I Fredrikstad.
1: Oh.
0: Det ting som på plakaten, men vi skal også ha med oss været for, hva skal vi si? Ja, det blir jo både Østfold, Storoslo, Og Buskerud.
1: Yes.
0: Ja, det noen kvadratkilometer.
1: Ja, vi sier helle. Hallo.
0: Det gjør vi.
1: Velkommen.
0: Her Simmermann før meteorologen på P1.

0: Det var Riper I lakken og Simmermann I NRK P1. 12 minutter over 2. Vi kikker ut vinduet, ser grått vær, men ordentlig temperaturer. La oss høre med de profesjonelle for både Østfold, Stor-Oslo og Buskerud. Humrer du Håkon Mjelstad?
1: Ja, gjør det altså. Det...
0: ta det som et kompliment.
1: Ser ut I suppen. Ja, det mye skyer, det mye høy luftfuktighet og hele pakka. Det nok få dråper som kommer ut av det her og gir grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell, så det to siffre antall plussgrader.
0: Ikke sant? Ja, det får vi ta med oss. Men I morgen, når vi skal starte både helg og høstferie for mange, hvordan ser det ut på det ganske Østland?
1: Ja, jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe I deler av Buskerud I hvert fall, og så nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen en del skyer. Det skal bli mindre skyer utover dag I morgen, uansett hvor du nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut I morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag.
0: Ja, og temperaturene fremover skulle være ganske god og varme I store deler av denne delen av landet.
1: Ja, definitivt, det blir det. Det vind fra sør, sånn hovedsakelig, ikke så ut å bli nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn, altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn I høstferieuken, så det blir I hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Vi får ta med oss det som et pluss I margen når renta gikk opp litt I dag, Håkon. Men ja, nei, la oss holde det på det hyggelige plan. Det var fint. Tusen takk skal du ha for praten. Ha en fin ettermiddag videre på kontoret.
1: Takk det samme.
0: Ja, når vi snakker om renteheving, så har vi vært ute på gata. Vi får høre hva folk tenker om det hele. Etter Darling West, NRK Fame, The Sweetest Tune.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: alle disse sangene som det skal bli flere av gjennom ettermiddagen I NRK P1. Erik og Kroken her, og ja, har dere satt på radioen litt annorlunda I dag. Vi favner litt bredere. Det faglig påfyll for radiobransjen, den ganske radiobransjen I dag, noe som heter Radiodager. Det deles priser I morgen. Det en sånn storståhei dag.
1: Så programlederen I Østfold og I Storoslo, de og får faglig påfyll. Det betyr en av to ting. Enten så ble det ansett at vi trenger ikke faglig påfyll. Vi ferdig utlært, vi ferdig vare. Eller to, det ikke noe vits å prøve å fylle på noe, oss disse to.
0: Jeg går for det siste.
1: Mulig.
0: For det siste. Ja. Men derfor så det litt andre stemmer for deg som kanskje vant til noe annet på denne tiden av døgnet når det distriktssending. Men
1: Det Eirik og Kroken, det må vi nevne, vi må si navnene våre.
0: Du kan like fullt sende inn meldinger, vi har systemer da, vet du, som snakker på kryss og tvers. Vi har jo en operativ IT-avdeling I NRK, så send oss meldinger fra ditt distrikt, hvis det noe du vil vi skal nevne og så videre. Vi tar det gledelig imot, for eksempel om renta. Den gikk dessverre opp I dag. Eirik, har du begynt å kikke litt på hvor du skal knip inn for å hente inn noen ekstra hundrelapper.
1: Jeg hadde med meg lunsj I dag.
0: Ja, det
1: smurt brødskiver. Ja. Og det blir det fremover.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, for sentralbanken valgte altså å sette opp renta med 0,25 prosentpoeng I dag, opp til 4,5 prosent den nå.
0: Reporter Maria Dybdahl Vedvik, hun tok turen ut for å høre hvordan renteøkninga påvirker folk.
2: Ja, jeg har studielånene, det kommer til å gå opp, boliglånene kommer til å gå opp.
3: Jeg har fått med meg det at de kommer til å sette opp renta, men jeg visste ikke at det var I dag.
4: Nei, den økt til 4,5.
3: Ja, så deilig.
4: Ja.
3: Det bra. Altså, det blir jo dyrere I den forstand, så setter vi jo greit økonomisk I det, men så jeg jo student, så jeg ikke så mye penger. Det jo ikke kjempe. Koselig, men hvis det hindrer at inflasjonen går opp og pengene våre blir mindre verdt, så vil jeg jo ønske at de gjør det. Det kommer jo an på hva det resulterer I.
5: Altså, det jo en hevning som har innvirket på de låna jeg har, men sett over lang tid så det marginalt. Jeg sulter ikke her da.
6: Ja, det vil jeg si, absolutt. Jeg var ikke helt forberedt på det. Jeg trodde de skulle holde med det, så ja, det vil ha påvirkning for meg. Fordi at jeg alene med økonomien min, og mer utgifter, det mer penger til moro og annen gøy. Det vel ekstra lille man under seg som man egentlig ikke trenger, da. Som man kanskje må tenke seg litt om, før man sløser penger på.
0: Mm. Ja, det da. Hvis du skal spare inn litt, hvor I så fall du sparer inn? Du kan gjerne dele dine tanker I appen NRK Radio. Når vi snakker om penger, så synger Simple Red dette.

0: Harry Styles var det I NRK og P1 og Late Night Talking. 2:30. Eirik og Kroken som følger gjennom ettermiddagen både I Østfold, Buskerud og Storoslo, NRK Østlandet om du vil. Og vi skal også ha med oss lokale nyheter, Caroline Forberg. Og først så skal det handle om snus.
1: Ja, for unge I Norge kan også bli nektet å kjøpe snus dersom et såkalt generasjonsforbud mot tobakk innføres I Norge. Karl-Erik Lund I Folkehelseinstituttet har forsket på tobakk I over 40 år, og han svært skeptisk.
2: Ja, det vil jo da skyve etterspørselen eller forsyningen av dette til illegale markeder. Altså, nå brukes jo både snus og e-sigaretter ofte som en fluktrute fra røkere som vil bort fra den livsfarlige røkingen. Da må man jo skaffe seg disse produktene på annen måte. Og jeg tror det naivt å tro at forbud vil hindre forbruket.
1: Folkehelserådet skal I løpet av høsten diskutere hvilke tobaksprodukter som blir inkludert dersom rådet går inn for generasjonsforbudet. Og så Oslos 15 bydeler blir til 8 1. januar 2028 som en del av bydelsreformen. Og etter flere tusen innspill og heftig debatt så har bydelene nå fått sine endelige forslag til nye navn. Oslo-historiker Leif Gjerland, han fornøyd med disse forslagene.
3: Jeg synes det vært en grei jobb når man først skulle slå sammen de bydelene. Hvorvidt det var lurt å gjøre, det får andre diskutere, men I valg av navn har ikke landet så gærent. Men det kommer til å bli bråk på Nordstrand med Holmlia. Det kommer til å gå seg til Dilla, det også.
1: På NRK.no kan du lese den fulle oversikten over hva bydelene kommer til å hete fra 2028. Norges beste kulturkommuner kåret, og Ål har kommet på tredjeplass. Men det var Oslo som kapret førsteplassen foran Røros. Norsk kulturindeks det en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet I norske kommuner. Indeksen, som utviklet av Telemarksforskning, gir en oversikt over status og utvikling på kulturfeltet I kommunene. Den høyest rangerte Akershus-kommunen det Bærum på 36. plass, mens Moss best I Østfold på 78. plass. Og elektriske lastebiler og anleggsmaskiner blir stadig vanligere, men det øker samtidig behovet for strøm. For å utnytte strømnettet bedre så innfører nettselskapet Glitrenett en ny ordning. De skal gjøre det mer lønnsomt å lade på natta, for da belastningen på strømnettet lavest. Glitrenett altså Norges nest største nettselskap. De eier og har driftsansvaret for mesteparten av strømnettet I blant annet Agder og Buskerud, og I deler av Østfold og Akershus.
0: Ja, det var lokale nyheter for store deler av Østlandet. Takk skal du ha, Caroline Forberg. Flere blir utover ettermiddagen. Vi skal også kikke litt mot trafikken, om det skulle være noe etter postkjørebygget som innom NRK P1. Sløv uten dop, skal du høre.

0: Ferskvare og postkjørbygge. NRK P1, 8:30 har klokka blitt. Nevnte det her i stad at danskene har kommet med norske båten og inntar hovedstaden. Og Thomas sendte oss en melding i appen NRK Radio. Danskene kommer egentlig til Norge for å drikke norsk Ås Bayer Kampen. For en god unnskyldning.
1: Ja.
0: Patriot! Patriot fra Drammen i dag, så favner jo bredere både Østfold og Stor-Oslo, så det kan jo bli en slags bryggeristrid der.
1: Tror du de blir sjokkerte når de kommer hit og ser at, ja, men fader, det er jo Carlsberg på mange av tappene her?
0: Jeg tror de blir sjokkerte når de kommer hit og ser hva det koster for en...
1: Did you know? En, det er som man sier i syden. Do you know how much a beer costs in Norway?
0: Kjent i hele Europa. All right, vi tilgjengelige i hvert fall i appen NRK Radio med smått og stort. Takk skal du ha for meldingen, Thomas. Det kan være også i trafikken. Noen hendelser akkurat nå, Erik?
1: Ingen hendelser i biltrafikken, og nå kikker jeg også over et så vanvittig stort område. Jeg sjekker, jeg helt oppe i Hemsedal, jeg helt nede i Prestebakke i Halden, og jeg helt borte i Bjørkelangen i Akershus, og jeg har ikke fått beskjed om noen hendelser fra hverken politiet eller veivesene, men hos Vy så er det litt sånn smågreier. Det er en feil på en sporveksel mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen, så der må du regne med litt forsinkelser. Togene kjører med redusert hastighet. Så er det en feil på sporet mellom Frogner og Lillestrøm opp på Romerike. Det har vært siden klokka 9 i dag morges, så må regne med forsinkelser der også. Er det noe annet du har lyst til å tipse om? Om det er noe ute i trafikken eller noe helt annet, så gjerne send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det. Vi skal i løpet av noen minutter ta tempen på hva folk tror om kveldens landskamp, og bare nå om noen få minutter. Det nærmer seg tid for årets TV-aksjon Skoleløpet på Ål. Hadde en ganske spesiell oppvarming du skal få bli med etter Mathias Gunnhøs. Først nå, New Tattoo i NRK P1.

0: nærmer seg tida for årets TV-aksjon. I år så går innsamlingen til flyktningehjelpen skolene på Ål. Ål hadde skoleløp denne uka med en noe unik oppvarming.
1: Ja, den kulturskolen hadde nemlig planlagt folkedans på Bråta. Og det ble litt av et syn da, 350 elever danset folkedans sammen før løpet. Reporter Frida Høyås, hun var der.
2: I dag det skoleløp for alle barneskolene i Ål. Det cirka 350 elever som skal springe da skoleløp til inntekt for TV-aksjon, som i år går til flyktningehjelpen.
3: Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk daglig leder ved Ål frivilligsentral. Hun forteller at engasjementet for skoleløpet veldig stort her i kommunen.
2: Vi har gjort det her fire ganger før. Det har vært veldig, veldig vellykka. Ungene kjempe fornøyd. De springer og springer, og iblant så det vanskelig å få det til å slutte å springe, for det springt det en veldig viktig sak.
3: Men før alle elevene skal springe, så må det varmes opp.
4: Og i år så blir det skikkelig superkul stønte oppvarming.
3: Kulturskolen har i lag med lokale folkedansere og musikere sørget for en helt spesiell oppvarming.
4: I dag lager vi verdens lengste ål på Ål.
3: Her skal alle, både elever og lærere, danse folkedans.
5: Åh, vi elsker TV-aksjonen. Det alltid helt fabelaktige ting å springe for.
3: Det viktig å bidra med det man kan bidra med, forteller kulturskolerektor Iris Almås Tangerås.
5: Og det finnes jo ingen viktigere sak enn at barn skal ha et trygt sted å sove. Så det klart at alle må bidra med det de kan.
4: Heng dere på!
3: Seks dansere iført glittrende sølvbukser springer rundt og danser og veileder på fotballbanen. Det ikke bare å samle 350 elever til dans.
5: Åh, barn barn, heldigvis. De overalt, og de elsker å være i bevegelse. Så det å bare få bevege seg sammen med dem og invitere inn til en dans. Dans skal jo helst danse sammen. Så dette var en perfekt arena til å bruke folkedansen sånn som man var også meint til.
3: Men barna selv gir uttrykk for at oppvarmingen gjorde inntrykk. Vemund Storhaug, Kristine Øynebråten Tveitehagen og Håkon Sørbøen Torskal.
6: Det var litt uvant. Vanligvis danser vi bli med dans.
7: Det var litt her og der og litt mye draing i alle hender, men det var gøy.
8: Det var ganske gøy å ha sånn der veldig stor ål på ål.
3: Ferdig oppvarmede tok barna fatt på løpedelen av programmet. Skoleløp de helt rå på her i kommunen. Og Ål har vært best i Buskerud til å samle inn penger til TV-aksjonen fire år på rad. Varaordfører for Arbeiderpartiet, Lene Prestegard, tror at det skyldes at man kommer sammen og gjør noe ut av ting som skoleløpet.
9: At det ikke bare det at de skal løpe, men vi gjør det til en litt sånn happening. Kulturskole her og har oppvarming med de. Frivilligsentralen her, og de får en boll og en jus, og det blir liksom noe som skjer da. Så det en større greie enn at de bare skal løpe.
3: Leder for frivilligsentralen Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk håper at de klarer å gjøre det like bra i år som før.
2: Pleide å samle inn rundt 150 000 kroner i skoleløpet. Så det jo fantastisk. Og det som det har gjort til at vi har vært best i fylket nå i fire år på rad, så vi har jo litt å leve opp til, så vi håper det går like bra i år.
3: Og det ble mange runder på barna.
10: Jeg har lagt 13. 15. 18, tror jeg.
3: Men etter en lang dag med dans, løp og frivillighet, blir det godt å komme seg hjem og få seg på beina, forteller Vemund Storhaug.
10: Jeg vil helst hjem og slappe av.
11: Du vil hjem og slappe av?
10: Ja.

0: Mr. Big og Wild World I NRK P1. Eirik og Kroken I dag inn for mange andre kjente stemmer. Vi favner NRK Østland I dag, rett og slett, for både Østfold, Buskerud og Storoslo sammen her hos oss fra NRK Buskerud til vanlig. Vi skal ta med oss det som skjer også I trafikken fra nevnte distrikter, og Erik, du har fanget opp nå.
1: Ja, det jo et område som vi monitorerer I Buskerud, og det E18 I Asker. Der har det vært en trafikkulykke omtrent ved avkjøringen til Asker sentrum der, I retning Drammen. Der det et stengt kjørefelt, det et trafikkulykke der. Vet ikke hva som har skjedd, men tydeligvis som gjør noe som gjør at det nødvendig å stenge ett kjørefelt, så den fersk bare noen minutter gammel.
0: Ja, da får vi følge med på den og se at det løser seg før verste.
1: Ser køene strekker seg bakover et godt stykke.
0: Ikke sant? Mm. Vi har snakket litt om at danskene har ankommet Oslo med båt, og så sa vel jeg egentlig at det litt sånn norske båten, har jeg hørt, men så det også selvfølgelig andre begreper. Vi kjenner jo også danske båten, men Københavnbåten vel et annet, litt mer røddigere begrep, hvis vi skal komme oss litt vekk fra det man forbinder med gamle danske båten.
1: Mm, og så det sånn at danskene, de sier jo som oftest da, så sier de Oslobåten helt riktig påpekt av Johan, takk for at du passer på.
0: Ja.
1: Og sier at det mange som sier Københavnbåten I stedet for danske båten. Ja, det mulig det også.
0: Ja. Men de har nå I hvert fall kommet, og den godt dekorert. De har drukket godt med øl på båten til Oslo. Hva var det du fant ut der?
1: 13 øl I snitt per pers på den fergen fra Danmark til Oslo. Ja. Ja, de kom jo altså for en fotballkamp da, må jeg nevne det. Norge møter Danmark på Ullevål I kveld 20.45. Og så jo folk veldig optimistiske etter sommerens VM, eller... de det?
0: Ja, det gjenstår å høre da for reporter Maria Dybdal Vedvik. Hun har vært ute på gata for å høre hva folket tror stillingen blir I kveld.
2: 2-1 til Norge.
3: Hvem tror du skårer?
2: Haaland og Ødegaard.
4: 3-0.
5: Ja, 3-1 Norge.
6: 2 fra Haaland og 1 fra Nusa.
7: 2-0.
3: Hvem tror du skårer?
7: Haaland.
8: Ingen anelse. 2-2.
9: Haaland.
10: Jeg tror det blir jevnt, men jeg håper Norge vinner. Hva skal jeg si? 3-1 da. Haaland og han fra, nå husker jeg ikke hva han fra Bodø/Glimt heter.
11: Patrick Berg.
10: Ja, det det kanskje.
12: I don't know, men jeg heier på Norge.
1: Ja.
0: Ja, da altså, har vel alle fått tak I noen landslagsdrakter. Har de klart å trykke opp det også nå, sånn at vi kan få enda flere landslagsdrakter ut I folket? Jeg synes jeg leste noe om at de kunne sikkert hatt tilgang til 50 000 til.
1: Ja. Minst.
0: Ja, så får vi se I kveld. Blir det noe roing? Heier vi på noe roing I kveld?
1: Det ble sagt det fra han Mr. Row, at det skulle roes på Ullevål I kveld. Og hvorfor ville han sagt det? Han som markedsfører seg på denne roinga. Hvorfor ville han sagt at vi skal roe på Ullevål I kveld? Jeg vet ikke.
0: Vi får se om danskene roer hjem igjen med København-båten, men tipper det blir god stemning på tribunene I kveld I hvert fall. Hva tror du resultatet blir? Har du lyst til å sende oss en melding I appen? NRK Radio, enten du I Østfold, Storoslo eller Buskerud. Kunne vært gøy, kan vi eventuelt summere opp litt grann I morgen da, hvem som tipper rett resultat.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her i landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank i formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollenbakke bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard i Nordea.
1: Det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves i dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten i Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpnet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel i prognosene som de publiserte i juni, så de villige til at arbeidsledigheten i Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktivitet i Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten i Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept i Etiopia ifølge landets regjeringshær. Situasjonen i landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de i fullskala krig med landets regjering. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer i Tigray og naboregionene, og nå så blir det kommende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både i delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller i sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se i neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg i stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Don't Save Me, Marit Larsen hos oss i distriktssendinga i NRK TN i dag. Noe utvidet er faglig påfyll for radiobransjen i det ganske land. Skal sies, heter Radiodager, og der både våre gode kollegaer og venner i Storoslo og Østfold. Derfor går distriktssendinga i dag fra Buskerommet. Vi skal prøve å favne så bredt vi bare kan. Det åpent i inboxen i appen vår NRK Radio hvis du har noe å fortelle oss fra der hvor du hører på oss akkurat nå. Eirik Leivestad Hall, si hei til folket.
1: Hei, sånn, hei. Velkommen.
0: Kan jeg kremte meg inn i sendinga jeg også? Tom Espen Kroken, det får være meg. Ikke bare jeg som ruskete og litt sånn luff på tversdaget om dagen. Jeg føler at det to av tre nesten. Kommer disse høstforkjølelsene krypende?
1: Det flere og flere.
0: Vi følger med på trafikken, Erik, og det i hvert fall en situasjon som skaper noe kø akkurat nå.
1: Ja, det lange køer på E18 i Asker, og det har vært en trafikkulykke der, melder Statens Vegvesen, akkurat ved avkjøringen til Asker sentrum i retning mot Drammen. Og der det et stengt kjørefelt akkurat nå. Meldingen en snau halvtime gammel, så de jobber nok fortsatt på stedet. Ser på Google Maps at det en mørkere strekk som strekker seg fra Asker sentrum og helt tilbake til Slepen.
0: Ja, vart en stund det der nå da. Ja,
1: og det stort sett mye kø også, som det jo ofte på denne tiden av døgnet, omtrent hele veien fra Stabekk og til Asker sentrum også. Så skal du fra Oslo og i retning Drammen, så kan det nok ta litt tid, ellers litt sånn småplukk her og der. Men ingen hendelser som verdt å nevne i biltrafikken, bortsett fra den i Asker. I togtrafikken så det altså en feil på en sporveksel mellom Hønefoss og Vikersund. Så der det litt forsinkelser, samme mellom Frogner og Lillestrøm oppå Ringerike. Nå skal du høre Romerike.
0: Romerike, ja. Fint. Fortell oss gjerne mer hvis det noe de bak deg i en eller annen bilkø trenger å vite, så lenge det trafikksikkert i appen, altså NRK Radio, uansett distriktssending du pleier å høre på. Håkon Gjelstad, han har kontroll på været, der hvor du de nærmeste 24 timene, i hvert fall ut dagen og i morgen.
2: Det mye sky, det mye høyskyld, luftfuktighet og hele pakka. Det nok få dråper som kommer ut av det her og gir grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell, så det to siffre antall plussgrader. Jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe, i deler av Buskerud i hvert fall, og så er det nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen en del skyer. Det skal bli mindre skyer utover dag i morgen, uansett hvor du er sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Så sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut i morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag. Det vind fra sør, sånn hovedsakelig, ikke så ut å bli nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn i høstferieuken, så det blir i hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Det jo ikke gærent. Snart så skal vi ut og grave etter hemmeligheter fra fortiden, men det får bli etter Odd Nordstoga. En sång som finns.

0: evigvarende musikk dette her, Erik. Om man graver ut oss om 3000 år, så finner vi oss gravende samme CD-er av Odd Nordstoga. Skikkelig sånn hjertenorsk musikk som vi kan forholde oss til.
1: Du tror vi gravende med CD-er om 50-60-70 år?
0: CD-er på vei tilbake igjen. Samme er kassetten.
1: Ok.
0: Hva vil du ha med deg i kista? Jeg tar med en CD av Odd Nordstoga. Kan bety mye, mye for mange.
1: Ja.
0: Ja da. En sång som finns i NRK. Pen. Du, vi skal bevege oss til hundfeltet i Fredrikstad.
1: Ja, der har det i mange har man i mange år avslørt hemmeligheter fra bronsealderen, og nå har drenering av et jorde der på hundfeltet i Fredrikstad satt i gang flere undersøkelser, og da har dukket opp enda flere hemmeligheter fra fortiden.
2: Du kan ta på den.
3: Ja, det må du gjøre.
4: 10.000 år tilbake.
2: Så, men det var jo et lykketreff at fylket fant den under registreringen.
4: Ja.
2: For da daterte de også den strukturen med C14-metoden, og den dateringen passer akkurat med dateringen av øksa. Så da visste vi jo at der nede, der er det noe som vi må ta veldig alvorlig.
4: Ja. Lene Melheim fra Kulturhistorisk museum viser frem et øksehode som de har gravd frem fra Hunsfeltet i Fredrikstad. Området har gitt fra seg hemmeligheter fra bronsealderen og jernalderen i lang tid. Nye undersøkelser i forbindelse med dreneringen av et jorde har avslørt enda mer.
2: Altså, vi har funnet spor etter, dette er jo et kjent gravfelt fra bronsealder og jernalder, som har vært kjent i 130 år. Men vi har funnet resten av gravfeltet som har ligget i åker, i tillegg til at vi har funnet masse spor etter gårdsbosetning, fra både, som går tilbake til potensielt til 4000 år siden. Jeg vil si at dette er ganske spesielt og veldig rikt med veldig mye kulturminner oppå hverandre, og i et område hvor det har vært gårdsbosetning og begravelse gjennom et veldig, veldig langt tidsrum, gjennom tusenvis av år. Og antageligvis også muligens handelsvirksomhet knyttet til at sjøen har stått inn her, at man har hatt en fin naturlig havn. Og dette er det som er særlig interessant, er at dette har jo pågått gjennom generasjoner, og hvor man etter hvert har bundet opp en del av områdene i gravfelt, som har blitt respektert, og som også har vært i bruk gjennom generasjoner.
5: Yes, vi står og ser ut over et treskeppet langhus. De her hvite tallrikene som vi har lagt ut indikerer hvert vi har stolphålen i huset. Her bodde det folk, og

0: även upp till modern tid.
1: Ja, till slut hörte du utgravningsleder från Naturhistorisk museum, Jakob Kile Vesvik. Reporter var Daniel Rai. Vi ska bryna lite grann på en musikrebus. Slik at du da tar første bokstaven I artistnavnet eller bandnavnet, setter det sammen, så skal du komme fram til et ord. Hverken mer eller mindre så har vi noe premiering og noe greier, det skal være litt underholdende. Kan du musikken nå? Det litt forskjellige sjanger. Så bli med litt. 3 minutter først med Dua Lipa. Dette Don't Start Now på P1.

0: Dua Lipa var det, og Don't Start Now, skal vi se her, har klokka blitt da? 4:10, det på tide å leke seg litt I musikkens verden her I distriktssendinga. I Østfold, Storoslo og Buskerud som sender sammen I dag, på grunn av kollegaer på faglig påfyll ja. I dag og I morgen.
1: Det trengte ikke vi, så vi sitter her.
0: Nei, da. Hvem skal vi la bli igjen?
1: Ja.
0: Eirik og Kroken.
1: Yes.
0: Men vi skal ha deg med på denne musikkrebusen. Jeg forklarte litt for 3 minutter siden hva det går, Eirik, men du kan jo ta det en gang til for nyankommende.
1: Det kan vi gjøre. Så greia at du skal ta, du kan enten ta fram en notatblokk, eller fram notatappen på telefonen din, eller så bare ta det I hodet. Du skal komme fram til 6 bokstaver som blir sammen ja, som blir et ord det blir noe godt og det, yeah. du kommer fram dit ved hjelp av musikken, det sånn at du skal ta første bokstav I enten artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord.
0: Anjos? Jeg bare gjetta med en gang, nei.
1: Svaret nei.
0: Fiskepinner?
1: Ikke smale hove.
0: Nei.
1: Okay. Selv om det ganske godt, men det ikke det.
0: Nei, det var 6 bokstaver, hør

0: hjem til mammaen sin.
1: Madeleine var det, og kaller alle baby. Klokka halv fire. Vi skal ta med oss lokale nyheter fra Storoslo, Østfold og Buskerud. Caroline Forberg, de har du. Og først så skal det handle om et narkobeslag.
2: Ja, for over halvparten av all amfetamin som ble beslaglagt i hele landet i fjor, det sto tollerne på Svinesund for. I et polsk registrert vogntog så fant de i november i fjor nemlig 100 kilo amfetamin gjemt i hule stålerør. I tillegg til flere kilo kokain, hasj, metamfetamin og marihuana. Omfanget viser tydelig at det ikke er amatører som står bak, ifølge seksjonslederen på Svinesund tollstasjon, Joakim Olsson.
3: Det sjeldent vi har så store beslag av amfetamin, og størrelsen på det beslaget her tilsier at det profesjonelle aktører med god økonomisk kapasitet som står bak, så det å kunne stoppe det på grensa sånn som vi gjorde i det tilfellet her, det vi godt fornøyd med.
2: Funnet ble gjort etter en sjekk med skanner og narkotikahund. Rektor på Kuben videregående skole i Oslo forteller at de første dagene etter at en 16-åring ble knivstukket flere ganger i forrige uke, satte et sterkt preg på skolemiljøet. Men rektoren sier at skolen nå i ferd med å ta skolehverdagen tilbake igjen. Politiet har vært til stede på skolen helt siden knivstikkingen skjedde tirsdag i forrige uke. Lars Petter Kramer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga og går inn som den nye sportsdirektøren i Osloklubben. Han starter i stillingen 1. oktober og får da det overordnede ansvaret for A-lag herrer og akademilaget. I arbeidet fremover blir det viktig å jobbe etter den strategiske retningen klubben har valgt, og å la det få virke over tid, det forteller den nye sportsdirektøren. Han erstatter da Joakim Jonsson, som i august varslet at han ville gi seg etter sesongen, eller til en erstatter ble klar. Og til slutt, over 3500 beredskapsfrivillige kunne stille på kort varsel da sanitetskvinnene gjennomførte en øvelse i alle landets fylker. Organisasjonens første nasjonale varslingsøvelse viser at de frivillige kan stille opp på kort tid i lokalsamfunnet sitt når det trengs, som etter storbranden på Stenseth i Krokstadelva i juli. Øvelsen viste at nær 70% av de frivillige i sanitetskvinnene kunne stille innen 4 timer. Og det var da nyhetene fra NRK Østlandet av Caroline Forberg.
1: Helt strålende, Caroline. Tips eller noe du vet om som vi skal ta med, fortell gjerne mer i appen NRK Radio. Vi skal kikke mot trafikken. Det var et trafikkuhell på høyde med Aske retning Drammen. Status der etter Earth, Wind & Fire som først.

0: kjørt bare noe musikk som, som aldri går ut på dato, som for eksempel denne Earth, Wind & Fire og September i distriktssendinga i NRK P1 6 over halv fire. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken er sammen med deg gjennom ettermiddagen med det som skjer av trafikk. Det skal vi følge litt grann med på, men bare ta med en melding som kommer her. I forbindelse med de lokale nyhetene her. Marit skriver, i dag skal jeg på sanitetsmøte i nyetablerte Tønsberg Sanitetsforening. Heier på sanitetsdammer og håper foreningen får mange medlemmer. Etterpå blir det fotballkamp på TV-en i Heimen.
1: Ja.
0: Kan trenge noe sanitet der også hvis det går gærent.
1: Det er mulig det.
0: Ror på seg en brokk kanskje i Heimen, det er jo noe.
1: Ja.
0: Kanskje det
1: også. Har jo også fått melding fra Tore som har en krystallkule. Han vet hvordan kampen i går, nei, kampen i kveld går. Ja. Og den går kjempebra for oss. Han sier at jeg har en krystallkule som til dags dato ikke har tatt feil.
0: Nei.
1: Kan se 4-1 til Norge. Noen vil ro, danskene vil glo. Ellers god oppførsel. Jeg kan ikke se hvem som skårer i glasskula, men kan se at de er velfriserte menn i sin beste alder.
0: Nå vel, velfriserte menn.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Nyfrisert.
0: Haaland har jo klipset. Jeg
1: tipper han ene målskåreren er, Haaland også.
0: Der har hun.
1: Ja.
0: Ja. Det er ikke noe blikksprut her som kan i så fall fortelle noe utfall som vi har sett tidligere. Nei, nei, men nei, da får du heller være med å tippe. Vi får se i morgen ettermiddag hvem som eventuelt har riktig resultat. Hva tipper du det blir i kveld mellom Norge og Danmark? Fortell oss mer i meldingsfeltet i appen NRK Radio. Ja, trafikken er økende akkurat i øyeblikket, og ved Askeretning Drammen så var det et uheld, Eirik.
1: Ja, og det
0: gikk køer bakover.
1: Det er jo snart en time siden, men det skaper fortsatt trøbbel. Det er kun der det har vært noe uheld som vi har fått beskjed om, hvertfall, fra politiet og veivesen. Altså ved avkjøringen til Asker sentrum i retning Drammen, og der strekker køene seg tilbake hele veien til hele veien til bygrensa egentlig nå. Helt til Lysaker.
0: Da får vi følge med på den.
1: Ja, så det går sakte hvis du skal fra Oslo til Drammen. Ellers så ser det stort sett ut som det den vanlige ettermiddagstrafikken. Nå zoomet jeg bare inn på E18 ved, i Ås, altså midt mellom Ski og Ås der, ved rundkjøringen der. Der det en kø som strekker seg langt tilbake mot Tusenfryd.
0: Ja.
1: Ja, vet ikke hva som har skjedd der.
0: Meldingsfeltet altså, i appen NRK Radio, da må du gjerne fortelle mer. Det har ikke blitt noe kø mot Ullevål enda, det kanskje litt tidlig det da, for det vel utsolgt der og vel, så det kunne sikkert vært et dobbelt Ullevål. Alright, vi får besøk Lille Cæsar. Han er sammen med oss på radioen nå først, Ellie Goulding.

0: Det var Ellie Goulding det og Love Me Like You I NRK P1. 17 minutter før fire. Vi har mye vi skal rekke. Vi får åpne mikrofonene her. Vi har fått storfint besøk.
1: Hei, hei.
0: Drammens gutten, vet du. Adam ja. Gryting, sånn egentlig navn. 21 år gammel. Kjent. Veldig kjent som Lille Cæsar, toppa lister, spilt for tusenvis I sin, hva skal vi si? Kan vi si korte karriere, Adam, eller begynner det liksom å føles det ut som en lengre karriere nå?
1: For meg så føles den ganske lang. Jeg startet jo tidlig.
0: Ja.
1: 13 år var jeg der, på en måte, ga meg ut på dette eventyret.
0: Ikke sant.
1: Men ja, det jo, jeg begynte ikke å skrive på norsk før jeg var 17. Kanskje, ja, og nå 21, så det jo ikke så...
0: Det ganske ferskt.
1: Det ganske ferskt.
0: Det selvboka Norges turné, nytt album akustisk, som heter Adam, det skal vi komme tilbake til, ja. Og det at du skal spille på hjemmebane, nå allerede på lørdag, Kulturhus I Drammen. Mm. Så velkommen skal du være, Lille Cæsar.
1: Takk, takk. Veldig hyggelig å være her.
2: Og så kan vi starte med å legge artisten vekk... Litt først,
1: ja.
2: Når Adam har en sjelden fridag her I Drammen, hva gjør du da for å koble helt av fra musikkbobla?
1: Jeg har begynt å spille Fortnite. jeg fikk ikke lov av fatteren til å game når jeg vokste opp. Da, så jeg fikk ikke Playstation og sånn jeg maste om å få spille med gutta, men det fikk jeg ikke lov til. Så det nå jeg liksom har begynt.
2: Du gjør opprør?
1: Ja, nå gjør jeg opprør.
0: Ja, hvor langt har du kommet da?
1: Nei, men det farlig. Fortnite, og spesielt Fortnite, det skikkelig farlig. Det som sosiale medier, bare I spillformat.
0: Ja.
1: For alt går så fort. Så jeg får egentlig bare vondt I hodet av å spille det.
0: Ja, du har brukt mye penger på loot sånn, eller?
1: Nei, jeg bruker ikke noen penger, heldigvis. Men,
0: nei, bra.
1: Men hvis jeg skal slappe av, så henger jeg med kjæresten min.
0: Mm.
1: Egentlig.
0: Koselig?
1: Ja.
0: Ja. Må jo si det, bare 21 år gammel, men du har jo vært I denne bransjen lenge, som du akkurat sa, opplevd stor suksess, vil si det også. Føler du noen gang da at du har gått glipp av, hva skal vi si, en vanlig ungdomstid, russetid, deltidsjobber og, hva skal vi si, bekymringsløse helger?
1: Nei, egentlig ikke. Kjæresten min pleier å spørre meg om jeg noen gang glemmer at jeg en offentlig person.
0: Ja.
1: Fordi jeg blir like overrasket hver gang noen sier at de har hørt låtene mine, eller at de skal på konsert, eller at de var på en konsert. Altså. Så jeg vet ikke, det kan hende jeg liksom lever litt I min egen boble, hvor jeg bare føler meg helt, helt normal og helt folkelig. Jeg bare som alle andre, bare at jeg driver med noe som får litt ekstra lys på seg, kanskje.
0: Hva spør jeg? Blir du gjenkjent på gata, butikken? Eller
1: ja, andre? Jeg blir jo det. Ja. Jeg blir det. Det like hyggelig hver gang, ass.
0: Ja, du synes det.
2: Jeg synes det.
1: Det det jeg faktisk veldig takknemlig for.
2: Ja.
1: Så hører jeg på en måte har den ekstra grunnen til å starte en samtale. Jeg elsker å prate, vet du. Jeg elsker folk. Folk søte.
0: Ja. Så det deilig innstilling, da.
1: Jeg synes det veldig hyggelig, ass. Jeg må si det.
2: Jeg må bare spørre, nå skal du spille to konserter nå på lørdag, for skal vi kalle det dine egne I Drammen? Er det skummelere å stå på scenen potensielt foran gamle klassekamerater og naboer I Drammen enn å spille for tusenvis av ukjente på store festivaler?
1: For litt tilbake så ville det kanskje vært litt skummelt, men nå så jeg på en måte... så sikker på at jeg har noe på den scenen å gjøre.
0: Mm.
1: Og jeg føler at jeg har det veldig gøy når jeg på denne turnéen her, da, jeg har det så gøy liksom. Jeg har med meg stødige musikere som tillater meg å bare liksom lene meg tilbake og så liksom bare være fri med dem på scenen. Og det har vært skikkelig god respons på de konsertene vi har gjort nå, og jeg gleder meg egentlig bare til å ha det gøy på lørdag.
0: Litt som å ha med mor og faren sin på tur da du var liten. Trygt og godt, og ja. noe som passer på deg.
1: Ja, det viktig å ha stødig musikere.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Og vi kan nevne da Drammen nå på lørdag. Og siden vi I dag favner Østfold og Stor-Oslo, vi har I hvert fall funnet frem til Sarpsborg 10. oktober, Sarpsborg Scene,
1: ja.
0: Askim Kulturhuset 17. oktober, og Halden 30. oktober, Brygga Kultursal.
1: Ja.
0: Så det mye på gang. Vi skal snakke litt om det nye albumet ditt, som du sier, du ribber det litt ned, du akustisk.
1: Ja.
0: Men først må vi ha med litt instrumenter. Lille Cæsar, du blir med litt til åpenbart.
2: Ja, først i starten av låta så prøver du deg på litt radio.
1: Ja.
2: Ja, dra den opp.
0: Det er gøy. Dette elsker jeg på P1.

0: Mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Jeg elsker deg I NRK P1 Lille Cæsar, Adam Gyting, som du jo heter da I det daglige liv. Hyggelig å ha deg med oss, Adam.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakker om det nye albumet ditt også, som du promoterer. Vi har akkurat nevnt at du ute på turné.
2: Ja.
1: Spiller I Drammen førstkommende lørdag. Du har gått 100% akustisk til verks på det nye albumet ditt. Adam spilte inn låter live I studio I one takes. Altså, ja. Det ikke noe stopp imellom og noe redigering.
2: Nei, det var litt av en prosess. Det var, jeg skrev 12 låter på kassegitar og piano, og så med en jeg bor med, da, som heter Eric.
3: Hvor irriterende det hvis du mot slutten av en låt, og så kødder du det til om å begynne på nytt? Hvor irriterende det?
2: Ja, altså, vi tok det med I studio, og så... Vi tok jo mange takes, så samlet vi fullt band, og så spilte vi inn en låt hver dag da, på 2 uker. Så ble det 10 låter eller noe sånt. Så valgte vi et take på slutten av dagen. Så det var en veldig interessant måte å gjøre det på, kanskje litt gammeldags, kanskje litt som jazzmusikerne ville gjort det på, liksom. Bare at det pop, liksom.
1: Men det kan jo hende at du spiller feil på en konsert også. Det ville kanskje vært enda verre.
2: Det jo litt av charmen. Det var det vi ville bevare. Vi ville bevare den låtene sånn som de var når vi spilte det I stua.
1: Ja.
2: For det var liksom... Eller når vi spilte det live. Når folk kom opp og sa, åh, kan du spille litt for oss? Så var jeg med saksofonisten, og så dro vi litt låter på gata liksom, etter konserter I fjor sommer, og så... skjønte vi bare at vi må bevare den magien som ligger her. Da. Så det ble til at vi gjorde det på den måten.
3: Og så vi hørte jo en ganske massiv hit der nå I stad. Du har hatt en god del av dem. Når man først har hatt noen store hits, Adam, det noen gang sånn at du kjenner på press om å lage det samme en gang til?
2: Ja, jeg har kjent på press, uten tvil, men nå jeg liksom bare, jeg utforsker, og dette albumet var jo utforsking på en måte, det jo en rocklåt inni den plata der, og så det liksom ballader, og så det en brasiliansk inspirert dansbar greie, så det mye forskjellig, og så målet vel å på en måte komme til et sted hvor du skjønner litt hvem du som kunstner selv også, kanskje.
1: Ja.
2: Fordi akkurat nå så flyter jeg bare som vann, men jeg kommer jo til å fortsette å flyte som vann. Det er jo det kunstneriet, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke, jeg prøver bare å gjøre det som... Akte på det som gjør meg mest gira, da.
1: Du tar liksom en dag av gangen, du.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, deilig. Nyt det, mens du kan, bare 21 år gammel. Ansvaret ditt kommer fort nok, Adam.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Så vær lille Cæsar en liten stund til. Vi skal, Runa, du skal få lov å løpe videre her. Du har jo nevnt det litt sånn nærhet til publikum. Du liker å møte folk på gata, om det butikk eller hvor som helst. Har du liksom et øyeblikk du kan huske fra der du har møtt folk som et sånn nært øyeblikk fra virkeligheten som artist?
2: Ja, altså det skjer jo ganske ofte da. Tenker du på at jeg bare har møtt noen har kommet opp til meg liksom.
1: Ja, noe magisk øyeblikk.
2: Det var en gang jeg tok toget hjem til Drammen fra Oslo, og så hadde jeg en god samtale med en kompis, og begge var litt på et sånt kjipt sted, og så på en måte løftet vi hverandre opp da, gjennom den samtalen. Og når vi kom ut av toget, så ble vi møtt med en hel ungdomsgjeng som omfavnet oss nesten og var sånn, ja, kan vi ta bilder liksom, og fett, og jeg var sånn, og da hadde vi akkurat pratet om liksom manifestering og hele pakket, så det var bare liksom kult, og så droppet jeg noen visdomsord liksom til de, og følte det som liksom de oppmuntret meg, og jeg oppmuntret dem, det var bare veldig vakkert.
1: Husker du hva visdomsordet var?
2: Det var vel noe sånt som at du kan få til hva du vil. Det var noen som stilte meg noen spørsmål, men jeg husker ikke helt. Men da snakket jeg som om jeg allerede var den personen jeg ville bli, på en måte.
1: Ja.
2: Det er vanskelig å forklare, men det var fint.
1: Det viktig at det fint. Og vi skulle gjerne snakke mer med deg, Adam, lille Cæsar, for du har mye bra melde, men vi skal egentlig komme oss litt grann videre her. Vi skal snart ha litt nyheter, og så ønsker vi deg lykke til videre på turnéen, Drammen. Det er litt hemmelig, men det kan enda være en overraskelse på vei når du spiller her I Drammen. Hvem vet, sier det til publikum som skal dit.
2: Ja, kan jo ta med meg en far og en bror.
3: Ja, kan hende.
1: Da var det jeg sagt. Greit, vi skal ta med oss litt mer fra deg nå, lille Cæsar. Sitte fast I siste gang.
2: Å, den fin.
1: Du fornøyd med den?
2: Å, jeg elsker den. Det kanskje favoritten min fra plata.
1: Altså, du klarer å si til deg selv at dette var bra nok, altså. Ja,
2: man må lytte på teksten her, vet
1: du. Da gjør vi det. Og så sier vi takk for besøket, og så snakkes vi.
2: Tusen takk selv.

0: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wollenbakke efter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen er blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
2: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra start av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enebasering etter 15 minutter av løpet. Og resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppe gellene jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og det krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved dikket i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det er at man slurver med kartet.
0: I kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Imagine Dragons heter låta her I NRK P1. Velkommen inn radiodøra vår. 6 minutter har den blitt nå. Over 4. Tida flyr I forhåpentligvis litt annerledes, men hyggelig lag. Du får se på det som en fest du kommer til, eller et hyggelig lag du kommer til med litt ukjente folk, men vi trenger ikke være skumle av den grunn.
1: Altså, alle personer kan være en venn du enda ikke har møtt.
0: Ja. Og noen vil være psykopater, men... Forhåpentligvis I fåtal. Eirik Leivestad Hall, en veldig ålreit og hyggelig fyr, til daglig I NRK Buskerud. Samme her, Tom Espen Kroken.
1: Hei.
0: I dag, I Østfold og Storoslo også, fordi det faglig påfyll for våre gode kollegaer I nevnte distrikt. Så hold ut, vi skal serve deg så godt vi kan med trafikken fra nevnte områder. Par ulykkessymboler det vel på Google Maps som verdt å nevne?
1: Ja, jeg har vel I hvert fall nevnt problemer I Asker, og det gjelder fortsatt. Det et stengt kjørefelt. Det var tidligere en trafikkulykke ved avkjøringen til Asker I retning Drammen. Nå har politiet kommet seg på banen med litt mer informasjon enn det veivesenet har. Det var en bil med en tilhenger som har hatt en trafikkuhell singelulykke. Så bilen den står altså I høyre kjørefelt, sperrer dette. Bilberger nå på stedet, skriver politiet, og jobber med å laste på. Det har tatt tid, for den har stått I samme køen sånn som alle andre. Den køen den strekker seg hele veien tilbake til bygrensa ved Lysaker. Ellers, hvis vi titter litt rundt I vårt store distrikt for I dag, så ser jeg altså en lang rød strekk på rundkjøringen der hvor E18 og fylkesvei 152 møtes mellom Ski og Ås. Så det en lang, lang rød strekk som strekker seg tilbake fra den rundkjøringen og I retning tilbake til mot Tusenfryd. Da. Så det jo I retning Sverige blir jo den.
0: Ja, greit. Fin oppdatering. Fortell oss mer I appen NRK Radio. Meldingsfeltet der åpent. Da kommer det inn fra alle tre distriktene til oss her. Vi har jo snakket litt innom fotballen, vært på gata og hørt hva folk tipper. Det var en som hadde glasskula her I sted. Han skrev I glasskula mi, så står det 4-1 til Norge. Og så har vi fått melding fra Carl Christian. Ta med den her også. Livet for kort til å kastes bort på fotball. Fotball blir interessant først når Askim kommer til Eliteserien, og de har ligget I 3.-4. divisjon så lenge jeg kan huske. Vennlig hilsen, Carl Christian fra Askim ute I Indre Høstfold, som akkurat nå hele 14 deilige varme grader. Og når vi inne på været, så kan vi høre med Håkon Mjelstad hva han ser ut dagen I dag for folk som skal se fotball både på Ullevål og andre steder og I morgen.
2: Det mye skyer, det mye høy luftfuktighet og hele pakka. Det noen få dråper som kommer ut av det her og gir grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell, så det 2-siffre antall plussgrader. Jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe, I deler av Buskerud I hvert fall, og så nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen ned I skyer. Det skal bli mindre skyer utover dag I morgen, uansett hvor du nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Så sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut I morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag. Det vind fra sø, sånn hovedsakelig selv om det ikke ser ut til å bli noe særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn I høstferieuken, så det blir I hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir, med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Hva synes folk på gata om de nye bydelsnavnene I Oslo, som skal tres I kraft fra 2028? Vi hører mer etter denne.

0: En liten popfavoritt var i 90-tallet. Disse to gutta her holdt på å begynner nesten å glemme litt sånne ting også, men har det sånn i bakhøy. Det hadde jeg sagt hvis noen hadde spurt på en quiz hvilket tiår var det Savage Garden holdt på i, så ville jeg sagt 90-tallet. Kanskje jeg tar feil, kanskje det tidlig i 2000-tallet. Det var i hvert fall To the Moon and Back. 14 minutter over 4, Eirik og Kroken som slår følge med deg i Østfold, Buskerud og Stor-Oslo i dag. Det må gå som to Oslo-gutter i dag.
1: Ja, eller Oslo-gutt, altså, ja.
0: Kolbotn
1: det er rett utenfor bygrensa, har mye familie i Oslo, og er litt overmiddels interessert i et Oslo-lag.
0: Men du var likevel rampen som kom inn med de røde bussene til hovedstaden og vanket på Oslo City, det tenker jeg.
1: Det var meg.
0: Jeg ser det for meg. Yes. Ja. Nå det sånn at Oslo får nye bydelsnavn.
1: Ja, de skal gå fra 15 bydeler til 8 i tallet, og vi har vært ute og spurt folk på gata hva de syns om disse nye bydelene, men skal vi først bare rase igjennom hva de heter nå, eller skal hete, fra 2028?
0: Ja, hvis du har liste.
1: Det har jeg, har den oppe, ok. Ja. Vestre Aker, den har vi jo i dag, og det blir dagens bydel, pluss Ullern, minus Skøyen, for Skøyen skal inn i Gamle Aker. Ja. Da er dagens Frogner pluss altså Skøyen, Sankthanshaugen og sentrum. Gamle Oslo står jo, det er jo i dag det, men det blir altså Gamle Oslo og Grünerløkka, det som er bydel Grünerløkka i dag, og så er det unntatt noen områder der. Du har kanskje det mest spesielle navnet, bydel Frisja, som bare er, er ikke det en liten badeplass bak Teknisk museum? Det er
0: bussen til Frisja og bade var vel en greie?
1: Nå er det altså bydel Frisja, det er det som var Sagene og Nordre Aker. Du har Hovin, bydel Hovin, ok, det er Bjerke, deler av Grünerløkka, Gamle Oslo og Alna, så det er litt sånn alt mulig der. Og så har du Øvre Groruddalen, ny bydel nå. Altså, da har du Grorud, Stovner og Alna, pluss noen deler i Alna som en del av Hovinbyen, ok.
0: Du har nedre Groruddalen, eller?
1: Nei, det det ikke. Det Hovin. Det Hovin.
0: De har bare øvre Groruddalen,
1: men ikke noe nedre. Hvorfor ikke det Østre Aker? Ja.
0: Burde ikke det bare vært Groruddalen?
1: Og så har du bydel Østensjø, det Østensjø, og østlig delen av Søndre Nordstrand, og resten av Søndre Nordstrand skal inn i
0: Nordstrand.
1: Nordstrand, ja. Yes.
0: Alright, det ble ikke Holmlia altså.
1: Nei,
0: nei,
1: det gjorde det ikke.
0: Vi kan høre hva folk på gata tenker om disse nye navnene.
2: Det ser helt greit ut for meg, jeg har ikke noe...
3: Tror du ikke det har så mye å si?
2: Nei, føler ikke det.
3: Du får jo beholde din bydel Østensjø da.
2: Gjør det.
3: Det gir ikke så mye for deg kanskje?
2: Nei, ikke, jeg har ikke bott det så lenge liksom.
4: Jeg havner da på Frisja. Jeg føler det litt rart. Jeg tenker

0: Der har du også ja. Hva folk tenker.
1: Folk sier jo som oftest, jeg bor ikke i bydel Østensjø, de sier vel jeg bor på Oppsal, eller jeg bor på Rusta, eller noe sånt.
0: Han her vandret mye rundt på det som nå blir Gamle Aker, var det ikke det? Lillebjørn Nilsen her innom tema.
2: Solen har for lengst gått ned bak vestkanten et sted, og langs fjorden

0: Nilsen gikk bare bein rundt på taxiholdeplassen ved Narvesen på Ridevolds plass og satt på en benk og kikket på folk. Han var mye rundt i Oslo og hentet inspirasjon til låtene sine.
1: Ja.
0: Det var God natt Oslo da, som vi hadde med oss i NRK P1. Nå skal vi fra Oslo ta en liten reise til Drammen, for over de neste dagene så vil det slippes ut klor langs hele den nedre delen av Drammenselva.
1: For å teste bruken av klor, for å ta livet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Deilig ord det der. Og så skal denne delen av Drammenselva fullbehandles neste år. Reporter Anders Haverland, han besøkte klorstasjonen i Hokksund denne uka.
2: Her lukter det ikke noe klor. Og årsaken til det at konsentrasjonen av klor ute i elva her, etter at vi har pumpet det ut, omtrent som drikkevannet mange steder i landet.
3: For det blir ikke akkurat et klorbasseng av Drammenselva, selv om det skal pumpes ut klor langs hele den nedre delen av elva over de neste dagene.
2: Nå gjennomfører vi en storskala test med klor i Drammenselva og noen utvalgte sidebekker. For å se om vi klarer å få til å bruke denne metoden for å kunne fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra laksen i elva.
3: Fra Hellefoss i Hokksund ut til Holmenbrua i Drammen er det satt opp stasjoner som gir hele elva en jevn dose med klor.
2: Vi blander sammen det som hypoklorit, som en sterk variant av klorinen hjemme i skapet. Så blander vi det sammen med salmiaksalt, som i de blanke beholderne, og da får vi noe som heter kloramin, og det gjør vi fordi da virker kloren best mot parasitten i elva, uten at fisken tar skade av det.
3: De tester klorbehandlingen i år før elva skal fullbehandles ordentlig til neste år. I motsetning til rotenonbehandling, som tar livet av parasitten og fisken, skånes fisken av klorbehandlingen, selv om det må noe rotenon til i sideelvene.
2: Nå det jo sånn med denne parasitten at det holder med en liten fisk med noen få parasitter på. Hvis man går glipp av den, så kan man mislykkes, fordi denne parasitten formerer seg så effektivt. Derfor så må vi behandle hver eneste dråpe vann der hvor det kan være smittet fisk. Og det betyr jo at vi må ut i hver krik og krok i hele vassdraget og være sikre på at det stedet enten håndteres med klor eller med rotenon. Så det ganske komplekst.
3: Hvor lenge kommer dere til å holde på her nå før det ferdig?
2: Nå skal vi drive på i 12 dager. Vi startet i går, så doserer vi i 12 dager og gjør en rekke målinger og undersøkelser som del av den testen. Så avslutter vi med noen dager nedrigg, og så vi ferdig en eller annen gang mellom starten og midten av oktober.

0: fra tida de var Carpe Diem, og her så ble det Carpe. Men de har vel med de gamle låtene sine når de ute på
1: ja, har skjønt det,
0: sine avslutningsturnéer, konserter.
1: Ja, ja.
0: De skal vel ut på enda en i 2027, var det det?
1: Ja.
0: 2028?
1: Ja. Ja. De 2029? Er de ferdige? Jeg vet ikke, det noen som spekulerer i at dette bare for å samle mest mulig penger, og så skal de ta to års pause, og så begynne igjen. Men det får vi se på.
0: I så fall ville det ikke vært det eneste som hadde gått den varianten. Aha, bare nevner dem. De ga, vel, de ga seg vel et par ganger de også, og kom tilbake igjen. Men, all right, nå er det ikke Carpe. Det er ikke aha, men det er seks andre artister eller band som utgjør dagens musikkrebus, og da er greia til deg som hører på.
1: Du tar første bokstav i artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på seks bokstaver som er, ja, det er noe godt.
0: Det er noe,
1: det er noe deilig, altså.
0: Passer det til landskamp?
1: Ja, absolutt. Jeg vil si dette passer nesten hver dag, men ikke spis det hver dag, da tror jeg du blir litt rund.
0: Nå sier vi ganske mye, men ta første bokstav i artist- eller gruppenavn da, og sett det sammen. Seks i tallet, hør godt etter.

Det var en duo nesten på slutten her. Der skal vi ha første bokstav I det første navnet der. Ja, mm. Sånn at jeg har sagt. Ja, fint. Svar også I appen NRK Radio. Vi skal ha en med riktig svar I løpet av en 10-12 minutters tid.

0: ført i pennen av Magnus Grønneberg var Sissy Cowboys som var innom NRK PN og Tigergutt I det klokka har passert 4:30 med 3 minutter. Du hører distriktssendinga I både Buskerud, Storoslo og Østfold sammen I dag. Våre gode kollegaer på de andre kontorene på faglig påfyll rett og slett. Og det betyr at Buskerud styrer skuta I dag. Vi har like fullt alle tre stedene dekka med lokale nyheter, og de har du, Caroline Forberg. Vi skal først I Østfold.
1: Det stemmer. En mann da dømt til 2 år og 10 måneders fengsel etter en voldsom huseksplosjon I Sarpsborg I fjor. Mannen må også betale over 1,3 millioner kroner I erstatning. Eksplosjonen skjedde fordi propangass lakk ut da mannen ruset seg I kjelleren, og flere ble skadet. I retten så hevdet mannen at han var utilregnelig, men dommerne slår fast at uaktsomheten var grov. Statsadvokaten sier til NRK at det en grundig dom, men mannens forsvarer sier de skal se på og vurdere saken videre. Tollerne på Svinesund gjorde et rekordstort beslag av amfetamin I november I fjor. 100 kilo amfetamin og flere kilo kokain, hasj, metamfetamin og marihuana ble oppdaget gjemt I et polskregistrert vogntog. Seksjonsleder Joachim Olsson på Svinesund tollstasjon forteller at det var skanning og søk med narkotikahund som gjorde dem mistenksomme da vogntoget krysset grensa.
2: Når vi da åpner disse stålkonstruksjonene, så finner vi jo narkotikaen, da, flere pakker gjemt inne I konstruksjonen. I disse tilfellene så avdekker vi, og så fryser vi jo hele kontrollen, og så det politiet og politiets krimteknikere som overtar videre etterforskningsskritt.
1: Dette amfetaminbeslaget tilsvarer 70% av all amfetamin tolletaten beslagla I hele Norge I fjor. Oslos 15 bydeler blir til 8 1. januar 2028 som en del av bydelsreformen. Og etter flere tusen innspill og heftig debatt, så har bydelene nå fått sine endelige forslag til nye navn. Oslo-historiker Leif Gjerland fornøyd med disse forslagene.
3: Jeg synes det har vært en grei jobb når man først skulle slå sammen de bydelene. Hvorvidt det var lurt å gjøre, det får andre diskutere, men I valg av navn har ikke landet så gærent. Men det kommer til å bli bråk på Nordstrand med Holmlia. Det kommer til å gå seg til Dilla, det også.
1: På nrk.no så kan du altså lese den fulle oversikten over hva bydelene kommer til å hete fra 2028. Og til slutt så skal vi til kultur, for Norges beste kulturkommuner kåret, og Ål har kommet på tredjeplass. Men det var Oslo som kapra førsteplassen foran Røros. Norsk kulturindeks en årlig oversikt over hvilke ulike kulturtilbud og kulturaktivitet som de norske kommunene har. Den høyest rangerte Akershus-kommunen Bærum på 36. plass, mens Moss best I Østfold på 78. plass.
0: Ja, det var lokale nyheter for Østlandet for denne gang. Caroline Forberg, har du tips, så må du gjerne dele mer I appen NRK Radio også. Den åpen hele veien, den, for alle distriktene våre, også gjennom ettermiddagen, hvis du har noe du vil fortelle oss I meldingsfeltet der. Så skal vi en tur ut I trafikken etter Briskeby, nå først på P1.

0: Tøff låt, tøft band, tøff vokalist Lise Karlsnes, det var Briskeby, NRK P1 og propaganda. 11 minutter over halv fem, det trafikktid. Eirik Leivstad Hall, du kikker ned I skjermen din, og du ser fortsatt mørkere streker flere steder som skyldes trafikkuhell.
1: Det stemmer. Det har jo vært problemer I Asker, retning Drammen, og de problemene har blitt merket hele veien tilbake til Lysaker og inn I Oslo. Det var et trafikkuhell ved avkjørselen til Asker sentrum litt tidligere I dag. Akkurat nå så melder veivesenet. Hendelsen ble avsluttet klokka 16.40. Vi fikk jo melding fra politiet for en times tid siden at bergingsbil var på jobb der med å få unna bilen som hadde vært I en singelulykke. Nå melder altså veivesenet at hendelsen avsluttet, så da har de vel fått rydda bort bilen. Men køene altså, de strekker seg fortsatt langt, langt tilbake. Inn I Oslo, nesten helt til Skøyen, så skal du fra Oslo til I retning Drammen I dag. Ja, jeg gidder ikke å si at du skal smøre deg inn med et eller annet, men,
0: lange
1: det tar tid.
0: Jeg ser det rødt noe sammenhengende fra CC Vest, sånn cirka, hvis du kommer den veien på, på Ring 3, altså på 150, og så hele veien sammenhengende rødt, altså ut til du kommer til Asker. Så hvis vi skal trekke en slags moral ut av dette her, Erik, jeg vil bare si det, jeg legger ikke skylda på noen, men hvis du følger godt med på veien foran deg, på hva bilene foran deg driver med, så det veldig mye bedre enn hvis du bare gløtter litt ned og holder på med noen skjermer, og det fryktelig mye av I biler om dagen. Veldig mange ting som skal styres fra en skjerm. Litt uoppmerksomhet, et lite dytt, en skademelding, det gir ringvirkninger for fryktelig mange som kommer bak deg. Bare en liten tanke til neste gang. Togtrafikken, bare veldig, veldig kort der, Erik, så det var noe som hadde dukket opp der.
1: Ja, mellom Høvik og Sandvika, det det?
0: Litt... Ja, det åpnet igjen da.
1: Det jo åpnet igjen, så, men det var noen problemer der. Det vel det lokaltoget da, som går mellom Høvik og Sandvika. Ja, problemer mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen. Men det får jo bare konsekvens for de som skal med Bergensbanen.
0: Ja, vi nevnte I hvert fall. Ja. Vi har hatt en musikkrebus. Hvilket ord skulle vi frem til? Og det svaret får du etter Anastasia og I'm out of love på P1. Vær så god, Anastasia.

0: Det var Anastasia det og I'm out of love, NRKs egen brandvarsler. I hvert fall når jeg går litt sånn opp på de høye tonene der, så hører du tydelig den markante stemmen hennes. Nå det helt andre boller som skal til livs her, for der hun, i Degernes, Østfold. Veronica, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva var det du sa feil til deg? Var det dobbelt bihulebetennelse, var det det?
1: Ja, bihulebetennelse. Så ikke noe godt.
0: Nei, vi sender deg...
1: Ta livet med ro.
0: Ja, ikke sant? Så da det ikke noe arbeid. Nei, nå kommer jeg til hektene, og da blir det vel kanskje litt enklere middag enn løsningsord. Vi skal ikke avsløre det riktig enda, men hva det som står på bordet hos deg da? Hva orker du å lage i dag?
1: I dag orker jeg å lage Fjordland.
2: Ja, det greit, ja. Det holder.
0: Ja, det mange. Ja.
1: Gjør det enkelt.
0: Det mange av oss småbarnsfedre som tyr til Fjordland, støtt og stadig funker som kule. Ja, bare ikke hver dag.
1: Ja. Nei, hver dag det ikke. Nei, en sjelden gang.
0: Skal vi juve løs på oppgaven i dag, Veronica? Vi har jo satt sammen en musikkrebus, og den skal vi høre igjen nå, sånn at nyankomne kan være med og gjette. Du har fasiten om 40 sekunder. Vi hører først.

0: nærmer seg rulletekst her. Genesis var med i dag de også. That's all, nesten. Vi har jo hatt med oss flere på laget i dag her fra NRK Buskerud, har også vært i Stor-Oslo og Østfold, fordi det er, som vi har sagt flere ganger, faglig påfyll for mange radiofolk over det ganske landet i dag, på noe som heter Radiodager, og det skal være prisutdeling og greier i morgen. Så jeg vet at HC og Ingeborg også er der, men Howard, gamle Howard fra Poprush, han er klar nå om postaksjer. Skal vi runde, Erik?
1: Det skal vi.
0: Vi høres igjen i morgen ettermiddag etter to. Du er Erik Leivestad Hall.
1: Du er Thomas Binkroken.
0: Og med Toto og Rosanna så er Erik og Kroken på døra. Ha en strålende landskamp i kveld, da.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til Det hvite hus, der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satte opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommene som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår, er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK er for, starter Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg, i dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det er med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, vikar i disse to timene. Vanligvis så det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg, da, selv om det ikke her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda allerede på. Shalabais, Howard! Så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi er oppe i en 18 grader nå. Det er Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetida her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det HC og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når HC og Ingeborg er på seminar, så får jeg låne den på nytt. Flere meldinger, ja da. Mini skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet HC og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15 års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå, så ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna, som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag, så bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Støtt og stadig, H.C. og Ingeborg.

Stella Lefty. Boston heter sangen. Ja, dette var trivelig. Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei, Howard. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptakingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet her i H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard i studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta i stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter i Estepona i Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt i time 2 av sendingen, så det bare å fortsette å være tunet inn. Morten, han har vært litt ufin i dag, synes jeg. Hei, Howard. Sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag i dag, men hun har rømt huset, for i dag fylles huset med elgjegere. Det er din kjære mann som ber om unnskyldning. Ja, Morten, skulle vel kanskje vært et bursdagsselskap og ikke elgjegere som treffes på fruens bursdag, men ok, du får sikkert tatt igjen litt senere. Hallo, ønsker å sende en hilsen til mitt olderbarn Melissa i Sømna, 17 år i dag, og det var Karl Åge, ja, den leste jeg opp i staden. Karl Åge har fått med hilsen en 2 ganger. Trude skriver, hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet, og Morten og Agnes i Haltdalen. Det er tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian i Harstad. Takk for at du alltid er der for meg. Anne-Grete i Narvik er det som har sendt meldingen.

0: Den ene godlåta etter den andre. Travis Driftwood her I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan vær blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsener. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsener frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og perioder med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først I sør, og så til kvelden så kan det blåse opp I stiv kuling I de sørlige områdene, og til kvelden så kommer det også litt regn og sludd som brer seg sørfra. Temperaturen den vil ligge omkring 0 grader I Longyearbyen, og I Nord-Norge her øker vinden på fra mellom sørøst og sørvest til frisk bris og stedvis liten kuling på utsatte steder, og det blir en gråværsdag, og sent om ettermiddagen så kommer det også regnvær til Nordland, og ut på kvelden så kommer regnet også til Troms og indre strøk av Finnmark, og temperaturen her vil ligge rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det, vi ligger inne I relativt varm luft, og I Sør-Norge Her vinden fra sør og sørøst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylket så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men Østafjells så det håp om at vi får perioder med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær I ja, nordvestlige strøk først, brer seg gradvis østover, slik at om ettermiddagen så når regnvær også Agder og Trøndelag, og til kvelden så kommer nedbøren også på Østlandet, og så her blir det temperaturer omkring 15 grader, kanskje opp I 18 grader på de varmeste stedene.

det er forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørre brødskiver med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år I morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen og som tenåring. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen I Stor Allé Aremark. Det meldt bra vær I helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den oppkalt etter min farfar. Det altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen for har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter HC og Ingeborg. I dag uten HC og Ingeborg, men med vikar Howard I studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt med vennlig hilsen Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Altid hyggelig å høre deg på radioen. Vi er på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur. Høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

0: spinnvill.
1: Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her I NRK P1. Tenk at det så mange som har bursdag I dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år I dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og I morgen så det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og tenåring I morgen. Det farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo. Suser forbi Elverum akkurat nå. Hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter I hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise, som har bursdag I morgen. Hipp, hipp, hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle, som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Sang Yngvild gråter över det som är över. Ja, nå fikk jeg en melding her med informasjon jeg litt usikker på om jeg mottakelig for. Hei! Modern minnet meg på at det tre måneder igjen til jul i dag. Det går fort, skriver Bjørg. Ja, det gjør det. Dagene blir veldig mye kortere, det vil si mørkere nå. Og tre måneder igjen, det like før da, at vi begynner å se juleprodukter i butikken. Er det noen som har sett det allerede? I så fall så må jeg høre om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg. Også i dag, selv om HC og Ingeborg har fått veldig rar stemme og kaller seg Howard frem til 19.00 i dag. Hei, vi har kjørt i snart 10 timer fra Sunnmøre og snart fremme på Sola i Stavanger. Gleder oss masse til å være i sammen med barnebarn, sønn og svigerdatter i flere dager nå. Det Hanne og Carlo som har sendt meldingen. Og her kommer en stor hilsen til Britt som har hatt siste arbeidsdag på stråleterapien på Haukeland i dag etter nesten 30 år i jobben. Lykke til med pensjonisttilværelsen. Det Helga som har sendt meldingen.

0: Ruben synger Walls her I NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk I dag. Ja, det synes jeg tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19, med Howard I studio I dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, da Norges Bank I dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks I en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg I boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen ikke pågrepet. Det en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere I hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve Nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I Nasjonsligaen. Da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 I kveld. Etter det NRK kjenner til blir David Møller Wolfe plassert på benken I kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Så tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo I Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble Norgesmester I kokkekunst I 2026 og får en pengepremie på 250.000 kroner. Og det Norske Kokkers Landsforening som arrangerer Norgesmesterskapet som I år ble avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Bære.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg. Uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Heng

Yep. Det er ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei, Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år i dag. Feiringen tar vi ikke i dag, den kommer i desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten i Lavangen, og det er Barbro i Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk I døra. Det så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra bort I siden på din egen dør. Vel, man må bare ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på at det 3 måneder igjen til jul I dag, men det var noen som minnet meg på det I stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending, mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjetil, nei da, ikke Kjetil, Kjell, han skriver, kakemenn og juledekorasjoner kom I starten av september her I Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år I går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det jo helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år I går.
0: Og så det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten en av de. Hei! Vi på Malta og lytter til PN og Howard. Vi langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten.
1: Hyggelig!
0: Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her en til fra utlandet. Hei, sitter på Holmen min I Middelhavet. Her det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her I 14 dager til. Og det Per på Kypros som har sendt meldingen. Æsj, Per! Æsj! For hilsener, det noen som har jubileum I dag? Kjenner du noen som har bursdag? Eller noen som virkelig fortjener en hilsen? Da bruker du appen NRK Radio. Og selv om hverken HC eller Ingeborg her I dag, så heter sendingen det, så det den du må bruke da for å få med en hilsen på lufta.

Hosier, Take Me to Church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket I sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over I august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute I Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så fire netter og fem dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet som tydeligvis endelig har fått sol I dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helene, pluss fokkeslasken Terje som mønstret på I Lisboa. God tur videre, alle sammen! Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta I stad fra mine gamle I Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre I hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet I uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Dette var altså ikke Maria, det var Super Maria, Amors Pil her i NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang i Gjerstad, med 57-årsdagen i dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre venninne Lene i Harstad. Hun har bursdag i dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som i morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere i september. Og hei, skriver Mette, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag i dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år i går. Oi, oi, oi, da må du jo feires da. Håper hun får en hilsen i radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise. Rundt tall 90 år. Gratulerer så mye.

Navnebror Howard, Howard Jones, What is Love? Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så rettet du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så! Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det er viktig med delmål, Kjetil, og jeg ikke så veldig opptatt av at det er 3 måneder igjen til jul, men jeg veldig opptatt av at det 99 dager igjen til sola snur. Det gleder jeg meg til.

stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten HC og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard. Er med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til. Så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA. Gimme, gimme, gimme, yeah man, after midnight. Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Bol Kaspers Orkester, som omtrent like populær i Norge som det i hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore har sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskudd. Her Johnny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg. Uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: Jeg sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Rea her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge jo nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det det verdt. Men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion. På 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo I Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
5: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad Guy.

dronningen av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsoppent med meg som heter Janne Helene Juliusen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klagingen over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg i kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg i hvert fall i appen NRK Radio. For deg som glad i norsk musikk, så har vi massevis av det å by på. Også blant annet den her fra Odd Nordstoga her i NRK P1. Du hører låta «En sång som finst».

Odd Nordstoga der, og en sång som finns du fikk den her I kveldsåpent. Nå skal vi til et band som har gjennomgått store forandringer de siste årene. Vi skal til Roxette, som da mistet Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nå fått med seg Lena Philipsson. De skulle egentlig ha feiret 40-årsjubileet sitt I USA og Kanada nå I september og oktober, men den turnéen ble utsatt på grunn av logistikkutfordringer og kraftig økede kostnader, så Sånn litt usexy, men sånn blir det bare en gang I blant. De var her og spilte 5 konserter I Norge I fjor. Jeg var ikke på den eneste en av dem, men jeg vil tro at denne låta dukket opp på, om ikke all, så I hvert fall opp til flere. Her har du Roxette med originalbesetninga, altså Per Gessle og Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.

0: Listen to your heart, synger Roxette. Og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig en melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dahls. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han. Og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, ok. Da skal vi videre til mer norsk musikk og til låter som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Båge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luft og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hender til verdens største plateselskap Universal, så han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide av at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å lage sitt eget plateselskap og bare gå.

0: Og selv med alle disse ballene I lufta, plateselskap, lastebillappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane I Oslo.
1: Det en festival. Så jeg skal være min drømmedag da. De sier, ok, Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot da, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue, forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane, og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
0: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og drømmen, den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell hadde ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
0: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Jeg har tid til å stryke et par ganger før I juni, så jeg har da.
2: Det var Tobias Sten som var midt oppe I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her I NRK P1. Det var Martha Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Her igjen med Halvt forhold.

Interessant. Dagny her I Kveldsåpent Skorpi. Nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken. Klokka den akkurat passert 19.30 denne torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Bergkåk og Ulsberg. På Skøvenbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I område, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Bergkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

Now her I Kvelds åpent. Og jeg skal say something now for Vestlandet har virkelig meldt seg på I det store julebrusreset I dag da. Jeg snakket jo litt om at det akkurat 3 måneder til julaften I dag, og lurt på om det kommer julebrus I butikken. Kokken Hans, han har allerede drikket en, og så var det Turi fra Bykjelo som sier at julebrus kom I hennes butikk for 3 uker siden, Bakar Jon på Bykjelo. Og så kommer det melding fra Daniel I Volda, som skriver hei til deg som jobber på Bakar Jon på Byrkjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Byrkjelo på E39. Det verdt et stopp inn på Bakar Jon. Bakar Jon, god mat og hyggelig betjening, skriver Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for Bakar Jon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her god kveld fra Kalvåg. Her har det vært fantastisk flott vær I dag. Julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak. I hvert fall så kan jeg begynne å drikke julebrusen før 1. desember. Vi får ta det litt edruelig. Kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kveldsåpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

Jeg er jo litt av en stamme på godeste Metteson I denne låta, Water, hørte du her I kveldsoppet. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet I nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo fra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden. Hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoire. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lina opp på rekke og rad. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av han. Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hitten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå date en yngre dame.

Duff der med Mature, hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné, skal innom Stockholm og København da, så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket litt om julebrus I dag, og nå dukker det jagetamme opp et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

Presley der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliussen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheteren nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet da. Her Chair, if I could turn back time.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvarer mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligaen. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen, da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist, for blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripe dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripe dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag, og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om, og ikke nedbørn. Nå vet jeg ikke hvordan været der da, men kan jo hende det begge deler der da. Uansett, dør på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Jeg tenkte meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut også. Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor, så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp. Og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Emil Karlsen og hjertene satt. Tror det uttales sånn The Giants, står det I parentes her I hvert fall, og den låta her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta, så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Freop Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre og Oscar Akademiet til å applaudere.
1: Gun. Short. Agent. Provocateur. Woman. Provocatrix. Bird. Sky. M. Bitch.
2: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
3: Normally I write about like my misery. And this time I wrote a song according to someone's script, so that was very exciting and challenging.
2: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfor skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, men det stemte ikke helt.
3: Nei.
4: I didn't say that. I said we got the first
3: draft down. Come closer.
4: We got the first draft down in 10 minutes. Which was just, that was...
3: It was two studio sessions, it was a bit...

0: Og da regissør Sam Mendes spilte demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul Abbott.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall fra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selveste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

Hallo, og neste stasjon Emilie, som faktisk spilt I operan nå I august. Og for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK P1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller. Og litt usikker på om den har kommet til Norge med det første også. Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. De fortsatt aktiv. Vil du få dem med deg, så spiller de nå I Tyskland og hjem I Storbritannien. Tanja I høst. Og så skal du høre. En lite kjapt søk på internett nå, så søkte jeg opp level 42, og så står det sånn konserter I Norge 23. April 2027. Men det står Simple Minds. Det kan antageligvis hende at level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da neste år. Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss level 42 her I kveldsåpent nå og krysser fingrene.

da Level 42, de kommer til Norge neste år. De skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg nå bekreftet fra det store internettet. 23. april neste år, Oslo Spektrum, det da mulighet for å få med seg både Level 42 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld, kanskje du også. Kikket litt ut I trafikken her I stad, det ikke så mye å melde om, I hvert fall ikke fått noe melding om noen større hendelser, det jo en del veiarbeid. Det kan du sjekke på Statens Vegvesens sine nettsida, og skulle være noen ting som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Årets Urørt.
1: Urørt er tre finalister.
2: Urørt finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost. Now the

0: Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smith. Så Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det har blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag utover dagen I hvert fall, selv om det begynte litt grøtt.
0: Ja,
1: og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke, målstasjonen vår ute på Hvalerøyene, til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I landet I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordlandet I hvert fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noe nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperaturen der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett egentlig en gunstig værtype. Men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt regn inn øst fra da lengst øst I Finnmark. Men ellers, periode med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig de ytre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme en litt regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydekke. Vind fra sørøstlig retning også, ikke så veldig sterk, frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg inn over land, I de ytre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag, oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt grann tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort ved Island som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder Vestlandet sør for stad, så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover altså inn I landet, men kommer vi langt nok inn I fjordene, så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, eller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet, så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokal tåke en del steder, særlig på morgenen, men kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blandet skydekke sannsynligvis. Men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
0: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen.
1: Det ble veldig forbigående. Det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
0: Ja, vi får ta det for det det.
1: Det ikke noe annet å gjøre.
0: Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smith.
1: Var hyggelig.

Ingebjørg Bratland her, og nå I kveldstoppen. Så jeg glemte å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå nettopp, spilte 2,5 minutt. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, 3 måneder til julaftendagen, men den også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år I dag.

Utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Dagen I dag, den dag I dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange gang på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så sto til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalbøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Dette ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere, og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at dette en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are, det vi lever etter her I kveld.

Come As You Are, den fikk du her I kveldsoppent hos meg som heter Janne Helene og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Denne kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Det den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på den her utover kvelden her I kveldsåpent 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slaget 21. Frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp, sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solin Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne, og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oscar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

comes, she's the one. Mens Robbie har synget for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge I nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten, de her danskene, og skulle møte oss da. Det ser kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 I gruppa her, den går videre til slutspill I Nasjonsliga neste år. Blir vi blant de tre beste I gruppa, så blir vi også første sida I trekkinga av kvaliken I EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn I EM 2028. Men det høyt opp og langt frem dit, men starten, den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå I kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre I NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få massevis av fin og norsk musikk. Og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle, sommeren før deg fikk du her I kveldsåpent. Den 30. september, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titeln årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var måntens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen. Så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt. Og det at det et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?

spille sånn musikk på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppet. En av tre årets urørte finalister, og finalen den onsdag 30. September, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller hvis du vil det. Nå, nordover til gjengen I lyse netter og låta Baby Doo.

gladsak fra Lise Netter. Det her, baby du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får oss sang på den her når vi var en 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsoppen med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding I appen NRK Radio. Gjør deg klar for Margaret Berger ganske snart, før det Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm so tired.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Grytting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, to konserter på Kulturhuset. Kanskje han tar med seg den her også, vi får nesten anta det. Elsker deg for du her I kveldsåpent.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg I NRK P1 I Nasjonsligaen. Så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark. Og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså Jettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama. Og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår i hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Er du glad i sjeferhunder og folk som prøver å overleve i villmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenger. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt i noen hjertepumpende spenningstopper. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S i form av titelens Beast. Det viser seg å være en alldeles nydelig sjeferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ex-soldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke i Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og sjeferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde i de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder i tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså i overkant melodramatisk i forhold til tonen i filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Besides the fighting the dog.
4: No, you did not!
1: One last mission.
5: We're not gonna die out here.
6: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmos sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på NRK.no. Og denne filmen har altså premiere i morgen, fredag den 25. september. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
7: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

den er så fin, Line Dybedal sin morgongut. For Line så morgongut en metafor for noen som åpen og positiv. En person som kommer blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Sia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte til å skrive denne låta. Hun hadde allerede skrevet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpen til neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, da vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønske på nye ideer. Du møter også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid, og håper vi høres igjen. Fram mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God

0: NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antall diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med talen, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen. Og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig. Fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang I landskampen I fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: Norge bryter med Martin Ødegaard innover feltet til Bob. Bob kan høre han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob! Som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16 meteren til Danmark. Det langs kanten, finter forbi en. Innover I feltet, og Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han jo født til å score mål! Dette det ingen I verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
0: Men I det 25. Minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter I annen omgang fortsatt 2-1 til Norge. Og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: Han var den 12. Mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja, han spenner igjen trommeskinnene og teller opp takten på Ullevål I kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg I kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag det altså premiere på hennes nye serie Koss går det, her på NRK, og hun straks på vei inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med oss da, frem til midnatt.

0: I kveld, her på NRK P1, så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, Koss går det?
1: Jeg synes det veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Åh, ja. Yes, det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes, ung og lovende.
1: Nei, men, også, nei, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du bruker enhver anledning til å være sosial. Så det sånn, hvis du inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabe, så må du bare tenke litt om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men,
1: dette er kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg, og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta, og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Mm. Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt, eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer, hva betyr egentlig det? Fordi, og hva kan vi gjøre med det? Fordi det jo litt uangripelig. Mm. Det kanskje ikke noe quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta, fordi ensomhet er jo et litt sånn, det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt, men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at, det, jeg tror faktisk, det er rett å si at det er et stigma, fordi man tenker at det er jo ikke en sykdom, eller sånt, men vi er ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet, men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene, men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ettall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «To be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Er det alltid litt godt å høre Per Fuglis ord?
1: Mer enn litt godt. Jeg tenkte jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som er nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han, dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det... Jeg skrev jo litt narr av pappa før, for han drev alltid, når han skulle tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da, alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. For det vi går og det, og vups, så var den dagen men det at vi liksom skal prøve å snu iPhone-kamera utover da, og ikke rett i selfie-mode,
0: og det er jo oppfordringen til søndag og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie Koss går det,
1: ja. Og jeg håper jo ikke at man skal se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men jeg håper man kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, ja, kanskje de kan være noe mer da. Hva stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du kan møte henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si, en liten flokk, ja. Jeg er ikke noen professor da.
0: Nei, vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal altså sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller Mental Helse 116 123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er også gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Kåss går det.
0: Kåss går det. Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Det kan jo høres litt sånn mossaktig ut, sånn Kåss går det. Men det, underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter Helsekost Furusett og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet, det noe jeg skal se på I kveld? Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det. Mm. Og da, og som jeg har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille dem litt spørsmål hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en parasett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke parasetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men ikke sant, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en, jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, Synnøve, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Hvis, vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlige, at det, oi gud, det var jo veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo I dette programmet så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke, jeg ikke true crime, blir vel en slags hyllest til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har en verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Sikkert at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable, bable, bable, bable. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså det var, der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump, velger å innsette som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet og jobbe med selvmordsforbud.

0: på Stortinget og må lage budsjett eller ikke, I så fall så lover jeg at du får hjelp for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I Ensomhetspartiet, jeg elsker oss for
1: utsett. Ønsker meg lykke til da.
2: Rett og slett breaking news, dette her. Du hører jo fortiden til, men du fikk også en veldig kort politisk karriere, kom ikke en gang inn I stortingskantina eller brustabua.
3: Nei. Men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtar det selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover, på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også, tror jeg det er, nettopp veldig ressurskrevende, hvis din først og fremst rådgiver er faren din så blir det litt smått men kraften da og jeg tror det at den temperaturen det den tematikken skaper handler også tror jeg om at folk synes det litt vanskelig jeg stod på en stand nede I speakersuppa I en måned og da var det en mann som kom hver dag I en uke ene dagen så sa han ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her og han kan mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag lørdag, søndag så sa jeg, nå har du vært der hver dag kanskje du litt ensom så det skaper et ubehag tror jeg også
2: det skaper et ubehag, ja.
3: Ja men jeg tror også at kanskje startet litt jeg startet litt i feil ende for jeg prøver å finne ut av hva det som egentlig binder oss sammen, og hva ensomhet da? Og så prøve å, om ikke jeg politiker, så jeg her I dette nye programmet, så jeg mer amatørforsker da. Og nå passer jeg på å si amatør foran hver titel. Amatørforsker.
2: Men litt av problemet, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket, så det veldig, veldig konkret. Men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne, man kan være ung, man kan være gammel, man kan være frisk, man kan være syk, ikke sant? Det jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå I faser. Mm-hmm. Så,
3: dette programmet så, er jeg ikke alene. Da har jeg med meg fire personer. Jeg en ung kvinne, 22 år, og så det en alenemor, opprinnelig fra Polen, og så det en skilt mann, og så det en pensjonist. Som alle, og de har også navn da, Emma, Frode, Bård og Zoe, de veldig rause, og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen. Så prøver vi sammen å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med, lage en flokk.
2: De skal vi straks møte, vi skal høre fra de, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
3: Jeg tror at det mange små bekker liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe, som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig I programmet med en mann som sier, hvorfor tror du ensomhet vi ser på programmet med ensomhet? Det ikke sikkert, men jeg tror rett og slett må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva det vi kan gjøre som medmennesker? Da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå. Per Fugli, altså flokken.
2: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg straks tilbake. Else Kåss Furuseth.

0: Else Koss, sier du det kun og stopper på Stum Furuset, eller er Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten er med.
0: Den er med, ja, er, så da sier jeg.
1: Ja, det er fatteren, så den er med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på, Else Koss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem er også der, men du har altså tatt mål av deg og rette søkelyset på og forhåpentligvis gjøre livet til den som kjenner seg ensom litt lettere, og det gjør det altså via din nye serie spilt litt inn fra Sandefjord, var det jeg skulle frem til?
1: Ja, jeg bor i Sandefjord sammen med mannen min og setter og lever livets glade dager. Så tenkte jeg, hvordan skal vi få til noe nå? Og så ser jeg over gata, og rett over der så ligger Sandefjord frivilligsentralen. Og det, der er det jo som har et kjempetilbud på veldig mange områder, og et av de største tilbudene de akkurat de har, er at de kjører folk, altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter, så de samarbeider jeg veldig med nå da, i denne serien.
0: Og gi litt av tiden sin. Det klarer vi alle, om det er noen timer i uka, å være frivillig.
1: Ja, og så tror jeg ikke, nødvendigvis det er sånn at man tenker at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det er litt sablet gøy da. Altså der er det jo noe, hvis vi går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det er så mange historier og opplevelser, og alle er opptatt av møte mellom mennesker, men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
0: Og føler jeg litt når du snakker sånn, så tenker jeg, ja, det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tida står litt stille. Fordi at når alt går så fort i livene våre, så har vi ikke tid, kanskje, til å ta oss tid til sånne møter. For vi stresser rundt.
1: Ja, så tror jeg at vi kan, jeg tror det å si hei, for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen. Så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte. Hei, hei, hei! Hei, hei, hei! Eller på sjøen. Hvis du kjører på et kjøpesenter, da er du spinnvill, eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
0: Skal du stjele noe?
1: Ja, ikke sant? Men disse tingene betyr noe, da. Eller at du... Nabovenn er en kampanje som eldre ombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å... rett og slett huske på naboen din da, og det kom litt opp fordi da eldreombudet kom på eller snakket om at snøen er bra på Sørlandet, for da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier skal jeg hjelpe deg med å åke, ikke sant, at det er praktisk, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da. For det eneste vi vet at vi alle sammen skal, er jo vi skal spise. Så prøver vi da at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner hverandre så godt da. Rett og slett lager fellesmiddager.
0: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
1: Absolutt.
0: Du, Else, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av den norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye kanskje skam og tabuer knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
1: Ja, altså vi ser noe, hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi blir samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant? Mm. En tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp da, sant? Og det vi møtes med en felles mening hvor det egentlig liksom, jeg litt borte men du med på noe som liksom større enn deg selv da. Og det tror jeg fint å lete etter i hverdagen da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små, og det vel kanskje at du går og nå og banker på hos naboen og spør, kanskje du, vil du spise middag? Hos meg for eksempel.
0: Nå trodde jeg det banket på, ja. Men jeg likte det så godt. Ja. For det ikke alle som i 2026 vet hvem som naboer. Vi flytter ja, og inn og
1: det,
0: ut og
1: hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så hva, si hei da. Ja.
0: Og kanskje en termos.
1: Termos hjelper jo alltid.
0: Ja. Vi skal skrelle løken. Mm. Altså lag for lag, var det ja. Hentet her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: helse.
1: Kost.
0: Ja.
1: Viste jo en side av deg selv på TV hvor du egentlig ærlig sa at nå jeg over 30. Jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
2: Ja.
1: Ja. Og det ble du. Du ble det altså, jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
2: Ja.
1: Ja, der det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din tv-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
2: Yes.
1: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
2: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Ja, det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem. Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han til jeg spurte henne hvorfor falt det for farfar, så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus.
1: Ja.
2: Så han er sobrilen i mitt liv.
1: Jeg kjenner inn det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekten da. Han er fra Haugesund.
2: Ja, ja, så, ja. Det kan det være litt vanskelig.
1: Det er litt eksotisk.
2: Men det er også veldig flott. Var det ikke noe av det du falt for?
1: Jo, jeg tror det. Høy og mørk og høyhalser.
2: Høy og mørk og høyhalser, ja.
1: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
2: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, og jeg synes det er jo, man skal liksom klage litt på pendling og sånt, det er ganske deilig da.
1: Du kan hekle, hekler du? Alle hekler jo nå.
2: Jeg hekler ikke, men jeg vet at det hekler, så jeg er en pendler nå, og da hekles det jo som et ville søderen, du hører bare.
1: Men hva gjør du? Hører på podcast?
2: Ja, jeg sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause, hver dag, frem og tilbake.
1: Og nærme havet.
2: Nærme havet, nærme stasjon er det vi bor.
1: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
2: Men nærme stasjon, det er veldig fint det.
1: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammen din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy er i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
2: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv med meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden at, oi, her skal du gjøsles! Og sigaris.
1: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøffelen. Skal dere ære litt rundt i Vestfolds hagen i Vestfold?
2: Det har ikke hørt noen ting om.
1: Det kan du si da. Lur på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
2: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
1: Men du innrømte litt før at selv om man til synlaten er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da allikevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
2: Var det ikke du som sa det egentlig?
1: Men jeg tror du var inne på det du også.
2: Nå speiler du. Ja. Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, og kanskje spesielt når man har fått en litt alder, at man vet at livet er opp og ned tur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt da. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
1: Ja, og du trenger jo ikke bare for at du snakker til en fremmed eller smiler til en fremmed i køen. Du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si jeg ser deg. Om det så er i 3 minutter i løpet av en dag, det er noen som har sett det.
2: Jeg synes det er veldig fint. Resepronisten her på radiopersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
1: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har jo begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken.
2: Nei, du skal ikke være der.
1: Norges største talkshow-desk.
2: Ja, men folk kommer ikke til å komme inn. Det vi stopper. Hvor er det? De er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
1: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss, da blir det altså Hotell Romantikk.
2: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten.
1: Også,
2: hvor gammel er du?
1: Men så var det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
2: Ja, jeg er med på rampenissen,
1: ja. Ja,
2: ja. Ja, jeg er sammen med Oskar Vestelin, og her er jeg, så er jeg faktisk rampenissen.
1: Samtidig som du er på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
2: Helminatt.
1: Ja, og hele verden, fordi Nations League nå er i gang igjen. I kveld, akkurat dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. Vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå er i gang igjen, det er bare å innse det. Flokken, hvis du vil lett inn i en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her er nemlig Mr. Roro, det er altså mannen som satt i gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kåss. Gå ut i natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det!
2: Ha det!
0: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I do two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
1: Det største var å stå på Times Square før selve galkampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten I New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på selve galkampen der.
0: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså I kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor også Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
2: P1 Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket han her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Fotball Erling Braut Haaland skåret 2 mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion I kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
5: Ødegaard får tak I den ballen. Kaptein spiller inn foran mål. Og så går det gang, og der det mål! Der det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det ingen tvil om den saken. Det ingen som bedre til å score mål på vår klode. Norge 3, Danmark 2. Og hør på dette. Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget. Og nå koker det på Ullevål stadion. 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
2: Sa kommentator Olav Trån, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter 2 gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: From NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste sjølvesten Ole Frøystad.
3: Hallo, hallo.
2: Du, det er jo du som har utviklet og står for denne roinga som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideen med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe hadde ikke det vært for deg, altså.
2: jeg ikke vet jo jeg, for jeg jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det er så hyggelig å høre. Det er ikke noe så bedre å høre enn det, for det var noe derfor vi stod her. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen da, og støtte deg og gi deg liksom, den boost deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det er det beste å høre det når de sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen, og det skal ros på slottet, da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma. Det var jo ikke det da, men det hadde vært så utrolig raust da, at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der.
3: Oi, ja, det hadde det vært meg, det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der, stå der og slå på tromma, det bare å bøye seg og ta seg hatt det på en måte, så det var bare, jeg bare elsker å se han stå der og slå, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media og hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det er jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sånn, at det skulle få en sann betydning, og det... Nei, det er bare enda mer spesielt. Nei, det er så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til de grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikk. Ja, det var så mange som kom på rad der, liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America, liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det er et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampet der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste er jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå er jo Nations League I gang. Norge spiller altså mot Danmark I kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det ikke så langt under det. Altså, det under 2 år til det. Så ditt skal vi. Så det bare å brette opp ærmene og heie på guttene, for det vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Vi trenger ikke å ta fly dit.
3: Varme mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til. Jeg har lyst til å høre mer. Og ikke minst da om du allerede I gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under 2 år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, vi kan ikke spille ro I 3 minutter?
3: Nei, vi skal ønske meg en låt. Ja. Den første det som kommer til å ha det med, det vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: Det altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist, så jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Olli Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg vel si.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, for det du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nok litt, sikkert en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det, altså, tjene penger på det, det ikke akkurat det som har stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro, altså det nå vært litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Mm. Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har du begynt å surre opp i hovedet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heier opp, så jeg liksom går og grubler på det. Så jeg har noe del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det, med fotballanslag og andre klubber og sånn, så har noe de samme sungene, de som sitter, for eksempel England sin It's Coming Home. Mm. Så det noe, altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede noe eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer, jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, du høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan vi ut til EM.
1: Det litt morsomt. Det når vi satt, når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var det alle navn som var ledige. Tenkte å ta Mr. Ro, men så, det var tatt, så da ble det Mr. Ro-Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det er på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn. Og så blir det nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv. Det skal jo ros og få opp stemninga der. Men jeg har en liten idé allikevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren også. Og jeg ser for meg der. Tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer. I stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er. Hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå. For vikingskipa jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare å roe med telt, cruiseskip, for å si det sånn. Men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve etter olja?
1: Ja.
0: Ja. Da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover. Og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kos deg, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
0: Det var innmari gøy.
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studio. Det var bra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig hei og hopphelsen til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle har det super nice og spesielt hei til familier med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes veldig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Neste uke og uken deretter så reiser nok mange nordmenn på høstferie. Har folk egentlig planer for potetferien 2026?
1: Jeg skal til Nis og Italia. Må ned til varmen igjen.
2: Jeg skal på hytta. Valdres.
3: Jeg jobber. Jeg har ikke noe høstferie.
4: Jeg skal til Spania.
3: Jeg skal på fjellet og møte damer.
5: Møte damer?
6: Ja. Det blir ikke så mye på han.
2: Gå i fjellene. Slapp av.
7: Hva det som godt med å gå i fjellene, synes du, om høsten da?
8: Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Er du en av de som mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så er det altså innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker alt dette drit der!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritlig, du har bare spist Bounty og bæsj liksom.
2: Stakkar.
1: Jeg er helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er så tuste fjell er det der da, så bare aldri tar slutt.
2: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke der du gul.
2: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde bare med en sånn jævla tuste til en sånn tustelumpe som smakte fjert, og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull, at du elsker, du elsker alt dette drit der.
2: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette gøy, liksom.
2: Nei, jeg skjønner veldig godt at dette gøy akkurat nå.
1: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
2: Nei, det ble en lang tur.
1: Jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
0: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venner i flokkens drama queen, at dette er helt innenfor i 2026.

0: Vi er allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva er det jeg tenker om høsten?
2: Jo, det er en sånn lun stemning på en måte.
3: Jeg synes det er koselig med regn, ja.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Tja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørke, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.
0: Nei. Men det små lysglimt, og skinte jo nettopp sola på deg også. Synes du ikke fargen og liksom, det er jo noe med lukta?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
3: Jeg liker høsten, men da føler jeg liksom jeg går i dvale, og på en måte nærmest prepare for neste sommer.
0: Liker du liksom det skiftet som skjer nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det er for kaldt.
3: Det er en sånn der, tøkke deg inn i teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det er ikke så ille.
0: Men noe man da bør glede seg over er at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå, og som høsten er i emning, og stua lunere og varmere, perfekt for besøk.

0: Høstens mat tilberedes gjerne I gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres I dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt I en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den skrevet av deg. Velkommen, kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Avsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke fin nok å servere når man gjester. Altså jeg som kokk så liksom satt meg selv I å begynne å tenke liksom, hvor lenge siden noen har egentlig invitert meg på gryterett. Det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet. Det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og så jeg hadde lyst til å liksom ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, Sissi, hvilke det høysesong på nå?
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, I hvert fall I hagen min, så bugner av tomater om dagen. Du har epler og pærer som kommer, det masse bær å hente, soppen bugner I skogen, og så det jo alt av kjøtt som på sitt optimale nå. Det du har lam, og du har vilt I skogen, og grisen skal jo som tradisjonelt slaktes utover høsten, så det nå det store fruktfatet fremme, altså.
0: Og jeg slikker meg nærmest rundt truten fortsatt, for det noen uker siden at vi hadde bøff bourguignon, det heter?
1: Ja. Det jo en del av skapeverket.
0: Men du, det jo det fantastiske med disse gryterettene, da. Altså, de gjør seg litt selv. Du kan jo på en måte sette dem på, og så kan du rett og slett gå deg en høsttur imens.
1: Ja, ikke sant? Og hvis det er lang tur for eksempel, og dette ting som gjerne kan stå og egentlig bare bli bedre om du koker et par dager I forveien, og varmer opp. Gryter ofte best dag to, det ikke en myte, det rett og slett fordi da får smakene satt seg, konsistensen faller litt mer på plass. Så dette ja, du legger inn litt innsats, og så står du og gjør seg selv, og så kan du liksom bare kruse inn og være verdens beste vert eller vertinne for gjestene dine uten noe stress.
0: Kan du da inspirere lytterne nå I kveld, altså til kjølige høstdager? Hva ville du anbefalt? Hva favorittene dine av gryter?
1: Det jo hvilke favorittbarn har man, liksom. Det jo, men det klart, som du har allerede nevnt bøff bourguignon, som veldig, veldig godt, og det noe som jeg tror de fleste vil like. Men jeg har også blitt veldig glad I gryter med lam, og jeg har vokst opp med mye gryter med lam. Og det sånn, også litt sånn utforsket for mange nordmenn, tror jeg. Dette lave liksom buljonggryte på lam, som noe annet enn forekålen, for den kjenner vi jo. Og det kjempegodt, men man kan også for eksempel koke lam med kikkerter og paprika, masse hvitløk og løk og harde oliven, så det blir en litt mer sånn midtøsten variant, og det veldig gøy å utforske. Og du, sånn sett, alle land som har lam, det egentlig bare å se på hva slags grønnsaker har de, og så bare begynne å leke.
0: Og så det jo nesten slik at mange steder I landet så kan du også stikke bare hånden ut av vinduet, og så har du en neve rips eller rognebær, og så har du etter hvert litt tilbehør som gelé.
1: Ja, hvis man har anledning til å drive og sylte og lave geléer og sånn, så det helt fantastisk, og ikke minst tyttebær, ikke sant? Plommer, som det også bugner av om dagen, altså det selvfølgelig veldig godt å spise, men det å lave et litt sånn fyrig plommesyltetøy, eller litt sånn chutneyaktig med ingefær og litt løk og hvitløk og litt kummin for eksempel, jo sånn veldig godt som tilbehør til gryteretten utover høsten.
0: Og vi nevnte det bare kort, men rotgrønnsakene altså, ja, fra det norske skattekammer på sitt beste nå. Hvilke spennende grønnsaker kan man gå for?
1: Altså, altså alt som finns alt jeg på jeg synes jo selleri ja men det så mye og, det, og du kan liksom enten gjøre det veldig enkelt for at i dag skal vi rendyrke for eksempel sellerirot og det for eksempel bake det ganske hardt i ovnen en hel sellerirot til den blir liksom brent på utsiden og så delen i to og så bare skrape ut innmaten den blir så mørt og nesten sånn smørrette av seg selv det, det en hyllest bare til selleriroten og man kan bake gullerøtter enten som de eller da slenge for eksempel litt spisskummen og litt chili og smør, så at du får en litt sånn østlig touch og smak. Og, men så det også det å blande. Jeg for eksempel synes en sånn høstrett for meg, som både fin som, som tilbehør til det meste av kjøtt, men også som en fin egen rett, også masse forskjellige typer røtter. Bake det, og så mot slutten, når det begynner å bli mørkt, så har jeg smør og ganske mye ingefær og sitron, eller appelsin, og så får du en sånn her sødmefull, men likevel en sånn spennstig, frisk touch på det hele, som gjør at det altså det et måltid i seg selv, du trenger ikke så veldig mye annet.
0: Mm, kjenner hvor godt det vil lukte. Ja. Og nå jeg sikkert mange litt lei av sommermat som sjømat eller lette pastar, og det gjelder også det som skal være i glasset, vekk med roséen kanskje og litt mindre prosecco, for nå skal det være fylde og mørke farger i glasset igjen.
1: Ja, nå det lov til til å gå inn i det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingelregel, og det jo, altså laver du buljongmat, altså sånn som forrikål eller andre buljongretter, så det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlige bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god kremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
0: Ja, nå var du forsiktig, du jo også vinprodusent Alfsen, men hva, hvis du skulle anbefalt en skikkelig god høstrødvin da, hva ville det vært i 2024?
1: Altså hvis jeg kan dele opp i to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så det veldig godt å komme trekkende med enten en syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som å få tak i, eller en liten sånn dark horse, som minner veldig om syrah, som Blau Frankisch fra Østerrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bœuf bourguignon og kjøttretter med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn liksom strukturert vin som rydder opp underveis, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kroppen godt å drikke litt sånn strukturert vin til.
0: Mm. Ja, takk til alt.
1: Ja.

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende I bilen på vei til et fjell nær deg. Vit da at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på P1, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM I Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du også kan se 4 søndager fremover på NRK P1 I serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, I september.

0: Creed her.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråen kommenterte kampen.
2: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsligapremieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Møller Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
3: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid, her hjemme på Ullevål, har vi blitt uslåelige nesten.
1: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
4: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
1: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja, da den 25. september har så smått startet. Nattradio det her I NRK P1 og Nils Åge Nonstad I studio. Og det var A Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I lakken. Nytt enda.

Cool and the Gang, syng om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til unge Ferrari, og Melodies heter låten til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Grenseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Ja, dette spørsmålet har jo flere stilt seg I popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her I nattradion, og nå det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, for han hørte vi Kristine Bø, og så var det Postgiro Bigge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradion.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm er seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun er glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patrullene som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken er økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK.

tider. Jeg husker plotten jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen, musikk som løfter meg til morgen.

0: NRK Nyheter, klokka 2. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bobb et mål, men det var tøft! Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid da, her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelig nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der de vi sist har lagt inn, altså at de helt oppdatert.
0: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter i Sp